0: нашата пещера е оставила своя генетичен отпечатък в Азия и дори чак в Америка. Тоест, нейни представители са мигрирали успешно на огромни разстояния. Както пише в списание Космос, научен журналист Петя Минкова, образно казано, Homo sapiens от Бачо Киро е завладял света. Защо са важни тези открити, уважаеми зрители? Защо съм разказал за тях и в моите книги, а и днес ви занимавам с тях? Защото те поставят нашите днешни земи съвсем различен световен контекст, като изключително важно място в човешката еволюция. Но идва отново риторичния въпрос, а какво прави българската държава, за да представи тези неща по света? Не става дума за общината, местната и местните хора. Те са направили доста неща. Говоря за голямата държава, за голямата Софийска държава. Не говоря също и за специализирани научни издания, а за информацията на по-масово ниво, която да достига до повече хора. Няма ли да речем да е интересно на европейците къде са открити аджиба първите европейци? А на някой в Америка няма ли да му интересно, че в кръвта му може да дреме някой дряновски ген? Последното, разбира се, е шега, но генетиката си е генетика и това е точна наука. Истината, уважаеми зрители, е, че на масово ниво светът не знае много нито за историята на народа ни, нито за наследството на земите ни. Това, че ние знаем за откритата Бачо Киро или Козарника, тези пещери, за праисторията на нашите земи, за селищата открити у нас, или пък за нещата останали от траките, за римското наследство или българското средновековие, това, че ние знаем за тях, не значи, че и светът знае за тях. Съдбата ни отредила да живеем на особена земя. Земя станала свидетел на най-важните етапи от човешката еволюция. Земя видяла възхода и падението на не една цивилизация. Но и земя урисана от провидението, по нея да броди и незнайния български чиновник. Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо, пред което се полага клетва, но което и доста често се нарушава. Нещо, което е крайъгълния камък и основата, върху която се гради една държава и едно общество. И това е Конституцията. А днес ще се върнем към Търновската конституция. Една от най-модерните в Европа за своето време, която обаче в реалността твърде често остава просто един красив блян. Една реалност погубена в нашата... Една мечта погубена в нашата балканска реалност. Едни хора се взеха и изработиха фототипни копия на този исторически документ по един изключителен начин, влагайки в тях дори истинско злато. И човек, след малко ще ви ги покажа, и човек неизбежно се задава въпроса: защо? Кому е нужна тази конституция със златни букви, днес, след като в българската история законът твърде често е, как да кажа, врата в полето, а ние самите сякаш все така предпочитаме да се оправяме с връзки или да имаме хора навсякъде. И така, за да говорим за Търновската конституция, за нейното значение в миналото и днес, при мен е един от авторите на този проект, да тя да се пресъздаде, нумизмата, господин Валентин Недев. Добре дошли, господин Недев.
1: Добре, да, Варля.
0: За да не говорим така пусто празно, ще си позволя да отворя,
1: разбира се,
0: това произведение на изкуството, специални магнити. Благодаря, че ми се доверихте, то е много скъпо.
1: Няма такива.
0: Ето да го покажеме. Вижте, уважаеми зрители, за какво става дума. Да не пипна само... Тези букви са със златно покритие, така ли?
1: Със златно покритие, от месинг изработене, точно както е и на оригиналната конституция, правена 79-та година.
0: Това е сертификат за автентичност, виждам.
1: Да.
0: А това е самата конституция. Тоест, така е изглеждала Търновската конституция, да, 1879-та година.
1: Форма, размери, дори вътре правописните грешки и остатъчното мастило.
0: Мога да я разгърна?
1: Може, разбира се.
0: Да покажем.
1: От едната страна е писан на руски, от другата страна на български. Интересен факт е, че е било много трудно да бъде направен така и затова даже има три пропуснати думи на български и на руски, които кръснописъцът е допуснал умишлено.
0: Да, изключително издание, герба, надписа. Какво знаете вие за историята на Търновската конституция? Кое ви впечатли, когато правихте това нещо?
1: Историята на Търновската конституция мен още от началото, когато я разбрахме, грабна. Това, което знам е, че тя е била най-демократичната за времето си. Основната част от Търновската конституция е взета от Белгийската, която пък е била най-демократичната за времето си. И също как сме изненадали Европа с свободолюбивия си дух и как точно за 2 месеца успяваме да направим това, за мен, произведение на изкуството и реално, и морално. И как дори точно в този момент, може би, още сме били, все още не сме били независими, обаче сме имали много сериозен независим дух. И това най-ново ме впечатли в цялата история покрай Търновската конституция.
0: Вие самия сте на 30 години.
1: Аз съм на 30 години,
0: само
1: да.
0: Само 26 години по-малък от мене.
1: Да.
0: Горе-долу сме набори. Кое кара един човек на 30 години, доколкото знам сте нумизмат, да се захване с такъв проект?
1: Всичко започна съвсем случайно. На Софийски битак успях да намеря създадено от Народното събрание копия на Търновската конституция, обаче когато го видях, бях крайно разочарован от това.
0: Защо?
1: Което... Ами въобще не беше вложено старание, беше направено евтино и изглеждаше много гадно, с две думи. И от гледна точка на колекционер и нумизмат, когато видях и самия оригинал как изглежда, с мои колеги си говорихме как този документ е може би един от най-важните в съвременната ни история и трябва да му отдадем почет.
0: Може би е най-важният.
1: Даже е най-важният. И затова решихме да го пресъздадем. Всичко, да.
0: Колко време ви отне да направите тази книга?
1: Около година и 2-3 месеца.
0: Защо толкова дълго време? Човек си каже, фототипни копия има, преснимва се и готово, лепи се там.
1: Ами, буквално на всяка една стъпка срещахме трудност, която преодоляхме, продължавахме напред. Примерно още от началото с намиране на печатница, която да ни обърне внимание. Беше много сложно. Повечето даже не ни даваха отговори, а тези, които ни даваха, ни даваха негативни, защото днешно време може би са свикнали да правят главно тефтерчета и някакви по-лесни неща. И когато им показахме какъв е проектът, те повечето директно казваха, това не можем да го направим, това не можем да го изпълним.
0: Да казвам, да.
1: Тук говорим за рамката.
0: Тя от кожа?
1: Значи естествена кожа е,
0: да.
1: А самата рамка е с клише направен топъл печат.
0: Да.
1: Натисната. Самата рамка е рисувана ръчно на ръка.
0: Кое наричате рамка? Това?
1: Това, да.
0: Да.
1: Тя е рисувана, пречертавана едно към едно с оригинала и се получи перфектно, наистина едно към едно.
0: А герба, буквите, как са създадени?
1: Герба също беше доста сложно, когато стигнахме до частта с герба, понеже много трудно успяхме да намерим добър 3D дизайнер. Значи аз имам много близък приятел дизайнер, който цялостно ми помогна с проекта, който успя да нарисува рамката, буквите. Той успя да нарисува всяка една част на герба и въпреки това 3D дизайнерите много трудно, поне 5 човека пробвахме и те не успяха да го направят, докато попаднем на 6-ти, който успя да изработи хубав 3D модел. И съответно...
0: Добре, а той отлива ли се това? Как?
1: Печата се на 3D принтер, да. Оттам се взема силиконова отливка и оттам се лее от месинг, което също беше много сложно. Само един ляр в България успя да изпълни гербчето толкова добре. Всички други, които пробвахме, просто не бяха достойни за този важен документ.
0: И после това нещо се позлатява?
1: И после това нещо се позлатява. Отделно, и това е само за гербчето. Отделно, като
0: Буквите с лазер ли се режат?
1: Буквите се режат с лазер. Там да. Също имахме много сериозни трудности, защото повечето хора, които режат лазер, с лазер, предпочитат да избягват месинга, защото месинга много отразява и има шанс нещо да се щупи на лазера.
0: Да.
1: А когато се изрежда, те стават много малки и падат в самите машини.
0: А вие защо решихте да са от месинг?
1: Защото така е направен оригинала. Това е факсимиле. Идеята беше едно...
0: Самата конституция
1: е направена? Самата конституция е точно по същия начин изработена. И е с позлатани, с златни на оригинала, тя пак е с месинг, позлатени.
0: Значи това е тотално копия на...
1: Затова е факсимиле, не е копия, да.
0: Да,
1: едно
0: да.
1: Към едно факсимиле, с оригинала. Да.
0: Да.
1: И първо, докато намерим кой да ги изреже, след това в България и в Европа няма месинг, който да е полиран. Всичко след като се режеше, трябваше да бъде полиран на ръка, за да може да хване позлатата. Директно по златата не хващаше добре, затова първо се помеднява, след това се позлатя, за да се получи този ефект, който в момента виждате.
0: А на времето как са ги правили? Или тогава е по-било развита тая технология?
1: Ами, на
0: а всъщност те са направили една.
1: Те са направили една. Не е да. Било чак. Било е пак много сложно за да. Времето си, но и допълнително всичко се лепи на ръка. Отнема да. Много време и това, много внимание също.
0: Да. Колко бройки произведохте?
1: 250 бройки.
0: Вашата идея е хора да ги взимат, да ги подаряват?
1: Не само да ги подаряват, ами буквално като нумизмат. Това, което най-много харесвам е как когато държиш някоя стара княжеска или царска монета, държиш част от историята. И с максималното издание на Търновската конституция искахме точно това да пресъздадем. Понеже това е най-важната, както казахме вече, част от съвременната ни история, да можеш да я хванеш, да я разлистиш.
0: Ими общо взето преди 9 септември се е една борба за възстановяване на Търновската конституция. Тя е суспендирана веднага след създаването. Общо взето тя е била знамето на всички демократични сили тогава. Да възстановим Търновската конституция.
1: Да,
0: да.
1: И за мен лично и исторически, точно периода след освобождението до може би 2-3 години след независимостта, въпреки васална територия на Османската империя, ние имаме изключително свободолюбив дух и тогава наистина сме успяли да бъдем истински свободни. Колкото и странно да звучи.
0: И голямо развитие претърпява България.
1: Абсолютно.
0: От черешовите топчета до крупова артилерия за 33 години. Нали?
1: Точно така.
0: Да. ЖП линии. Аз по някой път разсъждавам за историческите времена. Цялото управление на Стамболов е 5 години. Нали?
1: Тъй, да.
0: Ние сега 37 години се занимаваме
1: да,
0: с глупости.
1: Да. Абсолютно. Да. Абсолютно.
0: Кое кара един млад човек като вас да се занимава с история? Как се насочи към нумизматиката, да речеме? Предполагам, че оттам идва интереса.
1: Оттам идва интереса, ами съвсем случайно. Съвсем случайно намерих една турба с княжески и царски монети. Почнах
0: да... Ще кажете с злато, намерих една турба.
1: Не, не беше с злато. И малко по малко навлязах в средите, почнах да разбирам по какъв начин се държат, по какъв начин се реставрират, какво се гледа. Стана ми много интересно, защото хем запазваме стойност, хем е един вид инвестиция, хем учиме много история с това хоби.
0: Кои са най-интересните монети от царско и княжеско време?
1: Най-интересни от гледна точка на цена или от гледна точка на дизайн?
0: Ми и да двете, от дизайн и цена. Първо за дизайна, после за цената.
1: Значи най-скъпите са от Първата и Втората световна война. Съответно, лев 2,50 стотинки 1916 година са много редки, защото веднага след тяхното пускане са претопени и са спасени много малко бройки.
0: Да.
1: А пък съответно Втората световна война поради недостиг на благородни материали са използвали желязо и затова масово са реждиви. И там ако намерим в момента някоя монета, която е като чисто нова запазена, може да стигне десетки хиляди евро.
0: 30 години. Вие коя година сте роден, значи?
1: 95-та.
0: Значи вие сте си дете на демокрацията от всякъде.
1: Дете на демокрацията, което е видял и едното и другото. Аз съм много доволен, че съм...
0: От другото нищо не сте видял. То свърши 89-та година.
1: Е, това не съм видял.
0: Да,
1: така
0: да,
1: е, така
0: да,
1: е.
0: Да.
1: Напълно.
0: Интересно е, че млад човек се е запалил по такъв проект. Сега за някой ще кажете ми, това е бизнес, те продават тази конституция, ама какъв бизнес можеш да правиш от Търновската конституция? Пожелавам на всеки да го направи, нали, ако успее. Нали. защото това е много скъпа книга, да.
1: Така, абсолютно. Ами, между другото, това, което наблюдавам, е, примерно, аз започнах да занимавам с нумизматика около 2020 година. Точно тогава имаше много голям бум, даже до старите нумизмати не викат, че ние сме COVID нумизмати. И точно тогава навлязаха много хора като мен, които тачим за България, харесвам България, обичам да се колекционираме монети и това си ни стана. Оттам си изградихме общности.
0: Живял сте дълго време в Малта?
1: 3 лета съм работил в Малта, да.
0: Там казахте, че сте станал голям български патриот. Защо?
1: Ами, значи, историята е интересна. Аз докато бях дете, около мен беше много нормално да се говори как България не става, как в чужбина е по-хубаво. Да. И ми се наложи на 21 години да отида да работя едно лято в Малта. Точно една седмица след това вече много харесвах България и българите като цяло, защото това, което видях, е липса на всякаква духовност. Толкова материални са хората на Запад, защото аз работих като сервитьор. Успях да се докосна до хора от абсолютно цял свят. Да. Имах много приятели, аз като цяло съм и комуникативен. Но единствените истински дълбоки разговори, които можех да проведа, са с балканските народи. Българи, сърби, македонци. С всички останали, те дори и между семействата си, ако ги наблюдаваш отстрани, са крайно дистанцирани. Дори имах една ситуация, точно една седмица след като попаднах в Малта, работих на крайбрежно заведение и наблюдах в морето и видях една жена как няма да може да излезе от водата. И веднага почнах да привличам внимание. Около мен имаше испанка, малтийка, американка, германец. И всички стоят и казват, е много тъпо, е много тъпо. И накрая аз, бармана македонеца, хвърлихме едно въже и тръгнахме да ги теглим. То стана така, че около 200 човека стоят и гледат и не реагират по никакъв начин, а ние сме наистина активни хора, които то даже и си личеш, топ 10 минути преди да се случи, то се виждаш. И ние сме такива хора, които винаги бихме помогнали. И точно оттам...
0: Може би се свикнали и сами да се оправяме, докато там чакат някоя служба да се намеси.
1: Ами, но и това е така, и това е така. Да, в интерес на истината, шефката ми точно тогава звъна на полиция. Тя не знаеш, тя не е изпадала в такава ситуация, звъна на полиция.
0: А при нас каква полиция? Сам трябва да се справиш.
1: А при нас каква полиция, абсолютно. И оттам много сериозно се замислих, че точно наследство на прадедите ни под формата на нашия език ни прави доста емоционално интелигентни, защото наистина да можеш да разбереш българин, ти трябва да си емоционално развит като личност. И това е може би нещо, което искам да отправя призив към вашите зрители, което да ценим, да уважаваме и да гледаме, да не вкараме толкова много чуждици. Имаме страхотни български думи, които можем да използваме и да се образуваме. Да, а не да бъдем подвластни на Запад, на Запада и на...
0: И на изтока, да. Да.
1: Еми на Запад, на изток, на съвременните течения, социалните мрежи.
0: Много, много хубаво говорите.
1: Благодаря.
0: Впечатлен съм. При мен повечето хора така са на години, на моите години и когато видя млад човек да говори така за България, наистина се впечатлявам, че въобще ще се захвана и с такова нещо. Какво ще пожелаете на българите като финал? Ето един млад 30 годишен нумизмат създал Търновска конституция с златни букви.
1: Като финал искам да пожелая на вашите зрители да бъдат колкото са може по-добри хора, да изграждат истински дълбоки взаимоотношения, да изграждат общности, да не забравят думите на Левски. Времето е в нас и ние сме във времето и ние си градим нашата история.
0: От къде сте по принцип?
1: От Шумен.
0: От Шумен? Е, един славен възрожденски град.
1: Абсолютно.
0: Кой беше оттам? Каварналиев?
1: Ами, Тодор
0: Колев. Каварналиев, Тодор Колев, говоря за генерал Каварналиев, полковник Каварналиев.
1: Да.
0: На гръб не давам, той изрекал тези думи.
1: Да, абсолютно.
0: Добре. Желая ви всичко най-хубаво, успех с начинанието. Надявам се скоро да се видим пак по някаква друга тема, свързана с нумизматика или с история. Виждам, че имате интерес и наистина сте направили нещо много добро. Благодаря ви още веднъж.
1: Само нещо да вметна. Да, благодаря за поканата и също като човек, който много оценява и вашия труд.
0: Да.
1: Конституцията пред вас е за вас самия.
0: Не мога да я приема преклено скъпа книга.
1: Не, това си е подарък и е 24 ноември, вие сте родени на 24, защото сега си градим историята и е много важно наистина да оценяваме хора като вас, които ни помагат да я съхраним.
0: Добре, ще помисля върху вашия подарък.
1: След
0: рекламите по България On Air ще говорим за връзките между българи и хазари. Дали те са врагове, родственици или просто част от един и същи народ.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим за една от най-интригуващите и обвити в мистерия страници от нашата ранна история. Тя е... Каква е истината за сблъсъка, съседството, съперничеството, родството между българите и хазарите? Две мощни средновековни сили, империи, бих казал, които по някакъв начин разделят наследството на Велика България и преначертават картата на Източна Европа в 7 век. Какви са били отношенията между българите и хазарите, кога преговорите са заменили оръжията и обратното, какво крият всъщност древните хроники за българо-хазарските отношения. И още веднъж всъщност, дали те не са били много близки или практически идентични народи или племена. Защото някои от изворите казват точно това. И така при мен, за да говори по тази тема, един от любимите ми и ви събеседници, господин Николай Колев. Добре дошъл, господин Колев.
5: Добре заварил, благодаря за поканата.
0: Българи и хазари, в нашата история те са като някакви архиврагове така. Разтурили Велика България, прогонили ни, воювали сме с тях. Те юдеи, ние християни. А също с някои от изворите май се твърди, че българите и хазарите са близки народи.
5: Абе, ние в училище на тая тема нищо не научихме. Научихме, че Кирил имал хазарска мисия и отишъл там да ги мисионира за християни. И толкова с повече. Моите познания от училище стигат до тук.
0: Е, хазарския хаганат, нали? Той да. Е разгромил Велика България.
5: По-късно, като се занимава човек систематично с изворите, научава много неща. И днеска много неща фактически са определени. И със сигурност се знаят. И то, в тия 20 минути ще се опитаме да проследим какво казват старите автори за хазарите и каква е връзката им наистина с България. Първо с думата хазари. Това фактически е думата козари, тя е българска и произлиза от коза. Записът и варира като козаци, козаки, ой днеска се произнася като а на руски, а с латински букви е записвано хазари. Старогръцкият превод в старите автори, това е много интересно, се привежда буквално. Например, агатир, както се наричат те агатирзи, означава ловец на кози. А приписвачите на Херодот казват, че ги записват като агатирзои, а в преводната литература ги записват агатирзи. Всъщност, самият Йордан ни казва, че те се занимават, не познават земеделието, а се занимават с скотовътство и лов. Фактически съвпада всичко от това нещо. Значи, оттам остава и названието козари, като българско, произхождащо от българската дума и означава нещо съвсем конкретно. И гърците не го приначават, ами просто го привеждат дословно.
0: Тоест в гръцките извори те са наричани ловци на кози.
5: Да, да. Да. И сега, интересно, на какъв език са говорили тия хора?
0: На какъв език?
5: Имаме пътешественици между 9 и 12 век, арабски и андалуски, и аз просто искам дословно, защото...
0: И всъщност те съобщават, че българите и хазарите са много близки, да не кажат, че са едно и също.
5: Точно това съобщават те. Ето, да. Понеже държа това, което да. Си говорим тук, да, да може да бъде проследено от други
0: да.
5: Хора.
0: Да.
5: Затова буквално искам да, да прочета текстовете на тия хора. Значи, Албалхи в 9 век. Езикът на българите и хазарите е един и същ. Буртасите говорят различен език. Също така езикът на русите се различава от езика на хазарите и българите. Това е много интересно. Абу Исхахал Истахри казва, българският език е сходен с казарският. Това пък е в книгата на Марджани. Това е един български мюсюлманин от Волжска България. Много интересен автор. Марджани. 1897 година са издадени неговите книги. Голям историк. Другия Ибн Хукал, в 10 век пише: езикът на Булгар е като езикът на хазарите. Езикът на Буртас, тюркски народ, живееш по-на юг от Волга, е друг. Както е друг и езикът на русите, различен от тези на хазарите. Това пък може да се намери в книгите на Заимова. Една голяма руска историчка. Ето какво казва един андалузец. Ал Андалус Абу Абдула Ал Гарнати. Хазарският език не е като другите езици, и след това добавя: българският език и хазарският език е един и същ. Това е много интересно. Значи, изяснява се този въпрос на какъв език говорят тия хора.
0: И така, защо Кирил е имал мисия там?
5: Ами, баба му е била хазарка. И той е научил хазарския диалект, вероятно е било диалект, от баба си. И не е научил нов език Кирил, за да отиде там. Ние, нали, си мислим, че е научил някакъв специален език. Но ще видим как се развива етнографията и етнологията въобще на хазарите.
0: Добре,
5: в времето.
0: Тук сега идва големия въпрос. Тогава защо българите и хазарите са врагове?
5: Нека да систематично да разгледаме старите автори. Например, Херодот, да речем, днеска се казва бащата на историята.
0: Да.
5: Нали? Казва, че агатирзите живеят по склоновете на Карпатите, около Трансилвания и Североизточните Карпати, от които извира река Марис, днескашната Муреш. Това го казва той в 5 век преди новата ера. Птоломей Клавдий във 2 век казва, картограф в Александрия, те живеят на същото място, в Североизточните Карпати. Моисей Хоренски, който пише в 2 век от новата ера, пише: хазари и брасили през Кавказ нападат Армения и се връщат, бидейки отблъснати. Значи виждаме едно движение от североизточните склони на Карпатите, вече те са слезли до Кавказските планини и през Кавказските планини нападат Персия. Нали, това е 2 век. Много интересно какво пише Приск Тракиец. Агатирците били в начало съюзници, а след това почти всички се починили на Атила, с владетел Елак, големият син на Атила. Тук има една много интересна история, описана от Приск. Приск Тракиец се нарича той. Това е единственият човек, който е виждал Атила, разговарял с Атила, разговарял с дворяните му около него, посетил неговата столица. Има много интересни сведения в тази книга. По-късни автори пишат, че хуните били нечовекоподобни, всичко вършили на коне, лицата им били израскани и така нататък. Няма нищо такова от очевидецът. Това е изключително интересна книга. И то описва една любопитна история. Значи византийците, за да се противопоставят на Атила, изпратили един да ги подкупи. Хубаво, той не си свършил работата и не е научил кой какъв е по ранг и подарил повече на по-ниския ранг. От това върховният княз се разсърдил и съобщил на Атила за цялата история. И Атила изпраща най-големия си син да въдвори ред. И тук става дума сега за Северното Черноморие. Тоест, българите властват по това време, тоест в империята на Атила, големият син на Атила властва по това време в Северното Черноморие над хазарите. И само един единствен владетел остава независим. Той, който е съобщил. Атила вика: ела ми на гости, а он му отговаря: абе, не мога да отида на гости на слънцето, ще ме изгори. Това е много интересна книга на Приск Тракиец. Така, интересно е, че в именника на българските владетели се казва, че Ирник е бил един от владетелите на Дунава. Ирник или Хирник или Ерик. Има различни записи. Интересно е, че Ерик е финикийска дума и се дава на Венера, която финикийци наричат Аста род Ерик. Не е скандинавска дума, а е финикийска дума. Да. И в превод това означава Венера, продължителница на живота. Това пък може да се види от книгите на Йонко Владикин. Горещо препоръчвам на всички да прочитат тая изключителна книга на нашия възрожденец. Йонко Владикин. Той описва, че тракийците са 4 групировки в Мала Азия, в днешните Балкани, в Карпатско и в Кавказско. И прави оценка на армиите по това време и вижда, че това е една огромна мощност, огромна общност, тракийската общност. Да. А сега да видим за географията. Значи, ние споменахме преди малко, интересно е, че във времето почват да се появяват те по Каспийско море, по Черно море и в Карпатите.
0: Това за хазарите говорим?
5: Да, за хазарите.
0: Да.
5: Така,
0: И ако отидем на този въпрос, който си го зададе всеки зрител, добре де, ма ние сме учили, че хазарите са основни врагове на българите.
5: Това не е точно тъй. Ние сме били големи приятели, например, по времето на Тервел. Има текстове, които казват, че Тервел е приемал парада в Цариград, като е сложил на власт
0: Юстиниан,
5: заедно с хазарският хаган, който е седял до него. Нали, те са били приятели.
0: Той Юстиниан е бил при хазарите, бяга.
5: Той е бил при него, нали, да. И след това идва при нашите хора и ги моли да му помогнат.
0: Те говорят това, което и полулегендарно сме чели за Аспарух.
5: Не, в текстовете съвсем ясно е това нещо.
0: Да, да.
5: Терел му е помогнал, сложил го е на власт. И има много гръцки текстове, които...
0: Тогава откъде идва това, че хазарите са наши архи врагове?
5: Не сме стигнали до там. Да. До тук даже са приятели. Вижте какво казва Нестор. Около Атило време своя летопис, когато славянският народ, както вече казахме, живял по Дунава, дошли скитите, т.е. хазарите, така наречените българи. Нестор не прави разлика между хазари и българи. Това е изключително интересна книга, между прочим. Той се смята за бащата на руската история.
0: По-съвременних лет.
5: Да. Писана е след като са издадени българските български исторически книги, пренесени в Русия. Така, вижте какво казва Лъков Дякон за това нещо. Казват прочее, че мизите се отделили от северните котраги, хазари и кумани, напуснали бастовчените си лежилища, скитайки се по Европа, превзели и заселили тази страна по времето, когато Константин Погонат управлява румейска държава и по името на своя племенен началник България нарекли България. Това е Лъв Дякон. Лъв Дякон също не прави разлика между българи, котраги, хазари, кумани. Той ги смята за един народ. Ние, между прочим, имаме много селища Куманово тук в България. Така, има един много интересен турски съвременен историк, Тогана се нарича. Той човек е някъде от Башкирия, белогвардейски офицер. След революцията бяга през Иран в Турция и става известен историк. Един от най-известните турски историци. След това работи известно време в Германия и така нататък. Той е превел за първи път на немски книгата на Ибн Фадлан «Пътешествие
0: из Ложка
5: България». Да. И вижте какво пише Туган. Това е много интересно, защото дава сведения и за други елементи на нашата история. След 558 година сибирите с хазарите управляват дълго време вилаетите Васпуркан, това е басейна на Ван, на езерото Ван, и Сисештан, това е Карабак, източно от езерото Ван. До началото на 7 век хазарите се споменават рядко, а от тогава, 626 година, когато помогнаха с една 40 000 войска, това е войската на Кобрат. На император Ираклий против персийците почнаха да провеждат различни войни и малко по малко на север от Волга и на изток даже до Бористан и Днепър и почти целият Крим, наричан Таврически полуостров, за което някога ги наричаха тавруските. И какво излиза? Хазари и българи едно и също. И тук се говори за хазарска войска, за войската на Кобрат, която е била от около 40 000 души, когато той помага на приятеля си Ираклий срещу персийците. Това е много интересно. Този полуостров се казва Хазария и от това му име остана много време. И след разоряването на царството им, за което през 13 и 14 век още генуезците му даваха име Газария. Значи запазено е името тогава на Крим. Сега днеска много хора викат, а Крим е руски. Крим е не е бил руски. Това е много интересно сведение на тогава.
0: Значи отговор е Крим е хазарски.
5: Първоначално е бил хазарки. И сега нека да разберем едно друго явление. Те са много важни. Согдиана. Това е днеска по пътя на Куприната. Нали, на времето това е бил един изключително богат район.
0: Е Централна Азия, нали?
5: Централна Азия, да.
0: Да.
5: Хуни ефталити завладяват Согдиана за около 100 години. Значи, до този момент има експанзия от балканските народи по всички посоки на света, включително и към Азия, до Согдиана. От този момент алтайските тюрки стават силни, те изобретяват коването на желязото за себе си, нали? Това е го имало преди това в Европа, и започват да настъпват на запад. И тогава те завземат Согдиана. Какво следва от това нещо? 30 000 души арийци, добре въоръжена армия, тръгва от там и стига до Каспийско море. И отива в държавата на хазарите. Те са мюсюлмани. 10 000 души от тях идват в независима България и от тогава насетне проблема с аварите е решен. И ние се откъсваме от аварската държава. Вижте каква връзка има между тия събития. Тези, които остават в Хазария, са войската на царя. Те са мюсюлмани и с мюсюлмани ние воюват.
0: Това кой век се случва?
5: Това се случва по времето на Кубрат. Единият от синовете му остава в днешна така наречена Волжка България и става данъкоплатец на хазарите. И това е много интересно. И той, понеже знае, че хазарската войска, тези мюсюлмани, не воюват с мюсюлмани, иска да приеме исляма. И това е всъщност предметът на тая книга. Обръща се към Багдад, да му изпратят една 5000 делегация, така да се каже, с коне и камили, да му нанесат книги и така нататък, и приемат българите на Волга и Сляма с цел да не воюват с хазарската държава. Това е причината.
0: Сега, по мои спомени, говоря от академичната история, Волжка България приела исляма, за да се противопостави на хазарския хаганат, които са приели юдаизма.
5: Това е за юдаизма, той идва малко по-късно.
0: Да.
5: И ще кажем за юдеизма.
0: Не говоря, защото в масовото съзнание българите и хазарите са неприятели.
5: Във времето, в момента, неприятели са... В този момент, в който идва, така да скажем, мюсюлманска арийска армия, която била много добре въоръжена и боеспособна, и нашите хора приемат исляма, за да ни воюват с тях. Обаче не става така. След това те продължават войни с тях. Сега за юдеизма. Евреите смятат и днеска, че с българите са имали обща държава. И това е втората им държава след първото разпръсване на евреите по времето на Тит и на Веспасиан. И какво се има предвид? Значи, източниците пишат, че устройството на хазарска държава е следното. Има един проформа цар. Като загубят война, го убиват. Назначават друг. Но той не е изпълнителната власт. Изпълнителната власт е онова момче, което се проявява най-добре в битките. И по едно време е имало едно въстание на евреите в Персия, 6 век някъде. Искали са да въведат общност на жените, между прочим, което не е станало. И голяма част от евреи са дошли в хазарската държава. И едно еврейско момче се проявява в битките и го назначават него за владетел. За изпълнителният командир на военните части. И от тогава насетне пък при евреите чрез майчина линия става родът, така да се каже. И тогава се говори за юдеизъм в тази държава. И сега, когато Кирил, да речем, 9 век е отишъл там, там има вече три религии. Едните са Тора, евреи, другите са християни, третите са мюсюлмани. И фактически делото на Кирил е било да убеждава всички едва ли не да станат християни, но то не става това. Така. И затова има едно известно писмо на един хазарски хаган до един испански търговец, който му казва: в началото българите владееха тази земя и бяха като песъчинките в морето, обаче ние ги дойдохме, завладяхме ги тук и от тогава насетне колко години ние владеем. Нали?
0: Да.
5: Така, и сега днескашното схващане за хазарите е едва ли не, че това е мюсюлмански народ, че това, което виждаме около Каспийско море, Тюркестан, Казахстан и другите тюркски народи, едва ли не наследството на хазарската държава. А както виждаме в момента, хазарската държава в началото е част от България. Когато руснаците всъщност варяги отиват при Олег, и той се отърве от тях, века, превземете Киев. Те отиват, превземат Киев. И от тогава насетне Киев плаща данък не на хазари, а на варяги. И след това Олег да се отърве от тях, ги изпраща към Цариград. Те претърпяват едно страхотно поражение и така нататък. И след това пък той с хитрост успява да завладее Киев. И от тогава насетне, така да се каже, Киев почва да плаща данък на руснаците, а не на хазарите. И сега малко да скицираме какво става в последствие. В последствие те си владеят Кримския полуостров до 14 век почти. Нали? Макар че Святослав е
0: Не, има хора, които дори извеждат произхода на съвременните казаци от хазарите.
5: Точно така е. Съвременните украинци или нали, казаци.
0: Ловците ги наричат. Хора да, на полето. Да, българи, остатъци, да, хазари.
5: И те по боен дух са били да. Винаги основната сила на руската армия. И както ги виждаме и в момента, много яко се бият. Да. Тъй, че наследници на тия казари, но аз преди малко иска да кажа нещо друго. Значи, идват Златната орда. Златната орда завзема Крим. Тогава Крим става, така да се каже, монголски. След това идва Турската империя, Османската империя, и тя завзема Крим. Нали? И татарите се чувстват доста по-добре при турците, отколкото при руснаците. Руснаците ги канят с писма. Има много интересни писма там. Айде, прехвърлете се към нас, те викат, нас и така не е добре. И не се прехвърлят.
0: Те за някакво бройки

0: такива, но огромният народ на север от Черно море, това са и украинците.
1: А защо ви е интересна тая тема? Вие сам си избрахте.
0: Защото е част...
1: Какво ни казва тя за българската история?
0: Ами тя е част от българската история. Фактически разпадането на българската държава на времето, нали, господството на Атила и разкъсването, хазарите продължават така да се каже, своето господство там, докато идват варягите, след това, докато идват руснаците.
1: Тоест, за вас хазарите са част от българската история?
0: Разбира се, и след това. То се вижда в историята на Украина, каква самостоятелна история имат в много векове украинците, със собствена държава, пък с литовците, с поляци заедно и така натак, непрекъснато във войни и така натак. Нали? И фактически, вижте украинския език. Той е доста различен от руския. Да се храниш тази една култура, трябва да имаш една голяма общност, трябва да имаш една силна култура, иначе не се съхраняват тия неща. И фактически украинският народ е наследник на днешните хазари. А пък понеже в началото етнологията е такава, че ние сме имали вземане даване с тях, сега има и неприятни вземания и давания с тях. Например, Симеон воюва с една войска, която е хазарска войска, наемници. Вземе, че му дрежи носовете и ги връща на императора. Нали? Ни в историята
1: си. Основното е историята с Кобрат. Оттам идва, нали, във Вазов има стихотворения посветени на така с антихазарски настроения, меко казано.
0: Да. Но при Кобрат, общо взето, те са част от българска държава. Да. И нека той да остане в нашето съзнание, че в ранната си история хазарската държава е била част от българска държава. При разпадането на огромната българска империя тогава, на Атила, възникнат множество държави, между които и хазарите. И по времето на Светослав, фактически, преди да дойде той в България, той унищожава хазарска държава и взема тяхната столица. Бела Вежа се нарича, Бела крепост. Нали? Тя е била там, където в момента има един огромен язовир. Тя вече не се вижда, тая крепост. Но хазарите продължават да съществуват от 10 век насетне до 14 век, така като отделни формации, държавни формации, докато накрая видим днешната картина. Мюсюлманско население около Каспийско море. Еврейството остава силно в Украина. Еврейството и до днеска е било силно в Украина. А това са били главно тия изселници от Персия, след въстанието на маздиките. И на север от тях украинци. Нали? А след това, днеска почти целият район на бивша Хазария, нали? Северните Карпати, да слезете до Черно море, това си е в Украина фактически. Да.
1: Добре, като извод, какво да кажем за българите и хазарите, финал?
0: Би следвало да изучаваме тая част от нашата история. Защото, както виждаме, те са говорили същия език, както ние сме говорили, както ни казват всички автори. И във времето, както Ганчо Ценов казва, българите загубиха народа си политически, а не физически. Така и откъсването, така да се каже, на казарската държава, по-късно в рамките на украинска държава и така нататък, е загубване на българщината, в кавички, по политически причини. Политически се разделят държавите и възникват нови държави.
1: Добре, благодаря ви, господин Колев, за това гостуване. В рубриката с история ще говорим за миналото и бъдещето на ядрената енергетика у нас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще говорим за миналото и бъдещето на едно нещо, без което практически май вече не можем. Това е ядрената енергетика. Ще потърсим отговор на въпросите защо на времето България успя да построи и пусне първи блок на АЕЦ Козлодуй само за 4 години, а днес за толкова време само едни документи не могат да се придвижат. И въобще, какво е миналото и бъдещето на ядрената енергия у нас? Човекът, с който ще говорим, често ни разказва за древната история, за древните извори, но всъщност неговото професионално поле е точно това — ядрената енергетика, и то на супер високо световно ниво. И така, говорим за ядрената енергетика с господин Николай Колев. Господин Колев, бихте ли направили една кратка визитка на себе си като специалист в тази област? Хората ви познават в друго ампула. Българи, хазари, Кирил и Методий, издател на стари книги, а също вие се занимавате с това. С това сте си изкарали хляба, да, както се казва.
0: Умрял е циган,

0: къде да ме хвали. Те трябва да се хваля сам. Аз завърших ядрена енергетика в Технически университет Дрезден. И там в продължение на 4 години завърших висшето си образование със специално отличие и същевременно защитих кандидатска дисертация с магна кум лауде. След това дойдох в България и в продължение на 11 години съм бил член на Института по ядрена енергетика.
1: Това кои години става? 80-те?
0: Фактически в 80-та започнах професионалната си дейност, а следвах до 79-та, 4 години преди това. И бидейки в Института за ядрени изследвания, бях стипендиант на Александър фон Хумболдт в Карсруе. Бил съм няколко пъти там.
1: Долу скромно го казвате.
0: След това получих наградата Масуда в Япония и там изнасих лекции.
1: Имате собствени патенти в...
0: Имам 30 патента в Siemens. Много от тях вече, вие знаете, в тежкото машиностроене след 17 години патента не важи. Много от тях не важат. Аз съм пенсионер вече към 10 години. И след това в 89-та година окончателно преминах на работа в Siemens. Главната ми задача там беше да се занимавам с аварийни процеси и там, където имаше проблеми, трябваше да нетривиални методи да използвам, за да разбера физиката и да помогна на действащите централи.
1: Става дума за ядрени централи.
0: Става дума за ядрени централи, да, на действащите централи. Те действащите централи искат непрекъснато хора, които да седят и да разбират процесите. И ако стане някъде била или проблем, комисиите по ядрена безопасност казват, че спрем блока. Той блока дава по 2-3 милиона на ден. Как ще го спреш? И така се налага да има много голямо ноу-хау, което да помага в такива процеси. Това е едното. А другото, по този време имаше едно съвместно мероприятие между Фраматом, френската фирма Фраматом и Siemens за създаване на нов ядрен реактор. Той се нарича Европейски реактор свобода под налягане. И този реактор фактически в момента се строи. Два се строят в Англия, един се строи в Финландия, един се строи в Франция и в Китай има построени такива 4. И фактически аз участвах в конструирането на този реактор. Моята главна специалност беше овладяването на така наречените тежки аварии, но съм се занимавал с маса елементи от цялостната конструиране на този процес.
1: Специалисти в тази сфера. Като специалист да ви попитам, как една средна европейска държава, която ние наричаме малко, като България, успява за 4 години да построи атомна централа от първа копка до пуск на ядрен реактор 74-та година, а днес 5 години ще правим нови реактори и само документите не могат да се придвижат.
0: Значи, има няколко фактора. Единият от факторите, ние имахме добра образователна система. И аз, получавайки до средното си образование в България, не ми е липсвало нищо на Запад. Даже някои неща, които ни преподаваха в техникума по механотехника в Габрово, се учаха след това в университета. Например, техническа термодинамика с големи подробности.
1: Да поясня, че вие не сте с леви убеждения.
0: Но образованието беше добро. Това е безспорно. Да. Второто нещо, централизирана държава. Той може да е диктатор, може да е цар, може да е къвщо ще да е, като каже нещо и то става. Нали? И пратиха. По това време се пратиха много хора в Русия. Нали? Моите колеги бяха завършили в Русия, там се учеше солидно. По 7 години се завършваше ядрена енергетика, след това 3-4 години трябва да направиш кандидатска дисертация и идваха страхотни специалисти. Тъй. Това е едното. И второ, помагаха и виетнамци, и други. Там държавата успяваше по някакъв начин да обедини 100 000 души да работят на тия 6 блока. Да работят за построението на тия 6 блока.
1: Това голям ли успех или е някаква носталгия по
0: това? Това е страхотен успех. Значи, на нас ни се падаше по един реактор на 1 400 000 души. Ако го пресметнеш това обратно, колко реактора би следвало да имат немците, те би следвало да имат 65 реактора, те имаха 15 реактора. Тоест, за България това беше един огромен скок да построи такива енергийни мощности.
1: Това е и технологичен скок, нали така?
0: Все пак трябва да я разбереш тая технология. И имаш и маса труженици на тая дисциплина, които си даваха, така се каже, кръвта от сърцето, за да могат да функционират тия машини безопасно. А руската техника не е така, че от само себе си функционира безопасно. И трябва да знаете, че много неща се компенсираха от уменията на тия специалисти
1: тогава. И тук възниква този въпрос. Те Съветски съюз го е построил, какво толкова се тупаме в гърдите?
0: Експлоатацията изисква национален екип, който да разбира процеси и да ги управлява. Иначе билата е голяма. И фактически България беше докарвала там, че имаше такъв, такава една ядрена общност, която разбираше от тия процеси и в момента, нали, управлява двата реактора. Малко е отдадената чест на тия хора, които да експлоатират тия станции без сериозни аварии в тия 20-30-40 години. Нали?
1: Доколко съм чел и съм разговарял с тия специалисти, огромен опит е натрупан за тия
0: години. Да, натрупан е опит. За съжаление, 2-3 грешки станаха по този време, нали, които ни костваха много пари. Една от тях е, че в Съединените щати стана една авария в Three Mile Island и след тази авария се промени законодателството, както в Америка, така и в Западна Европа. И в закона се записа, по време на крупна авария, каквато и да е тя, не трябва да има евакуация на населението. Нашите първи 4 блока не бяха направени така, че да има да не е необходима евакуация на населението. Значи по време на крупни аварии можеше да се отдадат до 50 тона, това пък беше резултат от моята дисертация в Дрезден, което засекретиха веднага. 50 тона се отдава в атмосферата. Това ще бъде малко радиоактивна пара, но все пак беше необходимо да се евакуира. Щеше да бъде необходимо да се евакуира населението. За да се реши този въпрос, трябваше да се построят едни допълнителни постройки, които да поемат тази пара и да прекарат там по специален начин през вода и така нататък и да се удържи тази радиоактивност там, а пък да не станат много тежки процеси вътре в самата активна зона на ядрените реактори. Би следвало да има така наречените хидроакумулатори, каквито ни нямахме на тия блокове. Разчиташе се на помпи, високо и ниско налягане, на електричество се разчиташе, на дизелови двигатели. Но и на връзка с електрическата мрежа отвънка. И ние, когато се прибрахме тук в България и разговаряйки един с друг с колегите, стигнахме до извода, че трябва да се направят тия неща. И отидохме при министър Тодориев тогава. Министър Тодориев е инженер с много голям опит. Има заслуги.
1: Тогава министър на енергетика.
0: Да. И ние се надявахме, че като инженер той ще разбере тия проблеми и ще реагира адекватно. Приена изключително любезно. Млади момци, какво ви води тук, сладко от вишни и така нататък. Нали? Ние му разказахме, че какви проблеми виждаме в бъдещето.
1: А това е пресоца още.
0: Да, това, да. Това е пресоца.
1: Да.
0: И да, но ние имаме връзка с електричеството вънка. Да, ама земетръсна е зоната, може да се прекъсне електричество. Да, ама ние имаме дизелови генератори. Да, ама те след 3 минути дават максималната си мощност. Нали? През тия 3 минути могат да станат много големи проблеми в активната зона, тя да се разтопи, ако няма хидроакумулатори и така нататък. И в края на краищата той разбра проблема. Разтрепера му с кулата. И ние тогава от млади момци се превърнахме в другари. Вие какво искате да кажете? Че руските инженери не мислят за здравето и животът на българските граждани. С това аудиенцията беше приключена и от тогава насетне нямаше никакво изменение на тия блокове. В същото време Чехия и Унгария направиха тия реконструкции, техните реактори и днес къде действат. При нас се правяха някои козметични действия, а фактически тия реконструкции не се направиха. И когато България влезе в Европейската общност, те ни отговаряха на изискванията по ядрена безопасност на Европейската общност. И затова бяха спрени. Какви ли не легенди се разказват в интернет за тая работа? Истината беше, че те ни отговаряха на законите за ядрена безопасност на Западна Европа, които след това се приеха и у нас. А 5 и 6 блок отговарят. И затова и функционират днеска. Така, и другото нещо, което е интересно от гледна точка на стопанската история на България. 89-та година идва при мен директора на завода в Радомир и плаче.
1: Този за тежко машино строение?
0: Да. Аз нямах понятие какво е било тогава. Казва, с японски лицензии е построен един огромен завод за тежко машино строение. Може да ковем 280 тона стомана в инертен газ. Такива заводи има само 3 в Европа. Ние сме третият. Нали? Японците изключили договор с нас 5 години да наобучават, обаче те да изнасят продукцията си къде искат и след това ние да поемем завода. Прикъснати от българското правителство договора или някой да правим. Сега да се построи такъв завод без Тодор Живков не става. Нали? А да се ликвидира договора с японците, без руснаците не става. Тъй, че такава беше политическата ситуация тогава, че нещо, което е много добро по себе си, е било унищожено по политически съображения. И той търсеше поле за, за всъщност продукти за производство. И тогава беше много на мода така наречените малки отоплителни реактори. В България се строяха квартали във всеки голям град. Хората регулираха отоплението с отваряне и затваряне на прозореца. Цените бяха политически на, на, на топлината. И аз тогава имах идеята, ами дай да създадем малки модулни блокове, които евентуално средно машиностроение, което е българско, да ги произвежда.
1: Говорите нали? За ядрени?
0: Да, да, за малки ядрени реактори, който е голяма мода и днеска, между прочим.
1: Да.
0: Там има един друг проблем за акцептирането, за възприемането от хората на множество малки блокове, но това е друга тема. Тъй направих аз един проект, предадох го на академик Сендов. Той беше приет в изследователския план на Българската академия на науките под рубриката «Ако има пари за това». Пари нямаше за това.
1: Че в България в състояние била да произвежда малки ядрени модули.
0: Защо? Не имахме добре развито средно машиностроение. Това е така. Да.
1: Това в момент изглежда като най-напредничевата ядрена технология. Въпреки че аз знам, че самата ядрена енергетика е започнала с малки реактори, а не с големи.
0: Идеята да се правят все по-големи и по-големи реактори е свързана с цената на електричеството. Колкото е по-голям, толкова е по-ефтено електричеството.
1: Да.
0: С малките реактори няма да го направиш по-ефтено. А там проблема е следният. Представи си, че примерно строя блок с 1600 мегавата и с голям проблем съм убедил населението да го възприеме на това място. Французите го правят много хитро. Те продават по-ефтено електроенергия за тия, които живеят наоколо. Там отива индустрия, понеже е по-евтин тока. Там има работни места и хората ви казват, добре, ние сме за атомна техника. Тъй, че такова нещо в Германия не успяха да направят. Както и да е. И във всеки случай сега...
1: Сега, че ли има ренесанс на ядрената енергия?
0: Има, ще говорим за това.
1: Да.
0: Представи си сега, че аз произведа по 100 мегавата блок. И трябва да примерно 160 такива реактора да ги наслагам. Трудно се убеждава населението всеки да приеме.
1: Да, всеки ще виж, че това е малка ядрена централа, безопасност.
0: Да. Така. Макар че в историята на ядрената енергетика има такива куриози. В Германия заради движението срещу ядрена енергетика стана така, че отработеното гориво, т.е. отпадъците от централите, да, в момента се съхраняват там, където са централите. Т.е. смисъл, съхраняват на едно място и добре да се охранява, съхраняват на 15 места, да речем, в Германия.
1: Което е по-зле.
0: По-зле, разбира се. Ама това е парадокса на...
1: А колко централи там закрива?
0: Германия имаше 15 централи и ги затвори. И това бяха едни от най-сигурните реактори в света. Значи, аз лично познавам цялостната технология. Мога да кажа, примерно, че те бяха световни шампиони по 5-6 параметъра. Те бяха най-мощни.
1: Сега те признаха, че това е грешка. Преди години или нещо.
0: Ето, правителството призна на Германия, че било грешка, обаче Мерц каза, че има взето решение. И фактически няма никакви...
1: Просто изглежда една такава могъща индустриална държава да няма ядрена енергетика, изглежда нелепо.
0: Ами това е самоунищожението на тая умна нация, която си гистогист на всеки 70 години си го прави. Или, дали ще е с война, дали ще е да пусне много чуженци, които не може да поеме, дали ще е с унищожане на атомната енергия. Аз, когато отидох в Германия за първи път като стипендиант на Хумболт, в 85-та година плащах електричество 2 евроцента, 4 фенига. В момента плащам електричество 34 евроцента.
1: 17 пъти.
0: Да. Почти 20 пъти е увеличено. И сега еко. Ето ти еко. Има еко. Нали? Може. Повече от 50% в момента електроенергията на Германия се произвежда от възобновяеми, така наречени енергийни източници.
1: Но екото е скъпо.
0: Но е страшно скъпо. Това е цялата работа. И сега, както оня, който си научил кравата да не еде, и тя умряла. Ти можеш да произвеждаш, нали, само екологично, но може да се унищожи индустрията. И може да си загубиш работните места. Може да си загубиш стандарта на живот. Разбираш, произвежда еко, но нямаш тия неща. И в момента има един такъв процес на осъзнаване в Германия. И затова и зелените загубиха.
1: А България, как гледате на тези неща, които тук се случват?
0: Аз мисля, че решението да се построят два блока АП-1000 е правилно.
1: Има хора, които изказват съмнение, че са много скъпи.
0: Не. Днеска не може да платиш по-малко от 10 милиарда за 1000 мегавата. Общо взето така се настройка цените. Аз не съм в правителството, само средства за масова информация мога да следя за това нещо. От друга страна, политическата конъюнктура е такава, че от Русия да се купят реактори в момента надали ще е възможно въобще. Голямия реактор, който Siemens и Framatom създадоха, той е 1700 мегавата, почти това е огромен реактор. Т.е. както 4 козлодивски блока, първите 4. Тъй, Дозан е фирма, която произвежда добри атомни реактори, корейска, много далече. Китайци произвеждат атомни реактори, понеже те накупиха лицензии от всички страни. В началото ги оставиха страните да печелят в Китай. След това наполовина 50-50 произвеждаха те централите, сега си ги строят сами. Китайците притежават цялостната технология. И фактически това решение да се купи от американците AP1000 не е толкова лошо. Интересен е въпрос, има ли ги построени? Има ги. Има построени 4 в Китай и 2 в Америка от тия AP1000.
1: А тази идея Белене да се възстанови наново?
0: Ето Белене е място. Да. Нали? А да се възстанови с руска техника, аз смятам, че е невъзможно в момента.
1: По политически съображения?
0: Ами, той и технологично е безкрайно трудно. Защото той е започната една система, в момента руснаците продават друга система. И това ми се струва просто невъзможно. А да кажем за света какво става? Да. Света строи в момента около... Само Съединените щати има към 93-95 реактора.
1: Не, защото 70-те години България е била на пика на прогреса. Така е, така. А сега някакси не зад последния вагон, не знам къде.
0: В Китай има 63 реактора. В Китай строят в момента още 60.
1: 60 реактора строят?
0: Строят в момента. Те почти всеки месец пускат реактор.
1: Това ми изглежда фантастично.
0: Да, то е. Да. Нали, това, което става в Китай, е извън нормалния разум на човек в Европа. Да. Нали, аз съм бил в Китай, чел съм лекции в Нянджин. И познавам менталитета. Аз имам издаден 5 томник от 3000 страници и те веднъж ме викат, бе, доктор Колев, дай да го преведем от английски на китайски. Викам, как ще го преведете, бе, това е такъв труд. Никакъв труд не е. Ще го раздадем на 100 студента, всеки ще преведе по 30 страници, не е много труд. Така става в много области. Нали? И понеже има нормално разпределение на интелекта в обществото, най-голямата нация има най-много умни хора. Както и да го гледаш. Нали, просто
1: аз съм
0: броят...
1: ходил от 2016 година, да, там и бях изумен от техния прогрес.
0: И понеже дадоха възможност, печели колкото искаш, само казвай, че комунистическата партия е начало на това велико общество, и богатей. Нали. И гледаш как мои колеги, например, богати хора, не смеят да кажат нищо за политиката. Защото такава е основата, на която се гради това благосостояние в Китай в момента. Да. Тъй, че и Китай успява.
1: Да, но в крайна сметка те ще имат евтината енергия, а не Европа.
0: Еми така е. Така е. Нали? И другото нещо, има някои модерни технологии, в които те и американците в момента с много голяма интензивност ги развиват. Например, мечтата на ядрения инженер е да имаш един реактор, в който като му се скапи отоплението, сам да спре. Да не правиш нищо. Той сам просто да спре. Да работи, да произвежда топлина. Такъв реактор беше създаден в Германия, работи около 20 години в Юлих и го затвориха. Американците в момента следват тая технология и китайците. И са много напред. Имат вече установки, които функционират по 100 мегавата.
1: А това е с оглед на безопасността?
0: Да. Да. Този реактор е много интересен. Той представлява топки от билярд, така да се каже. И една купчина от тия топки. Това е реактора. Много интересно се произвежда горивото. Представете си ядрено гориво, което се впръсква в полувилизиран силиций, течан. Около горивото се натрупва силиция в слой. След това същото нещо се впръсква в течан въглерод. Тогава около него се натрупва частички въглерод. И сега от тия мънички частички си представете една билярдна топка, запълнена с тях и затворена херметично. И фактически това представлява реактора. Има реакторен съд, в който има канали, в които се вкарват абсорбиращите пръти, и това се охлажда с газ. И когато не се охлажда, мощността му пада. Физическите принципи са такива, че мощността му пада на нула. Така. И ето това е технологията, в която, например, има големи перспективи в бъдеще.
1: Ние, разбира се. Ще ви задам един, може би, странен въпрос. Има ли вече къде да се създават хора като вас, които така да обясняват, така да горят в работата си? Вие сте рожба на друго време.
0: Тия хора ги създават бащите и майките. Така че има.
1: Не, просто гледах как обяснявате за тия билярдни топки и се впечатлих.
0: Вижте, има много любознателни хора. Аз съм във възторг от този учител в Казълнак, който ще събере млади момчета и момичета, ще ги научи на физика.
1: Физика имате преди.
0: И те ще се пръснат по света и ще печелят световни конкурси и ще учат Харват и Ренам Коси. Отговор е да, има. Има. Да. Имах един колега индийски професор. Той ви каже, няма значение къде учиш. Ако в тебе трябва да експлодира, ще експлодира където да си. Да. Да. Тъй, че
1: като извод, понеже напряхме с времето?
0: Ами, един мой приятел физик каза, че тая година имало само 5 кандидата за специалността физика. Сега дали е вярно или не, аз не мога да кажа. Но ако това е вярно, това прави невъзможно строителството на атомни реактори в бъдеще и тяхната експлоатация. Нали? Държавата трябва да се вземе по съвсем друг начин. С, така се каже, производство на специалисти. Ето вижте как стана с учителите. Повишиха им заплатите и изведнъж тая професия стана интересна.
1: Може би оният човек с мустаците се окаже прав, че кадрите решават всичко.
0: Ами, то винаги е така. Тъй, че в момента бих искал да апелирам към всички уния, които носят отговорност в българска държава. Ако искат един ден да експлоатират 2 блока по 1000 мегавата, в момента трябва да има масивно промяна по създаване на кадрите. Могат да се спратят в Америка, да речем, както е ставало. Китайците така направиха на времето. Китайците на един президент идват и му казват, абе, тая затворена държава, Китай, искат студенти да учат при нас. Той вика, добре, бе, нека пратят синовете и дъщерите си на управляващите. Там ще ги вземем. Ама те вика, искат 20 000 души да пратят. Така стана в Китай. Аз лично съм имал сътрудници, които са били по тая програма. Подписват едни договори да се върнат. Част от парите, които им дава Китай, трябва да ги върнат след това от заплатите си. И такива униформи използват китайци. И се върнаха тия хора. Нали? Аз имам примера с габровските индустриалци на времето да пратят децата си душат на запад и те да се върнат и да поемат фабриките или да поемат технологиите. Искаме с такива работи да станат един ден в България.
1: Добре, благодаря ви, господин Колев, за това интервю и този разказ за ядрената енергетика. Дано някой чуе това, което казвате. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които не приятат българите.

0: Далеч на северозапад, близо до границата с Сърбия, се намира едно от най-тъжните села. В околностите му бойни действия са водени последно през Втората световна война. Но къщите изглеждат така, все едно до неотдавна там са падали бомби. В Големаново преди са живеели над 2000 души, а днес са не повече от 60 човека. Малкото останали местни разказват, че корена им е от Тетевенско. Техните предци намерили спасение от кърджалиите в това закътано местенце.
1: Умира тихо българското село и няма кой за него да заплаче. Там някъде зад билото изчезват последните орачи и саячи. А младите, доколкото ги има, отчаяни отлитат от гнездата, висят погари, търсят хляб в чужбина, по чуждите полета са аргати.
0: Края на 18 век, когато България все още е под турско, Тетевен е нападнат от кърджалии, опожарен и напълно разрушен. Населението на малкото балканско градче се разбягало. Групата, която тръгнала на запад, се спряла около пътя, който отвеждал към Сърбия. Там един от бежанците построил голям хан.
2: Къде е бил хана, никой не може да каже. Покрай този хан вече се оформя селото. Като тук то хан, ханджията, бил с турците долар. И идва един момент, когато те идват да събират тук данъците и остават парите при него. Като то същия турчин, белия бил, нямам представа, остава да нощува тук. Обаче в един хубав момент, нашия решава и го убива. Взима парите и затова казано, че кой пипа, ето какво се получава.
0: 200 години по-късно от голямото и богато село почти нищо не е останало. Отдавна са паднали оградите и мрежите на имотите. На порти и врати висят ръждясали катинари, които на практика не пазят нищо. Големите къщи стоят като призраци, едва прозиращи иззад храстите и дърветата. Те са с отворени прозорци, с счупени стъкла, а на много от тях покривите са открити, без керамиди. Всичко се руши.
3: Според мен вина имат самите собственици. Те продават къщите за разрушаване. Защото той, който ги разрушава без бележка, без документ, той не може да извози този материал никъде. А това става въз основа на нотариален акт и така нататък. Така че всичко става по желание на собственика, на тая къща. Никой не разрушава къща така да я разруши и да я опустоши. Друг е въпросът, че собственика е продава за никакви пари. За 300 лева, за 400 лева, то тук и кой ще купи къща за повече пари? Няма водоснабдяване, няма канализация.
2: Имаме кладенци, селски чешми, от това пият хората вода и с това се перат и така, гледат животни и така нататък.
3: Имаше някакъв проект за вода, обаче оказа се, че това е село, че това е населено място с затихващи функции, така го определиха господата депутати и никой не даде 300 000 лева на времето да... Всъщност тук водопровод има по времето на социализма, ама тогава па вода нямаше, Кула беше много зле с водата и до тук не достигаше и той се разруши, тия тръби се разрушиха и така. Кой ще купи къща на пари големи в село, където няма вода? Това е първото условие. Така.
0: Неуредените битови условия са една от причините за обезлюдяване на селото. Единствените нови жители са няколко семейства от малцинството, които са намерили спокойствие там.
2: Тока, за съжаление, тия харчета ма не обичат да плащат. Идва един момент, дето идват и ги режат от тока, не са такова и тия, тогава се прехвърлят друга къща. Тая чупат, продават материала, предимно дървения материал. Такова самозаселване няма, разбираш ли? Те просто купуват. Купуват ги на изплащане тия къщи. Нанасят се, не платят еди колко си време тока, енергото идва, реже тока. И тия чупат къщата и се местят друга, купуват друга. Но в момента вече няма къщи за продаване. До там е стигнал.
0: Колко са така разрушените къщи?
2: Ами бая са, Душко. Две трети от къщите било, това село е било с около 700 къщи.
0: Две трети от тях разрушени?
2: Ами да. И пусти. Много има пусти къщи.
0: Пътят, който води към Големаново, е тесен и разбит. Но от двете му страни се виждат обширни плодородни земи. Веднага след като се подмине указателната табела, от лявата страна на шосето се издигат останки от разрушена постройка, която като че ли подготвя за картината, която предстои да се види.
1: Тук къщите сами мълчат по залез. Куминът към земята е наклонен. И хищни сенки нощем обикалят, за да откраднат стока или спомен.
4: Постепенно всеки, който почине, другите ги взимат в града. И така, доста обезлюдено. В този квартал тук има 5-6 човек в тая част от населото. Надолу има още 5-6. И така е, обезлюдено. Младите живеят във Видин, в София, в Кула. За Европейския съюз аз не знам да е заминал. Поне някой не познавам от тук.
2: Имало е живот в това село. Две училища. Църква. 1883-та е правена, 86-та осветена. Църквата се казва Свети Рождество Богородично. 1881 година населението на село Големаново са 1127 жители. Следващото преброяване 1910-та 2089 жители. 1926 година 2141 човека. Това е апогея. Най-много хора тогава е имало. 1934 година 2138. 1946 2085. 1956 1629. 85 532. И 2011 126 човека. И сам момента 2021-61.
0: На половината. За 10 години.
2: От последното преброяване. Като половината са българи, половината са от младсинствата.
5: Стари хора, тук има едни хора, къде ходят и ги помагам. Старец е починал преди няколко време. Дни. Не е починал, хора помагам. Кой ме вика, имам каруци, имам кон. Ходя помагам, ходим, избираме царавица. Препродаваме сега. Ще продаваме някой чувал. За препитаване, какво е? Това е. Не е добре. Тук има двама-трима, къде са до мен. Къде живеят, иначе другите, всеки по Видин, по София. Двама-трима човека, те тук има жените, тук ни комшиите, това са ми комшиите, двама-трима души.
0: Проблемите в Големаново започват след Първата световна война. По силата на подписания Ньойски договор, една голяма част от западните покрайнини е отнета от България и присъединена към Югославия. Това засяга пряко населението на пограничното село, защото част от землището му остава извън границите на страната. Тогава хората, чието имоти са включени в пределите на съседната държава, съвсем логично последват земите си и напускат не само Големаново, но и страната. Следващото голямо изпитание е колективизацията от 1950 година, когато комунистическата власт създава трудово-кооперативните земеделски стопанства. Тогава големановци ревностно защитават селскостопанските си имоти и отказват да се включат в новосформираното ТКЗС. Постъпката им е изтълкувана като саботаж. Милицията арестува 24-ма жители на Големаново. След продължителни побоища, половината приемат да се включат в колективизацията. Останалите, които отказват, са обявени за врагове на народа и изпратени на принудителна работа в кариерите при строежа на ВЕЦ Китка над Горни Лом. По това време, около 70 души от селото принудително са изселени оттам.
2: Ами, какво да ви кажа? Значи хората са пътили и дошло нади шапките. И видя, че не са рита тук така. Тук има много хора, които дадоха фира покрития размирици. И хората са наплашени вече.
3: Тук има много хора, които са напуснали, избягали зад граница точно в този период. Най-напред се обезлюди селото, защото всички хора след колективизацията напуснаха и тръгнаха да търсят работа без земя. И така, с течение на години, този процес се задълбочи. Те излизаха от тук заедно с децата си, училището се затвори, работни места само в града и ето така стана.
2: При нас много богати хора не е имало, не е имало и много бедни хора. Тук средна ръка е бил народ, но не е имало под 50 декара земя, да кажем, и къща. И, нали, разбираш, тие са давали мило и драго за декар земя. И до еди, кой си казва, отутре това не е твое, това е примерно на държавата. Хората не са съгласни. Не е като при сърбите, както беше. Е, сърбите умират, нали, примерно, продължават да си държат за земята и за всичко. Обичат, тук не ни даваха да ходим и на църква, нали, умръзваш. Нямаш такова нещо. Беше забранено на Великден, кой отие на църква, примерно. После заминава.
1: Умира тихо българското село. И вместо школският звънец да бие, камбанен звън обажда се несмело. А ние? Доколко живи сме и ние? Какво, че в хитър бизнес ни е провървяло? Какво, че можем чак в Париж да идем? Умира тихо нашето начало. А пък какъв е краят ни? Ще видим.
2: Какво да ви кажа? Още по времето на социализма, тук училището го закриха, Душко. Детска градина, всичко закриха. И хората избягаха. Кои в Кула, кои в Видин. Аз и майка и баща ми са тук от това село. Аз съм ходил тук на детска градина, но съм учил първи клас, от първи до осми клас в Кула. Като закриха училищата, хората избягаха. Отидаха в града. Ако иде в града, в селото се не върши. Тук има копани, има пластени, има косени, има. Има работа. Не само, примерно, на 8 часа и да вземеш парите, да сложиш джоба и край. Тук са работили хората за по 50 стотинки. Това им е било надницата. Кой ще работи на нещо време, ни кажи, за тия пари? Ама ние старци са работили, че няма какво правят.
3: Има моменти, в които носталгията по социализма се усеща много ясно. А млади хора тук почти няма. Младите хора тук, те не са учени хора, както се казва, за да правят разлика, кой знае колко голяма. Но общо взето не се харесва демокрацията. Аз такова впечатление има едно носталгично отношение към социализма. Тогава всичко било безплатно. Училището, лечението и така нататък. Хляба бил толкова, сега е толкова. Тогава имало работа за младите, сега няма и така.
2: Единствено аз съм на заплата в това село. Имаше и фелшер. Аз съм работил тук като ветеринарен техник в голяма.
5: Каква работа? Като всеки месец съм на подпис. Всеки месец съм на подпис.

0: ходя в гората, викат нора, да работим. И така.
1: И така, бавно и полека, година след година, селото умира. Демократичните промени след 1989 също не се отразяват положително на северо-западния край. Общественият транспорт отдавна е спрян. Магазин от години няма. А надеждите, че поне членството на България в Европейския съюз ще донесе нещо положително, също не се оправдават. Големаново е забравено. И докато се разхождаме из запустялото село, чуваме лай на кучета. Те охраняват няколко крави. Самотен пастир върви след тях с чупена пластмасова макара, която използва за столче, за да поседне, докато животните пасат. Така се запознаваме с Михаил Въков на 71 години. Възрастният мъж с тъга говори за миналото и настоящето на родното си място.
2: Тук едно развито селце. По времето на така наречения социализъм, който имаше работа, имахме столова, която хранеше хората тук, възрастните, имахме здравна служба, сега нямаме абсолютно нищо. Ето това, имаме едно разрушение и друго нищо. Наказани за изчезналото имущество на бившото ТКЗС, в което имаше комбайни, трактори. Ведица, като във всяко населено место, изчезна всичко, без никой да знае къде, или да са, или се правиха, че не знаят къде е. Гората се изсече, масово се сече и се изкарва за Румъния. Дори идваха румънски секачи, се сечеха гора в нашето такова. Не знам че гора се сечеха. Наша собствена, за нас няма нищо. Ние нямаме право да отечем едно дърво от бащевите си, дедовите си гори. И това ни е придобивката за Европейския съюз. Не симпатизирам на нито една партия, бил съм партиен член, до разпада на така наречения социализъм. Не симпатизирам на нито една, защото всичките са виновни за тази катастрофа днешната. Без изключение на нито един. Всичките нагодиха децата си, себе си. Държавата се затри.
3: Европейския съюз даде възможност на тия, които имат възможност да пътуват. И тия почна да пътуват. И от циганчетата, и от българчетата, и аз съм ходил. Но разбрах, че и там ни имат за втора ръка ора. Немат ни за специалисти или ери, какво си е и що си. Мъченци и там. И решиме да се приберем тук. Нали сте чули, че камика се тегне на местото? И това е положението. Има и сега пътуват. Ама идат до Италия, изкарат един сезон, па се върнат. Вземат някакви парички, тук изгубят.
4: Общо взето, кореняците и големанчани не са отишли никъде, макар че границите са били отворени след 2007 година. Защото те са такава възраст, че дали са отворени границите или не, на тях просто им е все едно.
1: Късметът си на Запад опитал и Николай Рангелов, или Начко, както всички го знаят в Големаново. Но на него не му провървяло.
0: Аз съм ходил в Австрия с моите госпожа, тя там се разболява. Седехме 5 месеца, бехме добре му. Бех строител там, на трудов договор, сигурен. Взех си семейството и жена ми, децата ми. Там бех добре, ама жена ми се разболява и аз се прибрах, че просто коварна болест. Не е било за там да седим. Дойдохме си тук и седехме 6 месеца и приключваме.
1: Така, като си видял какво е в Австрия, в Европейския съюз, и като виждаш какво е тук, разликата каква е?
0: Много голяма. Голяма. Разликата е много голяма. От там с България. Жестоко голяма.
2: Имах 20 крави. Първо съм бил търговец. Оборудвах се, помещение закупих, глупости. И доде времето да ги затворихме 120 000 фирми в държавата, за да обслугваме интересите на така наречените молове и западни фирми, които внасят всичко навън. Почнах с животни. Млекото го карахме в кула на млекопункта по 35 стотинки. Ни го плащаха след една година. И в един даден момент, преди 2 години, затвориха и млекопунктовете и това е последното за собствени нужди, може би до тази година се отказвам, защото за да гледаш нещо ти е нужен капитал. След като не ми дава нищо, за какво ми е? Оставени сме държавата и обикновените хора, особено ние селяните, на произвола на съдбата. Това е граждани на

0: Не толкова язовир, защото ви имате все пак някакви човешки условия. Тук няма нито вода, нищо. Ето това е. Пълна мизерия в цялата държава.
1: Най-хубавото нещо в Големаново е детската площадка, която се намира в началото на селото, близо до кметството. Изградена е с европейски пари. Тази единствена придобивка показва на местните, че все пак и България е държава член на общността.
2: Колко молби съм подал и колко подписи съм събрал. Години наред. И накрая реших да отпусна. Като Големаново е с най-много деца от всички села тук в околията, Кулско околие. Благодарение на братията, защото тия са по 3, по 4, по 5, по 10. Идва буса, фъргат учили, чанти, фъргат яките, фръди през оградата и почва игра. И викот, и писък, и така.
1: От колко време я имате?
2: По 2 години. От 2 години.
1: Направо е успех, че не е стигнала като...
2: Значи, гледай сега, имаме надзор над нея. Кой видим, че прави пакос, аз ги изпитвам, привиквам ги тук, плашам майките, таткоците и така нататък. Кой ги правим?
1: Освен новата детска площадка, друга забележителност на Големаново е 130-годишната църква. Изградена е за 3 години. Осветена е на 8 септември 1886 година от видинския митрополит Антим I. В двора й са погребани военни, загинали в Първата и във Втората световна войни.
2: Беше напредничало село. В смисъл, всяка къща имаше по 4-5 човека, примерно. Родители, деца, имаше 2 училища, детска градина, пионерски лагер. После лагера го прехвърлиха на заставата, че тя запустя. Свалиха войската. Дигнаха от пограницата и направиха пионерски лагер застава. След това пак стана застава. От 3-4 къщи излизаше люк с овце. Значи по 5, по 7, по 10 овце. На 10 къщи излизаше люк с кози. Имаше стопанство, хората работеха. Имаше теки заседнали в селото, трактора. Имаше живот, имаше подем. Има читалище. Вече и той е в разруха. Префелено е тук. Книгите са докарани тук в една стая. И това е положението.
0: Никой няма да управи България. Ето, вие сте млади хора. Аз казах на 70-на година съм, защото България е разсипана основа. Ето това нещо. Ако мога се върне, имахме 2 училища. Бяха пълни с деца. Сега и 2 училища са строшени. Черквата е порутена. Читалището, ето го треща, е порутено. Застава нова горе, всичко ограбено и строшено. Това нещо не може да се възстанови от никой. А и никой няма желание.
3: Било едно от най-хубавите села в общината. В околията тогава така е било. С много хубави къщи, с много будно население, с богат културен живот. От тук са излезли много учители, икономисти, адвокати, доктори, много, много. Било е село с интелигенция, а днес е село с стари хора, за съжаление. Известно време четох в един вестник едно стихотворение от човек, живеещ в такова село, и той беше написал, запомни го, защото то точно пасва на нашето положение. Той беше написал: отива си селото, коренът съхне и няма кой да го спре. Боже, кажи ни, ще пратиш ли някого в гроба последния да прибере? Ето нас това ни чака. Да.
1: Много е тъжно.
3: Е, тъжно е. Тъжно е наистина, но такова е положението.
1: Обезлюдяването, за съжаление, е част от живота. Когато някъде започне този процес, той трудно може да бъде спрян. А заедно с хората от обречените населени места, изчезват също спомени, занаяти, културни традиции.

0: В далечната 1930 година се появява първият в света аудиоразказ. 5 години по-късно Кралският национален институт за слепи хора във Великобритания започва да прави говорещи книги от винил. Те са предназначени за незрящите ветерани от Първата световна война. Аудиокнигите са популярни и днес, особено сред хората, които често пътуват. Децата също ги харесват, защото чрез тях по-лесно разбират написаното. Най-новият електронен сборник «Гласовете на нашето мълчание» е финансиран от оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Той включва 6 разказа на български и на английски, които имат и своя аудиовариант. Тези житейски истории преобръщат нагласите ни към различните.
1: Кучето асистент Рока и стопанката и Светлана Хаджиева от Ямбол вдъхновяват писателят Христо Карастоянов да напише историята им в разказа «Те двете».
2: 2 години преди това, от някои от безбройните телевизии, тя за първи път чула за фондацията. Фондация, в която имало училище, където пък се отглеждали и обучавали кучета-водачи на слепи и кучета-асистенти на хора с какви ли не печални и трудни проблеми. Цялата настръхнала. Плъзнала се с количката към компютъра, открила сайта на фондацията и после не могла да заспи цяла нощ от надежди и радост.
3: Срещата с Рока почна преди 2 години и половина. Гледах едно интервю по една телевизия, в която гост беше собственичката на неправителствената организация «Очи на четири лапи» Албена Алексиева, която беше там със своето куче асистент. И аз бях много впечатлена и от Албена, и от възможностите на кучето. На другата сутрин намерих телефона, звъннах им. Аз ги питах, ще направят ли компромис да отида да в организацията, да се порадвам на кучетата, да ме видят, да поговорим. Чудохме, проведаха интервю все пак. Казаха ми да, прибрах се в Ямбол, започна чакането. След 1 година ми звънна главен инструктор Мартина Маринова и ми каза, че за мен имат едно прекрасно момиченце, което ще започнат да обучават. И трябва да ходя през известни периоди от време до София за тренировки. Ходях 2-3 пъти, първо да се запозная с нея за часове, няколко пъти. И после Рока се дипломира с инструкторката. Благодарение на Албена Алексеева, на която наистина никога няма да мога да се отблагодаря. Тя сбъдва мечтите на хора като мен. На хора в нужда.
4: Шише! Търси шише! Носи! Носи, мам! Дай да мам! Дай шише! Дай! Роки! Браво!
0: И идвайки в Ямбол, Рока става звезда. Така ли е?
3: Днешна звезда.
0: Така, в какво се състои нейната така популярност? Какво прави това куче?
3: Рока прави страшно много неща. Какво да ви кажа? Отваря ми вратичи, затваря ми вратичи, носи ми предмети, разпознава дадени предмети, примерно ключове, пари, пантофи, шишета с вода, отваря-затваря хладилник. На магазин може да ми подаде пакетирана храна, носи ми щипките, коша за прането до простора, подава щипка по щипка, може да подава прането. Много са нещата. А може да ми помага, да, да ми разкопчава цип на яки, дърпа ми ръкавчетата, сваля ми ръкавиците, сваля ми чорапите. То са комплекс от неща.

0: Доста неща може да прави.
1: Какво бе, мами? Да, миличка, целувка. Браво, мам. Айде долу. Долу. Нинче, ако обичаш, подай ми чанчичката. Мама сега ще й дари. До, мама, добро момиче.
2: Като се запознах с Света Хаджиева, като чух нейната история и някак си, айде да го кажем по-така улично, запалих се. Но за мен беше много важен не само заради Света и заради кучето, а заради този малко по-невидим за нас свят, на тези хора, които по някакъв начин Господ или природата ги е ощетил с каквото и да било. И как те, тях ги има. И техният живот е не по-малко интересен от нашия живот, на уж нормалните хора, да не кажа по-интересен. Бях представен да се занимавам с това, което се нарича разказ. Това е висшия пилотаж на писаното слово. И когато от Министерството на труда и социалната политика ме поканиха да участвам в този проект, леко се притесних, разбира се.
3: Христо Карастоянов е роден през 1950 година в Тополовград. Той е автор на 30 книги и многобройни статии из периодичния печат. Дебютира с белетристичния сборник «Пропукан асфалт» преди 40 години. През 2012 година в берлинското издателство «Дитрих» излиза трилогията му «Куковича прежда». С романът «Една и съща нож» печели Хиликон и Елиас Канети.
4: Гласовете на нашето мълчание е мултимедия, която представя житейските истории на хора, подкрепени от социални и здравни услуги, финансирани от оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Чрез литературата не само се откриват най-уязвимите хора от обществото, но се прониква в тяхната душевност.
3: Мартин Голев е роден в Бургас през 1989 година. Завършва психология и магистратура по творческо писане в Софийски университет Свети Климент Охридски, където понастоящем е докторант по следосвобожденска литературна история. Автор е на 4 романа, поредицата Софийски магиосници, 2 сборника с разкази и 1 пиеса. Лауреат е на конкурса за разказ Рашко Сугарев и на конкурса за камерна пиеса Славка Славова на театър 199. Градината на Захари е първият разказ от електронният сборник «Гласовете на нашето мълчание». В него Мартин Колев описва запознанството си с Захари, позитивна, аутистична личност, роден на 17 май 2000 година.
5: Запознанството не е приключило, а тепърва започва. За мнозина то е само досаден ритуал, но за Захари е събитие, същински празник. Той обикаля наоколо и разпитва гостите си с бълбукащо любопитство. Пита всеки за роднини, рождени дни, местожителство. Тук повтаря някоя дума, сякаш я опитва на вкус. Това име е сладникаво и нащърбено, а онази дата е благоуханна, леко резлива. Ама той всичко помни, отбелязва водещата на предаването. Да, ние се шегуваме, че това му е една от суперсилите, отвръща Пламен. И след години може да каже кога е роден някой, дори кой ден от седмицата се пада. Това наистина си звучи като суперсила.
6: На премиерата на «Гласовете на нашето мълчание» се срещнах с Захари, непринуден и много контактен. Дойде при мен и започна да разпитва за колегите от телевизията. Знаеше имената на всички водещи и репортери.
7: Константин Динчев, познавам и Виолета Манчева.
8: Гледаш нашата телевизия?
7: Да. И Александър Ангелов гледам. И Моника Симонова. Репортаж. И Ваня Симонска гледам. И Александрина Янкова ще ни каже времето. Кирил Лолев е татко на Мартин. И е мъж на Велислава Миланова.
8: Къде знаеш толкова много неща?
7: Познавам Златимир Йочев. Знам го за Златимир Йочев. Той е на Марина Цекова съпруг. И е татко на 3-годишната Тамара.
8: Направо ме шашардица. Такъв ли е?
9: Такъв си е, да. И между другото, наистина е подходящ за жълт вестник, в който да им обяснява роднински връзки между хората и кой кога има рожден ден и някакъв друг празник.
7: Иван Кънчев къде е? Иван Кънчев търси.
8: Иван Кънчев къде е, ме питаш?
7: Иван Кънчев е в Народното събрание. Се намира.
8: Вероятно, ти знаеш повече от мен.
7: Видя Сашо Рангилов. Кога ще видя Сашо Рангилов? кога ще видя Сашо Рангилов. Моника Симеонова имаше новата събота рожден ден, на 20-ти.
6: Така ли? Ма ти запознавал ли си с нея?
7: Не, ще я видя някой път. Имаш колега...
6: Имам
7: Виктор
6: колега.
7: Виктор Дренсизов и Виктор Борисов, Християна Стефанова и Радинева Бусерска.
6: Браво, ти знаеш всички Сусам хора от новини. Той знае всичко.
9: Ами това е някакъв негов начин, може би, да се справи с проблемите, които има. И в разказа за Захари от Мартин Колев, мисля, че много добре е описан тази градина, в която имат дървета с всичките тези данни, и колкото повече неща той запомня, толкова повече разцъфва тази градина. Така че това мисля, че е неговия начин за справяне. Със сигурност му е трудно.
4: Друго слънчево дете, също герой на разказ в електронния сборник «Гласовете на нашето мълчание», пък има любима песен «Ау, ау, слънчице».
3: Как е Гергана, както тя нарича сама себе си, е слънчево дете, родено със синдром на Даун. Как е Гергана много искаше да изпее на сцена любимата си песен «Ау, ау, слънчице» и нейната мечта се сбъдна.
0: Тук по стените има доста мои снимки. На една от тях съм с прекрасна рокля. Току-що съм си взела дипломата от готварското училище и това е нашия абитуренски бал. А до мен е... Аха, познахте, браво. До мен е президентът. Готова съм всяка година да завършвам нова гимназия заради такива балове, но май няма как. Дори детегледачките в дома са завършили само по една гимназия. Повече не са им разрешили. Така пишело в документите. Не виждам къде го пише. Но щом го казват, трябва да е така. Тук си вярваме. Без доверие приятелството нищо не струва.
10: Този разказ представя самата Гери. Писателката Кристина Димитрова с нейния талант е успяла да проникне в начина, по който Гери, която беше обичлива, темпераментна, с характер, но трудно говореше, трудно се изразяваше през езика, успяла е да разбере как мисли, как се свързва с другите хора, кои са нейните приятели, какво мисли за всеки един от нас, какво мисли за бумагите, които една социална услуга непрекъснато попълва, и важните досиета, които разнася, какво мисли за музиката. Изключително проникновен образ на Гери. Това е самата Гери и целият екип, който работехме с Гери, имахме щастието да сме част от живота ѝ. И тя ни промени, защото караше всеки един, който я познава, да се чувства по-добър. Сме изключително благодарни на появата на тази книга. Аз ще споделям с студентите си по психология на развитието, с всички колеги в България, с които работя. Аз пътувам непрекъснато и преподавам на колеги в социалната сфера и сферата на закрила на децата.
3: В разказа си «Ау, ау, слънчице» от електронния сборник «Гласовете на нашето мълчание», Кристин Димитрова води повествованието през чувствата и усещанията на главната героиня, която е обгрижвана в център за настаняване от семеен тип 2, град Русе. Кристин Димитрова е родена през 1963 година в София. Тя е автор на 12 книги с поезия. Нейни стихосбирки са издавани в Великобритания, Ирландия и Чехия. Белетристиката й включва романа «Сабазии», както и три сборника с разкази. Кристин Димитрова е носител на 5 награди за поезия, както и на 2 награди на Съюза на преводачите в България за специални постижения в превода за Джон Дън и Луис Карол. Нейни книги, стихове, разкази и есета са публикувани в 38 държави на 28 език.
4: Житейската философия на 85-годишната сълзица Шунтова е описана от писателят Георги Бардаров. Срещата на автора с героинята му се случва в дома за пълнолетни лица с физически увреждания Илю Войвода в Кюстендил.
3: Георги Бардаров е български учен и писател. Автор е на най-четеният български разказ в интернет за Петата ракия или Колко е хубав животът, както и на книгата 27 велики футболни истории. Двата му романа, посветени на етно-религиозните конфликти, а с още броят дните и Абсолвоте, се превръщат в бестселери. Последният през 2021 година е удостоен с Европейската награда за литература. «Сълза» е последният разказ от електронният сборник «Гласовете на нашето мълчание».
11: Запомни от мен едно, писателю. И 10 къщи да си построил в този живот. И 10 деца да си създал. И 10 гениални романа да си написал. След 100 години абсолютно никой няма да се сеща за теб. Дори и да ти го пише името в дебелите книги. А 100 години е нищожна частичка от времето. Единственото, което има смисъл, докато сме живи, е да се радваме на живота. Той така или иначе ни е подарък. И да гледаме да причиняваме по-малко зло. Това е.
12: Тя е живяла в дом за стари хора в село Ковачевци, но след ампутиране на крайника е настанена в дома и Любойвода, защото това е специализиран дом за хора с физически увреждания и достъпна среда за инвалидни колички. И само от 6 години е в дома. Но когато предложихме да участва Сълзица в този формат, който е разказ, всъщност искахме да покажем, че на 85 години тази жена притежава един невероятен устрем в живота ежедневно, защото тя е съхранила женствеността си, чувството за хумор. Когато има различни събития, тя цитира стихотворения, дори не сбърква една думичка в тях.
6: Разказът «Птица планина» ни отвежда в Сунгурларската долина, за да се срещнем с мечтателят, който се бори да промени и образова ромите. Захари от село Чубра е здравен медиатор. Той и съпругата му Стевка преобръщат нагласите на общността им за образованието. Те са пример за много от младежите, които искат да имат по-добър живот.
11: На 40 години Стевка завърши гимназия. В селото още няколко момчета, не хлапаци, а искри от огън, завършиха техникуми в Сливен. Това не се беше случвало в Чубра от 15 години насам. Захари стана здравен медиатор. Каква е пък тази работа, чудеха се хората. Това значи, като те заболи нещо, даже да те сграбчи мръсният ковид, отиваш при Захари и той те кара на доктор в Сливен.
13: Ми, Захари прави това, откакто го познавам, удивиха се съседите на Стевка. Но не знаехме, че го наричали толкова сусукано.
14: А 2011 година, точно тогава имаше един период, в който нямах работа. То на село е трудно да намериш работа. Спомням си деня, в който и двамата трябваше да отидем до бюро по труда. Да се подпишем, да пълним декларация за това, че сме безработни. Обаче в този момент на фоето аз обърнах внимание на таблото и прочетох, че има една позиция за здравен медиатор. И като видях какви са изискванията, ми си казах, ама то все едно, че е за мен. Почуках на вратата, попитах къде мога да подам молба. И те ми казаха, ами то ако днеска не подадеш, срока е свършен.
4: Една седмица по-късно Захари е извикан на интервю и получава работата. Веднага след това отива на обучение в София, а съпругата му Стевка остава вкъщи с двете им малки деца. Но през това време и помагат всички младежи, за които здравният медиатор е пример за подражание.
15: Обгрижваха му с такава любов децата. Секунда не бях сама. В училище връщат се дърва, храна, когато имам нужда от нещо, тогава беше зимът. И те даже в някои случаи са нощували в къщи, за да не бъда сама. И моите родители тогава звънят по телефона и ме питат, Стеф, имаш ли нужда от нещо? Там, не, благодаря, толкова съм обгрижена, че и още ние родители в повече ще ми дойдат.
6: Захари, разкажи ми какво се състои работата ти като здравен медиатор в Чубра? Какво точно правиш тук? Как общуваш с хората и по какви проблеми им даваш съвет?
14: В принцип, работа се състои в здравно-информационни кампании, само че в този период е малко трудно, покрай пандемията. Няма как да събереш хората на едно място и да им говориш. Често път се налага да съдействам на някой човек, който има нужда от медицинска помощ, насочване на специалист, съдействие, съповождане до някаква медицинска институция. Тук е много трудно, тъй като хората няма с какво да се придвижват. Особено по селата е ужасно. Няма аптеки, няма никакви медицински центрови. Затова е много важно някой, който да се съпроводи, до медицинския център, да те остави, ако има нужда нещо да разясниш. То това е и от смисъла на здравният медиатор, той е този мост и той е точно този човек, който по няколко, когато пациента не може да разбере какво му има, каква му е диагнозата, особено този език между, да речем, доктора и пациента е много труден.
1: Захари и жена му Стефка, тяхната къща, която блестеше от чистота, те този открит поглед на Стефка и същевременно нейните кратки, но изпълнени с едновременно и топлина, и категоричност изречения. Как го правеше, не зная, но може да си представя защо Захари е толкова щастлив човек. А пък толкова щастлив, че би могъл да даде щастието си на хората от цялото село Чубра. Достатъчно е да чуеш неговия глас. За разлика от неговата съпруга, той говори много картинно, говори така, че усещаш как рекичката край селото Бълбука, как пада дъжда, как през трудните моменти изживява болката на хората.
16: Здравка Евтимова е родена в Перник през 1959 година. Нейни разкази са публикувани в 31 страни, а сборници с разказите са издавани в САЩ, Гърция, Израел, Италия, Сърбия, Китай и Франция. През 2019 година разказът ти «Кръв от картица» е включен в антология за обучение по литература в прогимназиалните училища в Съединените американски щати.
6: В електронния сборник гласовете на нашето мълчание достойно място заемат и хората с бели престилки, които се борят за живота ни във времето на пандемия.
17: Моята героиня е реаниматор в Пирогов, в COVID-отделение. Там не на първа линия, среща се за смъртта и като започнахме да говорим и тя спомена за тия черни чували, които всеки ден и минават през ръцете, за болните, за леталните случаи и аз загубих така и чувство за хумор и викам какво ще излезе от това нещо. И това ми беше трудното, каква форма да намеря да разкажа тази история. Ако така психически лабилен човек попадне на такова място, той може наистина да, нали, бушоните му да изгорят. И това беше, затова моя разказ всъщност се състои от няколко разказа. Единият от тях е разказа за доктор Деси Иванова, докторката от Пирогов. А другите разкази са вече моята лична среща с COVID-а, която беше лека за щастие и мина на шега, като на шега. Другата история пък е, другия разказ е от името на вируса. Защото и вируса има своята така, своята гледна точка. Своята гледна точка. И си представи как вирусите се събират на един анти-хомо сапиенс конгрес и казват, абе, той хомо сапиенс много се разрасна, ние да вземем някакви мерки да намалим, защото на къде отива планетата, ако той хомо сапиенс се разрасне? Вируси, вакцинирайте се срещу хомо сапиенс.
18: Мишо, така и иначе пак влезе в твоята роля на хумористичен писател.
17: Ами, да, защото не ме бива да разказвам трагични истории.
16: Михаил Вешим е роден през 1960 година в София. Завършил е журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски. От 1982 година, близо 40 години, работи в редакцията на вестник Стършъл, където е бил момче за всичко. Доставчик на качествен алкохол, организатор на голяи и шофьор на главния редактор. В момента е главен редактор и шофьор на самия себе си. В извънработно време е успял да напише хиляди фейлетони, стотици разкази, повече от 20 книги, няколко пиеси и филмови сценарии. По-известни са хумористичният му роман «Английския съсед», по който е заснет 4-сериен филм, «Нашингтон», «Руският съсед» и «Оксиморон». Негови книги, разкази и фейлетони са превеждани на чужди езици, за да разсмиват други страни и народи.
13: Със смъртта не може да се свикне, казва доктор Деси. Но тя ни е работата. Реаниматорът трябва да я приема хладнокръвно. Няма време за емоции. Човекът, който ме учеше, моят ментор, казваше: ако не можем да преборим смъртта, поне да изпратим човека достойно. Тук Георги се намесва с виц. Свети Петър стои пред райските порти и гледа как по пътя се задава някакъв човек. Тък му наближава, изведнъж се обръща и хуква обратно. След малко пак същият човек се връща, тък му да стигне до рая, пак се обръща и тича назад. Чакай, вика след него Свети Петър, какво става? Човекът отвръща. Уния долу в реанимацията се борят за живота ми. Типичен вид за лекарския хумор, който понякога бива и далеч по-черен.
18: Както иде тази идея, тези 6 истории да бъдат включени в една аудиокнига.
19: Направихме предаване по една от националните телевизии и то носеше името на една наша схема на оперативна програма Развитие на човешките ресурси Откриеме. Ние искахме да разкажем за тези хора с достоинство. Искахме да разкажем как те всеки ден се борят за своя независим живот.
6: Разказите в електронния сборник, гласовете на нашето мълчание, докосват сърцата на читателите. Така за техните проблеми вече не се мълчи.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Едно от най-разпространените клишета за тях е, че са мързеливи, необразовани и мръсни, но обичат хлъскавите дрехи и скъпите коли. Другото клише е, че богатите изкарват парите си с измами и престъпления, а бедните – с просия. Набедени са, че без значение от позицията им в обществото, всички обичат веселбите повече от работата. Пеят и танцуват с повод и без повод. Знаем, че се женят рано, раждат много деца и живеят от социални помощи. От 30 години ги наричаме роми, а преди бяха цигани. Предразсъдъците спрямо тях са толкова много и трудно се отхвърлят, без колебание. Те също знаят, че са дискриминирани заради етническия си происход и не се впечатляват от това. Но сега ще отидем в село Чубра, за да разбием предубежденията. Там 90% от жителите са роми. Те работят, спазват законите и правилата, а децата им учат. Село Чубра не е сред популярните туристически маршрути у нас. Според легендата, името на малкото населено място е свързано с Петко и Пенчо Славейкови. При едно от пътуванията им из страната те минали оттам, за да записват местни приказки и обичаи. По това време то се казвало Абдалкьой. През 1934 година правителството на Кимон Георгиев заменя турските имена с български. Жителите на Абдалкьой избират Чубра по заглавието на очерка Тихо Чубра на Пенчо Славейков. В творбата се разказва за българин, който от 12 години живее в чужбина. Той обича родния си край, но мрази неговото сегашно и за да се спаси от мизерията, избира да емигрира. 80 години след преименуването на селото, много от младите му жители също бягат от бедността в Западна Европа. В Чубра сега живеят около 600 души и почти всички са роми. Едно семейство обаче е за пример в цялата сунгурларска околия – Захари и Стефка Атанасови. Женени са от 20 години, имат двама сина тинейджери и казват, че Господ ги е събрал.
1: Имаше едно момче, не знам защо, беше ми казал така, бе, ти вече си на възраст на 20 и колко години, няма ли да се жениш? Викам, бе, когато му дойде време, ще се женя. Но моите намерения бяха да избягам, да напусна. И той беше ми казал така, виж сега, гледам те, че идваш на църква, моли се, нали, Господа те срещаш с подходящия човек. И аз това го взех някакси, къде на шега, къде наистина, така съм се молил. И вижте, една вечер сънувам, Стефка идва при мене и ми подарява Библия. Беше много, много силно като сън и като преживяване. Все още не се познавахме добре.
2: Сериозно?
1: Да, 2000-та година работих в птицекланицата в експедицията. Тя работеше тогава в пакетажа, нали? Виждали сме се така, но никога не сме имали някакво общение, някакви приказки общи. Но като един ден тя беше дошла при мен за помощ от руска литература, тъй като нейната приятелка тогава е учила
3: българска
1: филология. И спешно и трябваха някаква литература от руски автори, тъй като аз пък завърших в Коми Русия и някой беше казал, че аз мога да имам нещо такова. И пък да потърся в някои от библиотеките. Беше ми странно, даже аз в началото мислих, че е някаква въдица, за да може да направя някакъв контакт с мен.
2: Ти наистина ли отиде за книгите или си го беше харесала?
3: Но наистина този списък, това вече е моята кома. Ние сме от детската градина заедно в Велико Търново, българска филология. Че аз си дойде на село и спешно ни трябва 9 книги. И тогава се чудихме в селата, знаете, че библиотеките са много кът, няма тази литература. Тогава някой ми каза, че той е завършил в Съюза. Отидах с този списък, няма нищо такова за сваляни, харесвани и нещо.
1: Някоя
3: страна погледна много странно, което за мен лично си казвам, всякакво става. Аз ли нещо обърках, погледна ма. И после разбрах, че си помислил, че това е някакъв мой трик, женски трик. Но нямаше нищо такова.
2: След колко време станахте семейство?
3: Ние се срещнахме април месец, юни месец ни е годежа, септември ни е сватбата.
1: Виждахме, че има много общи неща, които ни обединяват. И допаднахме си като характер, като темперамент. Аз тогава бях на 25 години, тя на 24 години. Много добра възраст. Даже малко и като погледнете във филм си се види, това малко е странно.
3: Как
1: човек може толкова да закъсне, но аз не бързах, пък и тя не е бързала. Този период, преди да се оженим, аз денонощно работих, буквално, с тази работа. Даже сме се засичали по нощни смени. Беше много интензивна работа, особено по Коледа, по Нова година, много поръчки, беше наистина... Аз лично не обичам да ходя в такива обществени заведения, като дискотека. На театър по-може да отида, но дори и кино не обичам. Предпочитам да съм някъде сам и да включа нещо, да се огледам сам, защото по-ми е приятно. Може би такъв ми е...
2: Стефка, много трудно ти е било да го спечелиш този мъж. Няма къде да го срещнеш, освен на работа.
3: Аз също не обичам шумните места. Винаги сме били така в тесен кръг събрани и ни било винаги весело. Играем някакви игри забавни. Точно шумотевицата лично на мен не ми харесваше никога.
0: Малко преди съдбовната среща с Стефка и докато в главата на Захари се въртят мисли да напусне държавата, но затворените граници осуетяват намеренията му, той става приятел с местния пастор на Евангелската 50-на църква.
1: Аз общувах с него доста пъти. Той ме е канил, но аз все така не можех да проявя смелост да отида. Но има и предистория. Връщайки се назад, аз когато бях в Коми, в пощенската кутия бях открил една библия. Тя все още е в мене на руски език, фенландско издание. Тя ми дойде някакси... Не знаено откъде и започнах да чета. Два-три пъти съм чел Библията тогава и нещо започна в мене да работи. Но минаха около 10 години, в който, когато не ви се прибрах тук, имах някаква празнота, нищо не можех да я запълня. И веднъж проявих смелост, влязох в църквата тогава. Така беше ми интересно и си казаха, бе, ще я посещавам по-често. И вижте, минаха около 3 месеца, някакси тази празнота започна да изчезва. Живота ми започна да придобива съвсем друг смисъл.
0: Неусетно животът му се свързва с Бог и скоро неговата отдаденост е забелязана. Канят го да поеме пасторството, след като виждат как работи с младите хора. С любов говори за момчетата и момичетата от селото, които са израснали пред очите му. Радва се на техните постижения. Много от тях вече са в чужбина. Затова снимките им са залепени на хладилника, за да са му пред очите. Но има едно приятелство, което завинаги ще остане по-специално.
1: Кой нас минаха доста така млади хора, но Живко, мисля, че беше в 6-ти клас, ако не се лъжа, когато майка му почина. Сега това е възраст много тежка за еднодните. За нас той тогава беше станал като част от нашето семейство.
0: Никой не избира семейството, в което ще се роди, нито мястото, където ще се случи първата глътка въздух. Но всеки сам, чрез действията, си прави живота щастлив или нещастен. Ето как един хулиган, тръгнал по лошия път, успява да се промени и да постигне успехи, за които преди дори и не е мечтал. Представяме ви Живко от село Чубра. Живко и Радост Любенови са семейство отскоро. И двамата са от селото, и двамата са инженери, той машинен, тя софтуерен. Имат собствен бизнес и не мечтаят за чужбина, нито за големия град.
3: И двамата сме от ромски происход.
2: Как живота ви срещна с Захари и Стефка?
4: Дори аз не го харесвах. Не харесвах нито кака Стефка, нито Захари, нито пък нещо, което е свързано с Бог и християнство. Идвах на църква, те имаха служба, аз идвам не за да чуя или нещо да разбера, а идвам да разваля. Идвам да се дразни с някои такива неща, тъпи. Но тъй като съществува един християнски лагер Карандила и Захари организира младите в село Чубра да отиват всяка година там. Но ти не можеш да отидеш там, просто е така, защото искаш да отидеш. Трябва първо да идваш на църква, той да следи живота ти как се развива и тогава може да те вземе там. Такива са и правилата. Но един ден просто аз се разхождах в селото и изведнъж той мина покрай мене и ми каза, бе, ще дойдеш ли с мене? И аз викам, къде? На Карандила. Аз казвам, аз на Карандила. В смисъл, то там трябва да си посветен християнин по принцип. И точно аз, тъй като бях малко не палав, ами такъв, който наистина влизаше, крадеше, биш със
2: тюна. Хулиган.
4: Хулиган. И не само хулиган, ми правих дори такива групички да правим точно такива неща.
5: Лидер на хулиганите.
4: За срещата той тогава ме взе направо от улицата, тъй да кажем, без да се обаря на баба ми. Баща ми, тъй като майка ми почина и след това мина се неизвестно време, 3 месеца, той се намери друга жена и взе жена си и тръгнаха по чужбини. Наложи се баба ми, тя да ме изгледа с дядо ми. И тези бащински неща, които трябва, това нещо го взе Захари. Затръгна с него и когато вече съм на този лагер, оттам нататък някак си нещата се промениха в моя живот. Опознах нещата, как са, видях хората, как живеят, как мислят, как се държат и исках да бъда като тях.
2: Ама трудно ли един хулиган става порядъчен човек?
4: Трудно става, защото трябва да осъзнаеш, че си хулиган. Трудно е.
2: А кога осъзнаваш, че си хулиган и че така не може?
4: Когато усетиш болката на другия, примерно да вляза в някой, да щупя стъкла, да открана нещо. И трябва да включиш емпатия, тъй да кажем. Но цялата работа, пак казвам, че Бог работи с мен.
2: Добре, а защо крадеш? Защо ги правеше тези бели?
4: Трябваше да ги правя първо, защото наистина нямаше пари тогава. Една скоба ще отворя, тъй като с нея бяхме един период, където учихме в един същи клас, по-малък като бях. И тя излизаше от клас и аз отивах и крадах закуските и ги ядях. Но тя не знаеше.
2: Вие сте съученици, така ли?
5: Дръзни. Ние от детската градина сме заедно. Той е с 3 години по-голям от мен, но тогава беше по-ограничено от към учители, от към стаи, нали, ученически. И даже имаше период, в който в една класна стая, от едната страна бях аз, нали, в първи клас, а в другия край на стаята беше той четвърти клас. И преподавателката просто прескачаше, докато преподава на нас нещо и ни зададе някаква задача, отиваше при тях. Като цяло се знаем от бебета.
2: Харесваше ли го? Харесваше ли онзи Живко хулигана?
5: Не.
2: Как, кога погледна на Живко с други очи, кога Живко ти взе сърцето и какъв беше той преди това за теб?
5: Ами преди това беше, както той се описа, проблемно дете като цяло. Постоянно правеше някакви лоши неща, а аз съм в другата крайност.
2: Ти си пък доброто дете.
5: Да,
2: радост е доброто
5: искам
2: дете.
5: Да върша всичко, каквото трябва да се върши, каквото, нали, мисля, че е правилно, ако мога така да се изразя. Той точно когато записа вече висшето си образование, първата година ми се обади. И ми обясни, виж, аз искам, нали, да те помоля за нещо. Знам, че ти си, нали, добра с математиката. Аз реших да запиша така и така висше образование. Но в специалността, която съм се избрала, има доста математика. Може ли да ми помогнеш? Ако е възможно, нали, по 10-15 минутки на ден.
0: Живко вече е висшист и щастливо женен. Но в 10-ти клас живота му е бил на кръстопът. Когато е на 16, изненадващо за всички познати и приятели, решава да приключи с ученето и да се ожени. Не за радост, а за друго момиче. За Захари и Стефка това е голямо изпитание. Те приемат момчето като свое дете, а по това време първородният им син е едва на 2 години. А те нямат опит с тинейджърските приятели.

0: Той беше твърдо решен. Не знам, чудо стана.
1: Аз трябваше да застана между тях двамата и да успокоявам един и другия. И се чудих кого да защитавам в случая. Дали моя съпруг или Живко, и обяснявах на Захар, че това не е начин, на който да обясня на едно момче, няма и времето да бъде семейен. А на Живко се опитвах да обясня, че той като баща е загрижен.
2: Хубаво, че наистина не стана, защото наистина и аз не знам въобще защо исках да се женя. Било е просто някакво моментно такова развлечение, според мене. Несъзнателно, нали? И наистина имахме много разправи в тях. Човек иска да ми помогне, аз му се карам кой си ти, ако се бъркаш моя живот.
3: Образованието е най-голямото богатство, казва Захари. Без пари трудно се живее, затова е важно умението да се справяш и с малко средства. А щастието е различно нещо. То се постига, когато около теб има любими хора. Всеки има нужда от обич, от помощ, от състрадание и подкрепа. А те не се купуват с пари.
4: Кога реши да учиш висше образование? Как пък взе това решение?
2: До 9-ти клас учих в Сунгурларе, в нашата гимназия. Но тъй като преди имам интерес към компютърните науки и технологии, записах в Сливен, в професионална гимназия Мария Кюри. Средно там завърших в Сливен. Загубих връзката с Захари и Кака Стефка. Значи, като се отдалечавам от тях, става много зле. Като съм тук, е супер. И като се отдалечих от тях, намерих първо едни лоши приятели, които тръгнах пак по други пътища, които не трябва. Но за щастие и благодаря на Бог за това, намерих едни други приятели от Сливен, които ден днешен сме много добри приятели. Те са християни, вярващи, които посещават редовно църква. И по някакъв начин ме надъхаха и ме мотивираха да продължа напред. Като завърших средното си образование, работих в нашата община, в един информационен бизнес център, занимаващ се пак с интернет технологии, поддръжка на сървъри и така нататък. И просто исках да си остана там. И казах си, тук ми е добре, всичко е окей. Но с самата среда, в която живеем, ни в Чубра, точно е подхранено от тях. В смисъл от Захари и Кака Стефка, защото те винаги са ни казвали образованието първо е, нали, е на първо място. И аз се опитвам вече, нали, някак си да предавам това на някой, но сложно е по някакъв начин да те мотивира, деца казват, да стане човек от тебе, тъй се казва мини.
4: Добре, сложно е инженерното образование. Лесно ли го завърши?
2: 99% е само математика и изчисления. Беше ми много сложно, защото бях слаб ученик по математика преди. Радост се включва и ми помага много, тъй като тя е експерт, мога да кажа, по математика. Когато започнах да уча висшето си образование, работих и в един кабелен завод и първо отивах на работа нощна смяна. В 8 часа започват лекциите на училище, аз от нощна смяна, цял ден на една машина. От нощна смяна аз заспивам вече, нали, на машината, пък трябва да се облека и да тръгна с колата, пак да направя още 50 км, да отида на лекции. Като хората са бодри, вече са си починали и така нататък, аз идвам още с работното облекло, влизам в стаята, нали, и започвам да слушам моите със студентите и да кажа, се вземат кафе, вода, така нататък, аз нямах тая възможност. Когато имам почивка, отивах в колата, събирах всички стоинки, където са паднали. Правих там 30-40 стотинки и отива да се взема меродия. И от нас вземах 4-5 филийки хляб, за да може да мине, иначе не става. Отивах до, нали, да хапна, защото трябва просто да си плащаш семестър, трябва да имаш пари за гориво, защото аз пътувам до Сливен. Пари за други неща, които там се плаща в университета. Много трудно беше. Нямах много финансова възможност. Много от семестрите ми са платени от Захари. В смисъл, не просто да кажем, ето ти и ни пари, плати. Не знам как е правил, откъде е вземал, но има една такава случка, която днеска е последния ден за плащане на семестъра. Той тръгна за Бургас и връща се от пътя, за да ми даде пари, аз отида да си платя семестъра. Не знам кой ще го направи. Трудно беше наистина, но с тях много по-лесно мина всичко.
4: Да завършиш висше образование в тези трудни за теб времена. За това нещо помага Захари и Стефка.
2: Захари и Кака Стефка помогнаха не само във висшето образование,

0: за мен то е много важно, но те изградиха един друг човек в мене. Изградиха човек, който, как да кажа, наистина просто отивах към много по-лош път.
1: Застанахме зад него така. И това, което пак благодаря на въобще на Бога и на всичко, което стана в живота му, той с много трудно, с много труд, но успя да завърши, тогава се появи и неговата сега вече съпруга Радост. Също много му помогна, особено с предмети, които той имаше някакви затруднения. И Живко успя. Живко успя, сега е инженер, има собствен бизнес, вече има и съпруга.
2: А ти кога хареса Радост? В смисъл, когато отида да я молиш за математиката, влюбен ли беше в Радост или просто наистина искаше помощ математическа?
0: Значи и двете. Първо, нали, се харесвах, де. И първо беше, че иска да ми помогне, нали, наистина, да им помогне. И след това започна с едно помагане и оттам тръгна всичко.
2: Радост, кажи ми, твоите родители как погледнаха на този хулиган, за който ти ще се жениш?
3: Те го познаваха от малък. Нямаха против към него, тъй като той вече беше променил начина си на живот. Всички видимо виждахме промяна в него. И особено баща ми го познаваше от малък, тъй като майка му е работила преди време при баща ми и е израснал пред очите му.
2: Живко, с бизнес се занимаваш сега?
0: Занимавам се с ремонтни дейности на компютри, смартфони и още други неща. Вече от 2 години се занимавам с собствен бизнес. Просто един ден седнах в НАСАС и дори си поръчах билета за Англия, тъй като всички наши приятели са за Англия. Поръчах билета и вече, може би, след няколко дни тръгвах за Лондон. И седнах един ден, направих си някакъв план, извиках и нея, седнахме, започнахме да изчисляваме, да смятаме как ще направим, така ще направим. Накрая започнахме и стартирахме нашия бизнес. И 2 години сега е всичко окей. Мога да кажа, че се разраства бизнеса и се развива много добре. Ще кажа пак, че без Бог и без помощта на Захари Кака Стефка, първо, нямаше да завърша висше образование, второ, нямаше да намеря нея и трето, нямаше да имам бизнес.
2: И четвърто, може би нямаше да бъдеш в България.
0: Да, щях да съм с няколко деца, сигурно.
2: Казва с няколко деца. Всъщност, женят се млади във вашата общност. Или женеха се млади. Минало свършено време ли е това? Вие късно се решавате на брак.
0: Ами, да, при ромите това е традиция. Да се женят по-рано. Но в нашето село нещата се променят. Променят се, защото първо някак си по друг начин се интегрираме в нашето село. Не знам как. Всички учат и за родителите е важно децата им да завършат. Като отида и някъде другаде, като кажа, че съм вече на 28 години, а вчера се ожених и ми казват, че много си закъснял.

Захари и Стефка отдавна са пример за подражание в сунгурларското село Чубра. Живко и Радост вървят по техните стъпки. Те не крият, че са цигани и не се оплакват. Спазват правилата и казват, че не биха заменили селото си с големия град, нито България с чужбина. За тях щастието е в добрата дума, протегнатата ръка и любовта.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on air.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България On Air. Лели.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: без твоите единствени ръце.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така!
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Que te hace llorar.
1: България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.
2: Hello, darkness, my own.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с България сутрин на 15 юли, сряда. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов. Ето и темите в предаването днес.
0: Фискалният съвет с идея да вдигнат пенсионната възраст за полицаите, ще чуем позицията на синдикатите и на бизнеса.
1: Ще пресметаме също така и как може да се намали свръхдефицитът в бюджета.
0: А останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият ководещ е Елена. Ели, твой ред е.
2: Добро утро, Мария и Виктор! Днес поставяме акценти върху това дали висшистите, които завършват университет, са по специалности, които се търсят на пазара на труда. И още, имат ли огнеборците достатъчно оборудване и кадри, за да се борят с пожарите това лято? От децата за децата. Членовете на съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето започват дискусии с техни връстници за вредата от употребата на опасни вещества. Готови сме да започваме. Останете с нас.
0: Точно така, или готови сме да започваме, а сега отиваме в Министерски съвет да чуем какво има да ни каже премиерът Румен Радев.
3: Политика. Брюксел уважи резервите на България за 3 физически лица. Руският патриарх, собственикът на Лукойл Алекперов и председател на обединението, което снабдява мотрисите на Софийското метро с резервни части Махмутов. И искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности. Става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така както правят други държави членки на Европейския съюз. Специално за този 21-и пакет санкции. Става въпрос за принципа религията да не се вплита в политическите противоборства, особено когато в Европа бушува война. Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора и на Запад, и на Изток. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. Българската делегация бе в Париж в знак на уважение към френският президент и към нашият съюзник Франция. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа и създаване на нова устойчива ефективна система за сигурност. И когато става въпрос за война, българските пътища са все така бойно поле, на което ежедневно загиват хора. И ние няма как за 2 месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми. Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, неефективната нормативна база и контрол, формалните курсове за водачи и изпити, липсата на координация между множество звена и ясна отговорност, липсата на правосъдие за явните престъпления на пътя, липсата на възпитание в семейството и в училище. Непълноценното използване на техническите средства, с които разполагаме. Сбърканите приоритети. И тук ще дам един ясен пример. В ДАИ в момента има 124 човека на терен, отговорни за контрола на растящия непрекъснато огромен тежкотранспортен трафик в цялата страна и за контрола на учебните центрове, на предприятията, на техническите пунктове. Огромни растящи задачи, малко на брой хора, ниско заплащане, резултатът е ясен. Формализъм и корупция. В същото време в тол системата има близо 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират тол таксите. Тоест, приоритетът е не толкова спазване на правилата за движение по пътищата и защита на човешкият живот, а събирането на такси. Затова правителството работи усилено за дълбока системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор. Искам да се обърна с призив към всички водачи. Почивният сезон е в разгара си. Шофирайте със смисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Въпреки пределната натовареност на служителите на МВР и на Министерство на транспорта и съобщенията, държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност. Благодаря на медиите.
0: Чухме премиера Румен Радев на редовното заседание на Министерски съвет. Той акцентира върху позицията на България по отношение на санкциите срещу Русия, 21-ят пакет санкции и също така с мерките за правителството по отношение на борбата с войната по пътищата.
1: България сутрин започва. Бъдете с нас до 11.30. Продуцент на предаването днес е Нели Златева.

Добро утро! Утрото ще започне с температури от 15 до 20 градуса, по високите западни полета 13, по Черноморието около 19-20 градуса, а в София 16. През деня бързо ще премине облачна вълна, по-значителна след обед над Дунавската равнина и превалявания главно по речието на река Дунав. Около Велико Търново, Стара Загора и по линията Русе-Шумен ще има условия за слаби градушки. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в Сандански до 38, по морето 29-30 градуса, а за района на София 33 градуса. По Черноморието след обед временно ще се заоблачи, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е около 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност след обедните часове и повече облаци над Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. Топъл и сух въздух, обхванал западната половина от Европа, ще продължава да задържа високите температури от порядъка на 37-39 градуса. А над централните и източни части валежите и гръмотевиците ще бъдат често явление. Най-вече над Полша, Чехия, Унгария, страните около Алпите и цялата територия над европейската част от Русия. На Балканите ще бъде топло с превалявания главно в Румъния и в Черноморският регион. Четвъртък следобед в Дунавската равнина, в североизточните райони и над Рила и Пирин се очакват валежи с силни гръмотевични бури. От петък ще има повече слънце с горещо време, високи температури и разхладителни дъждове в планините Рила и Пирин. В края на седмицата в южните райони показанията на термометрите ще достигат 32-38 градуса. Превалявания се очакват в западните части от страната в неделя. Интересна новина. Археолози от Нидерландия откриха край Луксор гробница, датираща от преди 3000 години. На гробницата, принадлежащ на мъж, попаднала нидерландска експедиция. Учените попадат на няколко добре запазени архитектурни елементи в двора, включително пейка от кирпич, предназначена за поставяне на погребално съоръжение и стълбище, водещо към входа. Вътре са открити надписи с името на погребания мъж. На тях той е изобразен как се покланя на различни божества в светилища, а също и седнал със съпругата си пред трапеза. Това е прогнозата за времето. Останете с България сутрин!

0: Фискалният съвет с идея да се увеличи пенсионната възраст за работещите в системата на МВР. В публикация във Фейсбук съветът отбелязва, че около 11 000 служители на МВР в пенсионна възраст не си почиват в момента, а са на работа.
1: Така те получават заплати и пенсии едновременно. Има ли резон предложението за увеличение на възрастта? По темата сега включваме от Видин онлайн Емилиан Недялков, който е заместник-председател на управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР. Здравейте!
0: Здравейте! Дали се чуваме?
2: Да, чуваме се.
1: И ние ви чуваме идеално. Кажете ни сега как гледате на тази идея на Фискалния съвет да се увеличи пенсионната възраст.
2: Здравейте, казвам се Станимир Миланов, вице-президент на Национален синдикат по пожарникарите и спасителите Огнеборец. Относно решението на мнението на Фискалния съвет, не е съвсем вярно, че държавата плаща осигуровките на държавните служители. Осигуровките са част от доходите им, но не са част от заплатата им. Трябва да се припомни, че когато държавата реши да приема осигуровките, плащането на осигуровките, тези вноски осигурителни бяха извадени от възнагражденията на държавните служители. Увеличението на възрастта би довело до застаряване на състава и не мога да се съглася с тях, че това ще реши проблема с бюджета тази година. Пенсионери и работници има над 200 000 служители в държавата. От тях около 5 000 по данни на НОИ са в МВР. И не съм сигурен, че това е проблема на държавата и на държавния бюджет.
0: Кажете, какви са основните проблеми при вас, огнеборците, обаче? На този етап и това, което трябва да отправите като искания към властта?
2: Към момента основният фактор при погасяване на пожарите, това число и горските такива, винаги бил човешкия фактор. Разполагаме с напредък на технологиите и на по-добро оборудване, чрез което правиме ранно откриване на пожарите, пътища за достигане до тях. Вчера в ГДПЗН беше представена една част от последното доставено оборудване, закупено чрез програма развитие на човешките ресурси, съвместна акция с общините и Националната асоциация на доброволците. Бяха закупени безпилотни летателни системи, така наречените дронове, комуникационно оборудване.
0: С колко дронове разполагаме?
2: Към момента, вчера бяха представени около 30, по стари предишни обществени поръчки също бяха закупени, предстои да бъдат доставени още. Но искам да обърна внимание, че проблема нашия е с защитното облекло. Технологиите напредват, обаче относно защитното облекло ние много изоставаме. Няма системност, няма ритмично осигуряване на защитно облекло за структурни пожари.
0: Защо, и какви са причините, господин Станков? Защо се е стигнало до там? И защо си говорим за това, че нямате подходящата екипировка?
2: До 2022 година нямаше служба и отдел, който да осигурява защитно облекло на пожарникарите. През 2022 година се промени наредба 10-10 за осигуряване на работно облекло за служебно ползване, с което ДОСД, дирекцията, която отговаря за оборудването в Министерство на вътрешните работи, се задължи да закупува. Но към момента всичко лежи на плещите на главната дирекция. Още по-страшното е това, че защитното облекло в нито една българска пожарна няма оборудван пункт за деконтаминация. Това е така наречено почистване на защитните облекла. Винаги се е разчитало на служителите с подръчни средства да се справят с този процес. Трябва да се има предвид, че през 2022 година Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация категоризира професията пожарникар група 1, най-висока степен на канцерогенна експозиция, което показва, че неглижирането на този процес ще води след себе си по-големи проблеми. Има предвид хората да се разболяваме, пожарникарите, изложени на експозицията, канцерогенната и лечението вече, за лечението ще даде много по-голям ресурс.
1: И точно това, което казвате на финала на нашия разговор, колко голям е проблема с кадрите. Знаем, че много често ви трябват доброволци и това, което споменавате за проблема за облеклата, сигурно води до демотивация и липса на кадри. Каква е ситуацията?
2: Кадри през 2025 година с промяната на закона за Министерство вътрешните работи, а именно трима служители в екип, минимум трима, се обяви конкурс за около 250 щата, които вече приключат своето обучение и ще бъдат влети в редицата пожарната. Тази година също тече още един конкурс за около 120-130 човека, които може би до края на годината или началото на другата година ще бъдат в българската пожарна. Но трябва да ви отбележа факта, че между 110 и 130 човека всяка година напускат системата на пожарната по различни причини. Достигане на пределна възраст, амортизация, между 110 и 130 човека напускат пожарната.
0: Но няма и млади, които искат да влизат в сектора. Правилно ли ви разбираме?
2: Последните две години с повишението на възнагражденията в интересността има желаещи, но това е процес от последните две години. Допреди това нямаше толкова желаещи. Държавата в лицето на Министерството вътрешните работи намаляше умишлено критериите, занижаваше критериите за постъпване в МВР, само и само да могат да се явят хора и които да кандидатстват за определените бройки. Достигало се до момента, в който при три обявени, да не ви казвам регионална дирекция, три обявени бройки конкурс, след приключване на цялата процедура, на заключително интервю се явяват трима човека. До там я бяхме докарали. Защото когато говорим за че пенсионер

0: организирано на база европейски правила и практики, и навършването на ранна възраст на пенсия се възползваха и останаха на служба.
1: Разбрахме ви, и точно по тази тема продължаваме и разговора ни за това кога да се пенсионираме, дали след пенсия в вашата рискова професия да продължим да работим. Много ви благодарим, Станимир Миланов от Национален синдикат на пожарникарите и спасителите Огнеборец. А ние продължаваме нашия разговор и въпросът: колко ще спести бюджетът, ако полицаите се пенсионират по-късно? Според изчисленията на Васил Велев от АИКБ за бюджет 2026, разходите за МВР възлизат на над 2 милиона евро. Здравейте, господин Велев, вие сте тук при нас за студиото и чухте разговора.
2: Здравейте.
3: Здравейте, господин Велев.
1: Колко ще спестим и чухте какво ни казват? Нямам понякога кой да работи, затова се налага рисковата професия, пенсионери да остават на работа и, както казахме в анонса, да взимат пенсия, да взимат и заплата.
2: Имаме с една трета повече заети в сектора, отколкото е средното в Европейския съюз, отнесено към населението на съответната страна. С една трета повече. В същото време имаме по данните на Фискалния съвет над 11 000 в пенсионна възраст в системата на МВР, при няма и 46 000 заети. Това е всеки четвърти. Съгласете се, че ако всеки четвърти е пенсионер, нещо не е наред. България е сред страните с най-ранно пенсиониране. Всъщност в повечето европейски страни...
3: Виждаме графиката, господин Велев, която вие сте ни предоставили.
2: Освен че е по-висока възрастта за пенсиониране, тя и се увеличава. Ето, в Румъния, Гърция, Испания 60 години, Италия, Франция, Германия 62, Нидерландия 65. При нас няма и 55, 54 и 5.
1: Има ли обяснение защо е такава разликата?
2: Това са остатъци от миналото, които не са само това проблемите в МВР, защото освен тези 11 000 в пенсионна възраст, от които 7057 вече са се пенсионирали и получават едновременно и пенсия, и заплата от бюджета, каквато практика категорично няма в Централна и в Западна Европа.
3: И това натоварва бюджета.
2: Няма такова съвместяване да се получава хем полицейска пенсия, хем щатна позиция в полицията. И тук нека да не се бърка с пенсионерите в икономиката, в частния сектор, защото те пълнат бюджета, докато пенсионерите в бюджетния сектор получават и заплата, и пенсия, че и осигуровки от бюджета, защото всъщност осигуровките също се вкарват от тези, които са в икономиката, и се изпразват от тези, които са в бюджетния сектор. Тоест, ние имаме една пренаселена система. Имаме всъщност един разход, който ни отрежда първото место в Европейския съюз, като дял в брутния вътрешен продукт, разхода за персонал в системата обществен ред и сигурност. Вижте, аз познавам много достойни, отдадени на професията по призвание там хора в органите на МВР, в службите, в полицията. Но не може да това и за тяхен гръб да се крият тези абсолютни безобразия, които са на лице. Имаме всъщност с ТЕЛК освидетелствани 4833. Тоест, те с увреждания трябва да гонят полицаи по улицата. Всъщност в закона за МВР няма ред за трудоустрояване. Това е несъвместимо с професията. Не може да си с телки, да си полицай.
3: Защо това е допуснато, господин?
2: Имаме 2800, които не са положили изпит по физическа подготовка. Те трябва да бъдат освободени на мига. Тоест, виждате, ние имаме даже повече от една трета хора, които не са за там. Всъщност, от друга страна пък, разхода, който се прави, ето, стана дума за това, че нямало добри униформи. Разхода в МВР, 93% от всичките разходи са за персонал.
1: За заплати най-често.

0: за заплати, осигуровки, 20 заплати при пенсиониране. Такава привилегия също няма в останалите страни от Европейския съюз.
1: А това, което попита Мария, как се
0: допуска... Това пак е остатък от миналото.
1: Как се допуска хора с ТЕЛ, казвате, не положили физически изпита да са в системата?
0: Това е нещо, с което трябва да се справя ръководството на Министерството с много сериозни реформи.
2: Защо
0: в
2: сега
0: системата?
2: Го установяваме, господин Велев? Ние това си задаваме въпроса. Защо едва сега, ето вие ни показвате и тези графики, защо сега го установяваме? И го отчитаме като
0: това
2: проблем.
0: Това го установяваме много отдавна, но сега се поставя с много по-голяма острота, защото имаме 7
1: дефицит.
0: Милиарда дефицит. Взимаме тази година 10 милиарда евро заеми. Миналата година взехме пак толкова.
2: Но ние сме
0: страната с най-бързо растящ дълг. Най-бързо растящ и лихви
2: по
0: този дълг.
2: Това го отбелязват от Европейската комисия.
0: Да, и затова сме в процедура по свръхдефицит. А тук очевидно имаме много преразходи. Средният осигурителен доход в системата на отбрана и сигурност е 1860 евро. При среден осигурителен доход за останалите българи 1100.
2: Като имате сериозна разлика.
0: Това е много сериозна разлика, като имате преди, че 2100 е тавана. Т.е. заплатите над 2100 до сега, нали, са се отчитали на 2100. Те може да е 4000, но в осредняването на осигурителния доход участва 2100. Т.е. всъщност средните възнаграждения са далеч над тази сума, която ви казвам.
1: Без да съм адвоката на служителите на МВР, господин Велев, но те нали все пак са друга категория труд, работят при различни условия, натоварена, чухме работа.
0: Половината или даже по-малко от половината от тях. Другите са на такива условия, на каквито са всички служители в министерствата и на много по-лек режим от служителите в предприятията, в бизнеса. Ако разделим разходите за труд, за персонал на броя на заетите и на 12 месеца, годишните разходи, които са заложени в бюджета, се получава 3589 евро на човек на месец. 3589. Толкова струва един служител в системата на МВР на месец.
2: А пенсиите са отделно, не?
0: Пенсиите са отделно. В тези 3, 5, 8, 9 участват осигуровките, но получаваните пенсии са допълнително над това. Те се изплащат от бюджета на НОИ.
2: Какво ще се промени с на възрастта, господин Велев? Какво ще се подобри и за бюджета?
0: Вижте, тези, които не са на терен, в почти всички страни се пенсионират по общия ред 65 години. Тези, които са на терен, виждате, имат незначителна разлика спрямо общата възраст за пенсиониране. При нас има 10 години разлика, което е ненормално и това води до тези ситуации, при които всеки четвърти да е пенсионер в една система. Което абсолютно е ненормално. Това е в резултат на това ранно пенсиониране. Към това наслагването и на близо 5000 с ТЕЛК, т.е. инвалидизирани, с увреждания, в системата на МВР, съгласете се, че това показва едно загниване на тази система, която има много излишни структури и хора. Например, там има 3 тилови служби, т.е. униформите в пожарната са в една служба, униформите в гранични войски са във втора, униформите в полицията са в трета. Всички тези тилови служби имат началник, секретарка, шофьори, складъджи и така нататък.
1: Колко трудно, господин
0: Велев? Т.е. не може
1: Велев
0: да се дава от един склад на всички униформи, трябва да има 3. Защо?
1: Да бъде направено.
0: Системата на МВР са първоначалните технически прегледи при покупка на моторни превозни средства. Защо? Последващите технически прегледи са в такива предприятия, фирми, които ги извършват. Защо първоначалния да не е също при тях да се поддържа такъв щат с такива привилегии, с такива голями опашки заради това? Защото в един град има една такава служба.
1: Много добре ви разбирам, господин Велев, но се опитвам да си обясня колко трудно се направи това разграничение. Кой е на терен, кой е на гише, защото винаги, когато си говорим при всеки бюджет за увеличение на заплатите в МВР, и дойде въпроса всички ли да получават увеличение на заплатите или само тези на терен, накрая всички получават на калпак, а не само тези, които са на първа линия.
0: Заплатите в целия бюджетен сектор са изпреварили заплатите в частния, в някои подсектори са изпреварили с много. Системата, обществен ред и сигурност, съдебната система, отбраната, заплатите са изпреварили значително възможностите на икономиката и това е несправедливо, защото тези, които плащат в крайна сметка тези заплати, които ги изработват в заводите на полето на строежа, всъщност получават много по-малко при по-тежки условия за труд.
2: Вижте, господин Велев, какво предлагат от Фискалния съвет? Да се пенсионират служителите на МВР на 56 години, както е в Румъния. Това ли е добрият пример, който трябва да следваме на базата на това, което показахме преди малко и таблиците?
0: По-скоро на 60 години е в Румъния. Да, и това предлага Фискалния съвет. В много страни, всъщност, пенсионната възраст е функция на продължителността на живота и расте с нарастването на продължителността на живота. Трябва да се отива към увеличаване на възрастта за пенсиониране, трябва да се отива към оптимизация на структурите и щата, трябва да се отива към освобождаване на хората с ТЕЛК. И това, което веднага може да се направи, е тези, които са и пенсионери, и на щат в МВР, да си плащат сами осигуровките.
2: Вижте, те са изключени обаче от това правило или от тази мярка,
0: тези,
2: която
0: въведе правителството? Тези, които са се пенсионирали, получават пенсия, нека да си плащат осигуровките върху заплатата сами. Така както, или поне както е в останалите сектори, в частния сектор, 40% от тези осигуровки. Защото няма такова място друго на света, където да има тези привилегии за полицията. И за, изобщо за сектора сигурност. Ранно пенсиониране, пенсия и заплата, необлагаема пенсия, осигуровки за сметка на бюджета, 20 заплати при пенсиониране и така нататък и така нататък. И най-накрая с една трета повече, отколкото ни трябва.
1: Ако тези привилегии бъдат отнети, може ли да си говорим за дефицит в системата на МВР и да има отлив на кадри, да няма тогава кой да отговаря за сигурността
0: вижте,
1: в страната?
0: Как останалите страни се справят с една трета по-малко персонал?
2: Ние питаме за това дали са направени такива анализи при нас, господин Велев,
0: Освен това сме замръзнали в миналия век като цифровизация. Там се пише на хартия с индиго. Не е странно това, при условие, че 93% от бюджета отива за заплати. Още малко за бензин и то не остана за компютри. Всичко това не е от вчера. Просто системата на МВР останала в миналия век, когато МВР беше въоръжение и юмрук на пролетарията и трябваше да брани диктатурата на пролетарията. Е, сега сме демокрация.
1: А трудно
0: сега
1: ли
0: това
1: тази
0: е работа
1: реформа?
0: Като работа.
1: Трудно ли е тази реформа? Казвате, темата не е от вчера, така е наистина, но колко трудно е да се промени всичко, понеже хората са свикнали, може би много голяма част от служителите, затова влизат в системата, заради всички тези привилегии, които следват заплатите, ранното пенсиониране.
0: Вижте, при този демографски срив и при това съотношение на хора, които пълнат бюджета прямо тези, които потребяват от бюджета, всъщност на един работещ в икономиката има повече от един пенсионер и работещ в бюджетната сфера. Повече от един. А съотношението трябва да е поне 2,5 към един. А при нас е 0,9 към един. Няма как да увайкваме и да оплакваме бюджетния сектор как ще се справи. Ами ще се справи както се справят другите. А как се справя икономиката? Как се справят частни? Как се справят тези, които пълнат бюджет?
1: Дали е готово правителство за такава кардинална мярка, свързана с администрацията?
0: Правителството няма избор. Той трябва да направи тези реформи в бюджетния сектор, трябва да ограничи кражбите, трябва да спре разхищенията, защото това, подобни проблеми не чак толкова остри има в редица други сектори. Здравеопазването, кражбите, които са лобитата на фармацевти, на болници, разграбват касата.
2: И заплатите, които разбираме се дават в някои болници.
0: Ние имаме най-много легла болници на глава от населението и нарастват леглата при намаляващо население. разходите за болнична помощ растат с по-голям процент, отколкото разходите за профилактика, отколкото разходите за превенция. Това са ненормални процеси, които трябва да се овладяват бързо. С бюджета, който е за текущата година, това не се прави. Много се надяваме, разчитаме и вярваме, че това ще започне да се прави с бюджета за следващата година.
2: Много ви благодарим,
0: господин Велев. Защото алтернативата е вдигане на данъци, който никой не го иска.
1: Така е.
2: Ще видим какви ще бъдат действията на правителството, дали ще има увеличаване на пенсионната възраст за полицаите. Първо предстои да разберем. Благодарим ви за този разговор.
0: Благодаря.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас. България онер.

0: Дарио Нер. България сутрин продължаваме темата за това кога трябва да се пенсионират служителите в МВР.
1: Има ли резон предложението за увеличение на възрастта? По темата сега включваме от Видин Емилиан Недялков, който е заместник-председател на управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР. Здравейте, господин Недялков, чуваме ли се?
2: Здравейте.
3: Здравейте, да, чуваме се.
1: Кажете какво е вашето мнение по този въпрос. Трябва ли да се увеличи възрастта? Кога всъщност трябва да се пенсионират служителите в МВР?
3: Трябва да направим едно разграничаване, че служителите в МВР са три категории. И конкретно за ранното пенсиониране, това се отнася специално за тези служители, които са по закона за Министерството на вътрешните работи, тъй като останалите категории са по общия ред, а именно възрастта, която се гони в бъдещ период да бъде вече максимално 65. Така че по отношение на тези, които са по ЗМВР, в които са включени служителите от полиция, служителите от пожарна, служителите от жандармерия, гранична полиция и служителите от ПОП, вече трябва да се разсъждава по съвсем различен начин, имайки предвид условията на труд, рисковете, ограниченията, които се създават. Нашето мнение е, че възрастта на пенсиониране дори все още се увеличава, тъй като тя те първа през 2029 година ще достигне 55 години. Т.е. ние сме в момента все още на увеличаваща се възраст всяка година с по 2 месеца.
1: Но предложението е сега да бъде 60 години, това, което ни предлага фискалният съвет също така, по примера на Румъния.
3: Ами, аз по-скоро бих поставил това твърдение за 60 години в Румъния под въпрос, тъй като по информация от нашите колеги от Румъния, при тях няма възраст, т.е. те могат да си упражнят право и на пълно пенсиониране при определен стаж. Същото се отнася и за колегите от Литва и от Полша, така че това не е някакъв нещо, което е само за касащо България. И още нещо, което трябва да се каже, е, че възрастта за пенсиониране на един служител от МВР по закона за вътрешните работи в рамките само от някъде около 2003-2004 година до към 2016, когато беше последното изменение, всъщност се увеличи с поне около 10-15 години за някои служители, 15 години дори. И стигайки до 55 през 2029 година, се оказва, че всъщност служител, който е бил през 2000-та година служител, до към настоящия момент възрастта за пенсиониране ще е вече с 15 години повече, отколкото е била преди. В общия ред за мъжете в България за този период, даже той все още продължава и ще е до 35-та година ли беше, ще стане 65, увеличението ще е само 5 години, докато при жените ще е вече 10 години. Тоест, ние имаме това нещо вече увеличението и то продължава да се увеличава.
2: Доколко оправдана е тази възраст за пенсиониране за хората на терен, защото идва и другият момент с това, че някои от служителите след тази възраст остават в системата и така взимат и пенсия, и заплата.
3: На първо място трябва да кажем, че въвеждането на такива условия ранни за пенсиониране всъщност не създават задължения, а те осигуряват право. И то, имайки предвид, че всеки човешки организъм е индивидуален и по различен начин понася това, което се случва около него, включително и това, което му предлага работната среда и условията на труд и стреса. Тоест, тук е въпроса, че когато се достигне до определените условия, даденият служител вече да има правото на избор в зависимост от неговото състояние, той да прецени дали да се възползва от това право или не. А останалото право да се остане и да се работи е всъщност право на всички български граждани, като по този начин се дава възможност както да се използват хората, които са с опит, така и да се даде възможност да могат тези хора да са по-активни в съответно тази възраст и се чувстват, че може да го направят.
1: Но, господин Недялков, това, което ни казва и бизнеса, че по този начин се натоварва бюджета, когато едновременно се взима заплата и се взима и пенсия. Това, което са изчислили, също така това, което преди малко господин Велев тук при нас в студиото каза за над 3000 евро, които са като издръжка, която се плаща, отделно е пенсията и по този начин се утежнява ситуацията с бюджета.
3: Аз първо, до момента продължаваме да се чудим защо се прави една такава връзка и пенсията, която човека вече получава и която е заслужил, тъй като е изпълнил всички условия, които държавата му е поставила, се слага към дохода, който е за това, за неговата свършена работа в Министерството на вътрешните работи. И аз не мога да се съглася, че до такава степен чак ако се сложи само заплатата, там има нюанси, за които може да се коментира, тъй като всичките тези служители, които са вече упражнили правото си на пенсия, те са с така нареченият максимален процент на време, на което са се трудили, който е достигнат. И единствената разлика, която ще бъде с един нов служител, е именно това, че той получава максималния процент, докато един нов служител, който ще дойде на доста по-ниско ниво, ще получава по-малко така нареченото процент прослужено време. А оттам обаче пък ще дойдат и по-малко осигуровки, които ще влизат в НОИ, което от своя страна пък ще доведе до, ще кажа, дефицит, по-голям на тези, които получават пенсии по член 69, именно в армията и в ЗМВР, от този, който влиза като осигурителни вноски. Тоест тук един такъв малко омагьосан кръг и има неща, които могат да се случат.
1: Но има
3: да
1: дисбаланси, нали така?
3: Ами то дисбалансите трябва да бъдат представени само, че на базата на коректни данни.
1: Кое не е коректно тук, господин Недялков? Обяснете ни, кое не е коректно. Вие преди малко казахте, че има някакви нюанси, които са в тези средства. Къде пропускаме нещо в тези нюанси?
3: Да, нюансите са, условно са това. Значи това. Един служител обаче, който ще дойде на най-ниско ниво да работи, той ще дойде с евентуално от порядъка на около 3 до 6 години възраст, изключвайки тези, които са излизайки от скамейката училищната или пък завършвайки тъкмо университет и са без стаж. Т.е. те ще отидат някъде с порядъка на около, да речем, 6-8% прослужено време, докато един служител, който е на тази възраст, която е пенсионната, и не само той, а има и много други преди това, те са достигнали до 40%. Това е разликата, която се дава на един служител в повече от един, който е млад, и оттам се получава това, за което евентуално.
1: Но тя не е малка тази разлика. От 40 между 6 и 8% не е малко.
3: Тя не е малка, но този човек пък, в крайна сметка, който е останал, това ли е най-важното? Да можем да освободим всички тези хора, които са с опит, и да вземем такива, които са без опит, при положение, че ние в момента дори имаме 4000 плюс бройки свободни, и то точно на нива, на които се нуждаят хората на терен, да излязат на улицата и да бъдат видяни и хората да се чувстват по-спокойни за това, че има полиция, която ще вземе отношение. Но тя не само трябва да вземе отношение, тя трябва да има, да е подготвена за това нещо. А това не става просто да вземем 4000 човека отвън и да ги назначим и да кажем, окей, ето ви по един пистолет, ето ви по една униформа, заповядайте и започвате да работите. Тези неща не стават по този начин. Те трябва да станат по някакъв начин постепенно. А не се работи в тази посока. Дайте да работим в посоката тези бройки да бъдат заети постепенно в рамките на годините и както и да се търси начин хората, които са евентуално на пенсионна възраст, вече по някакъв начин да бъдат стимулирани, ако трябва да могат вече сами да решават да напуснат системата, без да се възползват от това да останат до 60 години.
2: Какво ни казвате? Има глад за кадри, затова се налага пенсионерите да останат в системата. И другия проблем, който и фискалния съвет и бизнеса отчита, за това, че над 90% от бюджета на МВР е фокусиран само върху разходите за заплата и издръжка.
3: Аз трябва да ви кажа, че следейки бюджета на МВР от вече повече от 20 години, искам да кажа, че този процент варираше между 85 и 90 във всичките тези години. Така че те не ни казват нищо ново, а ние това сме го и казвали в рамките на годините.
1: Така ли трябва да бъде обаче, господин Недялков? Така ли трябва да бъдат разпределени средствата по този начин? 90 и няколко процента за възнаграждения?
3: Сега, както казвате, в тези средства влизат и така наречените осигурителни вноски, които са за сметка на бюджета. Така че там
1: сега
3: и
1: това е въпрос. Знаете, дали не трябва да си плащат сами осигуровките?
3: Искам само да кажа, че между нас това е по-скоро положително, но трябва да, разбира се, да бъде изговорено на масата, за да могат да бъдат представени нещата, тъй като това ще доведе в повечето случаи като ползи за служителите, тъй като веднага ще им се вдигне, разбира се, уточняваме, не трябва да има намаляване на нетния доход.
2: Което означава увеличаване на заплатата, за да може нетно да остане същата.
3: Така.
1: Това ще е за сметка на осигуровките тогава. Те пак ще си плащат осигуровките.
3: Точно така излиза, но в крайна сметка ще бъдем наравнопоставени. Защото този процес на осигуровките само до преди 30 години държавата се е грижила за това нещо и от тогава е решила, че трябва да въведе и нали, основният процес започва от 2000-та година с така наречените вече осигурителни вноски на всички граждани в България.
1: Ама няма ли да се получи като компенсация, господин Недялков, увеличаване на заплатите, за да може съответно служителите да си плащат тези осигуровки, те самите, а не да идват от бюджета на държавата? Не звучи ли така по този начин?
3: Вие смятате, че...
1: Ние не смятаме, ние просто ви питаме, господин Недялков. Нямаме констатации.
3: Тези хора, които искате да им отнемете от нетния доход, искате да бъдат... Тоест не искате,
1: не искаме, ние не искаме.
3: Да бъдат наказани за това нещо, че са служители на МВР.
1: Ние питаме кое е най-справедливото решение, не че искаме така да бъде.
3: Той баланс е съвсем логичен. Искат от фискалния съвет предлагат да се плащат осигуровките, добре. Това може да бъде обсъдено и крайна сметка да се случи, но не и за сметка на доходите на служителите. Тоест, това, че държавата това нещо го е възприела, когато на останалите граждани по някакъв начин дори са били компенсирани, когато са започнали да се внасят осигуровките. Говорим в началото на 2000-та година, има такива данни, макар и не е да са в закон, че на гражданите са компенсирани и доходите, заради това те да почнат да си внасят осигуровките. Докато решили се, че тогава ще останат тези служители, работещи в системата на МВР и МЕО, без да им се по този начин компенсират доходите, а сега да им се вземе, нали, за да може да са като останалите граждани. Тоест, това не го приемам като въобще такъв довод логичен.
2: Колко сложно е, господин Недялков, реформата в вашия сектор, защото се говори за структурни излишъци, за това, че има прекалено много раздути щатни бройки в най-различни направления. Тук преди малко господин Велев заговори за едни 5000 служителя с ТЕЛК, които работят в системата. И въпрос, те как са в системата? Имало служители, които изобщо не били преминали тези физически тестове, които са необходими. На тези въпроси как отговаряте?
3: Тук се получава едно противоречие по отношение на хората, които са с ТЕЛК и хората, които не са минали на физически изпит. Оказва се, че хората с ТЕЛК са повече от тези, които не са преминали физически изпит, а т.е. ТЕЛК им дава възможност те да се освободят. Това първо, нали, така че аз не мога да приема тези данни като въобще да са истински и реални. Има много хора, за които не са преминали физически изпит по различни причини. Това е временно състояние, в което те не са могли да го направят. Не са били на работа по болници и така нататък. Тези хора или не са си взели, защото не са били достатъчно подготвени. Тези хора имат възможност и се правят такива изпити допълнително, за да могат те да си вземат изпитите след това.
1: Предстои да видим, господин Недялков, дали ще има такива реформи, дали ще има такива промени, дали ще има увеличаване на възрастта за служителите на МВР. Предстои да разберем това от властта. Много ви благодарим за това включване в нашия ефир и всички разяснения, които направихте.
2: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
1: Останете с нас.
4: България онер. Реклама. Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
7: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
8: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
9: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
10: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.

0: БСК представят анализ за приема в професионалните гимназии и реализацията им на пазара на труда. Анализирани са 5 региона на страната – Бургас, Враца, Добрич, Смолян и Шумен.
1: Защо все още има разминаване и кой регион е с най-висока степен на реализация? Всичко това ще ни каже сега Светлана Дончева от Българската стопанска камара. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте.
3: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Кажете какво показа вашият анализ? Ето сега сме точно в периода, излизат класиранията, училищата, които са най-предпочитани. Има ли интерес към точно тази форма на това бизнеса, на техническите училища, не толкова на езиковите, да кажа?
3: Преди всичко трябва да кажа, че този анализ е част от една по-голяма програма на Българската стопанска камара за разширяване на експертният и административния капацитет на нашите колективни членове, браншови организации и регионални. И тя е финансирана по програмата за развитие на човешките ресурси, т.е. правим го с помощта на европейски пари. По отношение на този анализ, ние се съсредоточихме върху 5 области, за да подпомогнем нашите регионални организации там в техния диалог с местните образователни структури, когато се определя план приема, тъй като работодателски организации имат право на това да участват, да дават предложения. Това, което всъщност искахме да направим и направихме, е да представим една обективна картина на предлагането на на специалисти със средна професионална квалификация. Защото знаем, че структурата на нашата икономика привлича и има нужда повече от средни квалифицирани кадри, а не толкова от висшисти. Ако инвестираме повече в индустрии, които са с повече добавена стойност, това ще се обърне като тенденция, но към момента бизнеса има нужда от средни професионални специалисти, които в основната си част идват от професионалните гимназии. И за нас беше важно да дадем тази обективна картина, т.е. да видим какво в тези 5 района се случва. Данните ги взехме от районните управления за образование и на базата на тях всъщност е трудно да правим изводи, защото това са данни, които показват каква е ситуацията за 5 години. Това е, може би, важно да кажем, че проследихме план приемите за 6 учебни години всъщност.
0: Къде идва разминаването между кадрите, които създават в професионалните гимназии и след това реализирането им на пазара на труда? Къде идва разминаването по отношение на специалностите, по отношение на компетентностите, уменията, които имат, успяват ли и къде всъщност в тези региони успяват най-добре да се реализират?
3: Поставяте много важни въпроси и те са по-важните въпроси, които бизнеса иска да намери решението и отговорите. В рамките на това проучване не това беше целта, защото за да преценим доколко професионалното образование като система предоставя нужните на бизнеса кадри, това означава да направим едно сравнение между предлагането и търсенето. В случай искахме само да видим предлагането. Търсенето е обект на едно друго проучване, което ние от много дълго време искаме държавата да се вземе с него. И такива опити се правят, но те не са достатъчни. И за съжаление мога да кажа, че системата на професионалното образование все още не е способна да отговори на това, което излиза примерно от проучването на Агенция по заетостта.
0: Защо? Къде се коренят причините? Какви са причините за това?
3: Системата на професионално образование е изключително консервативна система. Тя е част от общото образование. Тоест всичко, което се случва в професионалните гимназии е в следствие на правилата, които трябва да следват всички средни училища в България. И тук идва основният проблем именно с план приема. В 7-ми клас децата и най-вече техните родители трябва да изберат каква професия или какво бъдеще трябва да избере. Всъщност какво бъдещето си трябва да го изберат в 7-ми клас.
1: Да, понеже казахте, като завършат 12-ти клас, идеята е директно да започнат работа след това с тази степен на образование.
3: Точно така. Това е целта на професионалното образование. Тоест тук идеята е в 7-ми клас децата да кажат: ами аз искам да стана заварчик или електротехник и затова ще кандидатствам в тази професионална гимназия. Това, разбира се, в много малко случаи е реално, защото на тази възраст много малко хора всъщност са неясно какво искат да тяхното бъдеще и тяхната кариера. И тъй като този план прием е много ранен, това много често демотивира учениците в по-горните класове и в един момент в края на тяхното средно образование те завършват средно образование и след това реално се реализират на друго място.
1: Висшето е в коренно различна посока.
3: Точно така, да. И това също, между другото, е обект на изследване, което Министерството на образованието трябва да прави всяка година, т.е. да проследява реализацията на завършилите ученици, за да може ние наистина да преценим професионалното образование ефективно ли е, той подготвя ли ученици и специалисти за пазара на труда или не.
0: Тук доколко е застъпена дуалната форма на обучение, знаете, едновременно учениците да учат и да работят, да отделят часове и за работа в конкретни фирми, компании и то по специалността, по която учат. До каква степен оказва това влияние и за избора, който ще направят след това младежите?
3: Точно така, дуалната система беше въведена преди около 10 години с помощта на швейцарската програма и програма Домино. И в самото начало бизнеса беше изключително ентусиазиран, защото за бизнеса е много важно не само да системата да произвежда и да образова в дадени професии, но тези професии да отговарят и на нуждите от умения, които бизнесът търси. Те са много динамични и в една такава форма много по-бързо учениците ще могат да се адаптират към конкретните работни места. За съжаление, през последните години забелязваме един отлив от бизнеса по отношение на тази форма на обучение, защото в крайна сметка всички усилия, всички инвестиции, които бизнеса прави, се оказват с много малък резултат, защото много малка част от учениците остават след това да работят в предприятията, където 2 години на практика са практикували дуално обучение. И това е всъщност големия проблем, към който трябва да се насочим, за да може да разрешим проблемите, свързани с мотивацията на учениците и с тяхното желание да се развиват в конкретните професионални
0: учат, да.
3: Да, направления. Да.
1: Анализа показа ли ви, ако 7-ми клас е прекалено рано, казвате, за да изберат професията си, кога тогава, каква промяна, може би МОН трябва да направят в 10-ти клас, не ли пък и тогава късно вече в 10-ти клас да се избира дали да станем заварчик или машинен техник?
3: Ами, анализа не може да даде отговор на този въпрос, но от наблюдения, от разговори с работодатели, точно така, 10-ти клас е много по-подходящ момент, в който младите хора вече са много по-наясно с това какво искат да правят и в каква област искат да се развиват. И всъщност това трябва да е момента, в който те да могат да правят своя избор. Не случайно в 10-ти клас много често се променят, се местят от едно училище в друго, защото в един момент осъзнават, че там, където са били, това вече не е тяхното място. И за щастие образованието, образователната система позволява такава промяна в 10-ти клас.
1: А това, което сте направили по районите, какво ни дава като информация и като анализ?
3: Ами тези 5 района, те са много различни. Нарочно ги избрахме такива, да са от различни области на страната, да има големи, да има малки области. И както се вижда от самите числа, картината е много различна. План приема е в най-добра степен реализиран в Бургас. Това може да се обясни с условията и с качеството на образование, най-вероятно в този град.
1: Хотелиерство, туризъм, ресторантьорство?
3: Да. Там тези паралелки, които са обявени, т.е. това е капацитета на системата в Бургас, тя до най-голяма степен е запълнена, т.е. имаме срещане на капацитета на гимназиите с интереса на учениците. И в другата крайност е Смолен, където...
0: Там е най-тревожна картината.
3: Там е най-тревожна картината по отношение на професионалното образование. Там се вижда, че средният коефициент на реализация е 54%. Което означава, че 46% от местата в план приема не се заема. Тоест няма интерес към тези...
0: Към тези специалности. Какво трябва да се направи? Каква промяна трябва да има и страна на Министерство на образованието за тези специалности, за които вече се вижда, че тенденциозно няма желаещи, които да влязат в тези специалности, а все пак има открит прием за тях?
3: Точно така. Системата трябва да се адаптира. Ако се прецени, че през 3-4 години не е имало никакъв интерес към дадена специалност, то е логично да се замислим дали не трябва да променим тази паралелка с друга професия, която би се търсила повече. Тук е много, много важен баланса, който трябва да прави системата на място, защото от една страна е интереса на учениците, които явно се виждат, че там, където се запълват паралелките, са дигитални специалности, които са в туризма, които са икономически специалности. Това са всъщност привлекателните паралелки и всъщност финансовият интерес на гимназиите е те да откриват повече такива паралелки. Тогава приемът е е реализиран. Но дали това отговаря всъщност на търсенето на пазара
0: анализ
3: на труда?
0: За това точно какво така си, и този, какви са нуждите на пазара.
3: Точно така. И този анализ трябва да се прави на регионално ниво и трябва да е с сътрудничеството и с диалог с бизнеса.
0: И то през определено време да се прави, защото те много бързо се променят година. Нещата. Много е динамично на пазара на труда.
3: Точно така.
0: И на базата на новите технологии, изкуственият интелект, знаете.
3: Да.
1: То колко голяма е ножицата, защото казвате, трябва да се прави анализ на регионално ниво, но в тези места, където няма такъв интерес, има ли наистина къде учениците, като завършат 12-ти клас, да практикуват, защото ако аз завърша заварчик и в населеното място няма къде да практикувам, ами нормално никой да не иска тази специалност. Давам пример с Бургас, който казахте, те са добре, но толкова е хотелиерство и ресторантьорство в Бургас, знаете колко много хотели и морето, то за това може би е такъв голям интерес.
3: Така е, да. Бургас е интересен с това, че там има реализация дори по професии, които не са толкова привлекателни в други райони, което означава, че
0: пример,
3: там някакви...
0: Пример, може ли да ни дадете с някакви такива професии?
3: Ами да, аз съм си ги извадила. Примерно техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост. На друго място няма да намерите един кандидат, но в Бургас дори има превишаване на бройките, които са били обявени. Химик, технолог, професията мехатроника, която е толкова търсена от бизнеса. Това са професии, които са заложени в план приема в професионалните гимназии в Бургас и там интересът е много висок. Което сега мога да спекулирам, защото трябва да се... Това е обект на допълнително изследване, но причините може да са в две посоки. От една страна, най-вероятно професионалните гимназии работят много тясно с местния бизнес и успяват заедно да продадат професията не само като специално за изучаване, но и като професия за развитие. И от друга страна, всъщност, търсенето. Ако има търсене за такива професии, за такава работа, е нормално да има реализиран план прием.
1: Ние сме говорили тук, знаеш, че прекъсвам и за това хора от бизнеса да преподават в училищата, дори като педагози, за да могат по-тясно да покажат същината на работата.
3: Разбира се, това е една много добра практика, която трябва да се разпространява все повече и да бъде част от формалната система на професионалното образование. Тук трябва да засегна и въпроса с квалификацията на учителите, на преподавателите по професионална квалификация. Там също имаме много сериозни проблеми, защото в много голяма част те се оказват, те самите не познават технологиите, които в момента се прилагат и се използват в предприятията, т.е. те не са способни да обучат учениците на модерните технологии. Така че първо трябва да говорим за квалификацията на преподавателите.
0: Колко често се правят такива квалификации на работодателите, така че и на базата на това, което се променя, те да са в крак с него, за да може да преподават на своите ученици?
3: Аз съм сигурна, че всички учители и преподаватели минават през редовни квалификационни курсове. Въпросът е, че системата няма критерии за да оцени ефективността на това обучение, дали то наистина е адекватно и дали наистина качеството на преподаване се променя в посока на преподаване на актуални и на съвременни умения.
1: Доколко е предизвикателство, говорейки за техническите специалности, оборудването, защото ако, както казахте, разкрием специалности, които са свързани просто с един компютър, нови технологии, инвестицията е много по-малко, отколкото скъпоструваща машина, на която тези ученици да практикуват и после да влязат в работния процес.
3: Разбира се, да. Всяка професионална гимназия може да обявява обучение по професии, само ако има подготвени кадри, според държавния стандарт и има адекватна материална база. И за това, когато се обсъждат професии, които са наистина изискват сериозно оборудване, това се явява проблем много често в гимназиите. Но имаме и много случаи, в които самия бизнес помага в това отношение и оборудва лаборатории и материалната база на професионалната гимназия в стремежа си да помогне на системата, да помогне, разбира се, на себе си, като осигури по-добра среда за обучение.
0: Инвестира се в тази посока, така
3: точно
0: казвате.
3: Така, да.
0: Казахте, че не бива да се правят някакви генерални изводи на базата на изследването, което вие сте направили, но все пак, ако трябва да откроим най-важните акценти, които трябва да се случат по отношение на план приема в професионалните гимназии и от тук нататък след това реализирането на кадрите, които се създават там на пазара на труда.
3: Мога да очертая два извода. Единият е свързан с много ранния план прием за професионалните гимназии. Това категорично трябва
0: да се промени.
3: Трябва да се промени, да. И качеството на образование в професионалните гимназии. Известно е, че по-голямата част от... Не мога да кажа колко, но със сигурност професионалните гимназии за съжаление не предоставят качествено образование, такова каквото предлагат профилираните, а те са в конкуренция с тях и това е една от причините, с която може да се обясни по-ниски интерес към някои от професионалните гимназии.
1: Разбрахме, много ви благодарим за този разговор.
3: И аз благодаря.
0: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.

Добро утро! Утрото ще започне с температури от 15 до 20 градуса, по високите западни полета 13, по Черноморието около 19-20 градуса, а в София 16. През деня бързо ще премине облачна вълна, по-значителна след обед над Дунавската равнина и превалявания главно по речието на река Дунав. Около Велико Търново, Стара Загора и по линията Русе-Шумен ще има условия за слаби градушки. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, Сандански до 38, по морето 29-30 градуса, а за района на София 33 градуса. По Черноморието след обед временно ще се заоблачи, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е около 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност след обедните часове и повече облаци над Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. Топъл и сух въздух, обхванал западната половина от Европа, ще продължава да задържа високите температури от порядъка на 37-39 градуса. А над централните и източни части валежите и гръмотевиците ще бъдат често явление. Най-вече над Полша, Чехия, Унгария, страните около Алпите и цялата територия над европейската част от Русия. На Балканите ще бъде топло с превалявания главно в Румъния и в Черноморският регион. Четвъртък следобед в Дунавската равнина, в североизточните райони и над Рила и Пирин се очакват валежи с силни гръмотевични бури. От петък ще има повече слънце с горещо време, високи температури и разходителни дъждове в планините Рила и Пирин. В края на седмицата в южните райони показанията на термометрите ще достигат 32-38 градуса. Превалявания се очакват в западните части от страната в неделя. Интересна новина. Археолози от Нидерландия откриха край Луксор гробница, датираща от преди 3000 години. На гробницата, принадлежащ на мъж, попаднала нидерландска експедиция. Учените попадат на няколко добре запазени архитектурни елементи в двора, включително пейка от кирпич, предназначена за поставяне на погребално съоръжение и стълбище, водещо към входа. Вътре са открити надписи с името на погребания мъж. На тях той е изобразен как се покланя на различни божества в светилища, а също и седнал със съпругата си пред трапеза. Това е прогнозата за времето. Останете с България сутрин!

0: Овен, покажете инициативност, но не прибързвайте с обещанията. Телец, малка промяна в ежедневието ви ще се отрази добре. Близнаци, денят е подходящ за срещи и важни разговори. Рак, доверете се на чувствата си, не прибързвайте с окончателни решения. Лъв, ще получите признание за усилията си. Дева, практичността ви ще ви впечатли околните. Везни, балансът ще бъде ключът към успеха. Скорпион, избягвайте прибързани заключения. Стрелец, очаква ви приятна изненада. Козирог, последователността ви ще ви донесе успех. Днес ще бъде ден за стабилни решения. Водолей, новите идеи ще ви донесат вдъхновение. Риби, любовта и приятелството ви ще носят радост.
1: Големите последици. Събота, 14 часа. По България On Air.
2: Уважаеми зрители, сега ни предстои нещо безкрайно интересно.
3: Видим от тази сграда е някакъв дворец.
2: Държавата изцяло разполага, императорът съответно.
4: Какъв е другия избор на България? Да се бие до последно?
5: Ние наистина сме направили подвиг, за съжаление не сме разбрали.
6: Историята, уважаеми зрители,

0: поетеса Маргарита Петкова.
1: Аз пиша с главата си, с ума си. Много често го казвам и ме обвиняват как може такова нещо. Ама дайте да се разберем, сърцето е мускул. То не прави нищо друго, освен да помпа кръвта и съответно тя да оросява мозъка. Тоест, без сърце не може. Но всичко е от главата. Абсолютно. Така че някой трябва да ми е влязъл в главата и да ме е разтопил да реагират всичките сетива съответно, които пак са в мозъка. И да дойде стихотворение, да дойде първото реточе.
2: България сутрин в събота. Всеки уикенд, 9:30, по България On Air.
3: Destinazione Italia. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади.

0: за децата, членовете на съвета на децата към председателят на Държавната агенция за закрила на детето започват дискусии с техните връстници за вредата от употребата на опасни вещества.
1: При нас в студиото са доктор Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето, и Калоян Канев, който е председател на съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте и на двама.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
1: С една много важна и отговорна задача сте се захванали. Какво успяхте да направите до този момент? Кажете ни за кампанията, доктор Иванова.
2: Благодаря. На първо място искам да ви благодаря за поканата да бъдем тук и да разкажем какво сме направили през последните няколко месеца. Кампанията стартира през миналата година. Бяхме провокирани предимно от това, че все по-често децата употребяват най-различна синтетична дрога, за съжаление, райски газ, вейпове. Заради това, за съжаление, с огромно съжаление казвам, и заради фаталния край на едно детенце, ние бяхме провокирани от това, че трябва да стигнем по някакъв начин до децата, и то по най-бързия начин. Именно затова направихме една консултация с нашия съвет, чийто председател в момента е тук с мен, какво би било интересно на децата, как да стигнем максимално бързо до тях. Така че породи се идеята, че откривайки тази кампания, ние трябва да привлечем лекарите. Лекарите са хората, които посрещат такива деца, които са употребили такава опасна дрога. И така се получиха нещата. Затова използвам ефира да благодаря на лекарите от ВМА, на лекарите от Пирогов, на районните здравни инспекции, включително и на областните болници в страната, където ни предоставиха лекари, които напълно безвъзмездно участваха в нашата кампания. Те направиха своите презентации и успяха да разкажат на децата какви са рисковете, какви са опасностите, които крие дори една единствена употреба на такава синтетична дрога. Затова кампанията се превърна изключително интересна. Успяхме да обхванем над 6000 деца. Влязохме в 45 училища в България, в най-различни 20 градове на страната. Разбира се, това не е достатъчно. Ние сме наясно, предстои ни още много работа.
0: Какви са въпросите, които задаваха обаче и задават децата по време на тези срещи? Това, което на вас ви направи впечатление, и защо всъщност тези вещества се оказват толкова модерни за тях и привличат тяхното любопитство и вниманието им?
2: Опита ни показа, че в началото децата не слушат. Те си играят, слушат и на телефоните, не проявяват никакъв интерес. Малко по-късно обаче, след като чуят апела на лекарите, в залите е абсолютна тишина. Те започват да задават страхотни въпроси. От рода на какви са зависимостите, какво би ни се случило. Накрая на всяка една среща, това, което нас ни удовлетворява много, са гората от ръце, които децата задават своите въпроси, и ние заедно с лекарите, разбира

0: се, можем да им дадем изключително адекватни отговори, които даже и в семейството не биха им дали.
1: Калояне, колко важно е, че тази кампания е от децата за децата? И как точно избрахте лекарите, защото знам, че има един друг пряк път до децата, едно приложение, телефонната линия, за да могат те да се осмелят, да споделят, да попитат, да потърсят информация.
2: Точно така, ами решихме да влезем в ролята на лектори пред нашите връстници, защото така смятахме, че наистина ще достигнем най-близо до нашите съученици, които трябва да осъзнаят вредата от употребата на тези опасни вещества. Най-интересно за тях, мога да допълня и доктор Иванова, че са реалните примери, как изглежда една стая на наркозависим, с изпочупените прозорци, с кръв на много места по стаята. Реалните примери на деца, които са попадали в такава ситуация. Лекарите разказват, те се провокират от тази история и, както доктор Иванова каза, започват да задават въпроси, защото може би имат доброто качество, че се поставят в ролята и в обувките на това дете, което изтърпява този ужас, и всички знаем, че понякога и краят не е много приятен.
1: Дадохме ли си отговор на въпроса децата какво ги потиква? Дали е модерно, дали е средата, дали просто достъпът е толкова улеснен, че навсякъде, ето можеш допреди известно време да си купиш един вейп, например, да си допиеш до синтетична дрога, което видяхме и случая и проблема.
0: Абсолютно сте прав. Няколко са причините. Така че именно за това и беше изключителната роля на законодателния ни орган в Народното събрание, където бяха предложени редица законопроекти в тази посока, и това до известна степен, разбира се, ограничи достъпа на децата. Но да, за тях това е модерно. Поне това, което споделят децата с нас. Това е модерно.
3: Може ли да се промени това модерно? По някакъв начин да се промени представата им и на базата на кампанията сега, която имате, на базата на едни видеоклипове, които представяте в училищата. Кажете ни за тях.
0: Да, видеоклиповете показват точно това, какви са последиците при такава употреба на такава дрога. Но полагаме усилия максимални, за да променим съзнанието на децата в тази посока. В нашата кампания, вие предполагам сте запознати, но участват и редица европейски, световни и олимпийски шампиони.
3: Имате Невяна, много шампиони, да.
0: Да. Невяна Владинова, Боряна Калейн, Стойка Кръстева, те са много, не мога да ги изброя, за съжаление, в момента всички, но те са с нас на тази кампания, застават пред децата и казват: ето, виждате, не си заслужава. Едно такова нещо би променило живота ви завинаги. Положете усилия в друга посока. Не е модерно
3: тук това
0: нещо.
3: Тук идва въпроса за това колко е важен пример. Точно за това, че имате такива участници в кампанията, като нашите спортисти, да, които имат много сериозни успехи зад гърба си, за да бъдат те примера за децата, за да им кажат: ето, вижте, през спорта може да постигате много други неща за сметка на това, с което искате да използвате.
0: Да.
2: Да, и не само през спорта. Те са някак неназовани инфлуенсъри, макар и спортисти с такива успехи, те формират трендовете сред децата. И това е много добре, защото ние работим заедно с тях. Те записват клипове, ние ги показваме, разпространяваме ги и така мисля, че постигаме добри резултати. Също така и инфлуенсъри се включват.
1: Калояне, разкажи ни за тази телефонна линия 116-111 и това чат-приложение към нея. Това е новия модерен начин на младите да комуникират.
2: Ами, Държавната агенция осъществи още един начин, чрез който да бъде по-близо до децата. Националната телефонна линия 116-111 е традиционният подход, само че в лицето на Държавната агенция за закрила на детето се разкри нов начин. Това е с чат-приложението към телефонната линия, в което моите съученици, моите приятели или който и да е, може да пише и да получи навременна консултация. Мога да ви кажа, че аз лично съм напътствал дете, което е било в конфликтна ситуация със самия себе си, някакъв вътрешен проблем, да пише, просто да сподели.
3: Кой отговаря на тези съобщения? Кой стои за тези съобщения, за да знаем, че има някой, който адекватно може да посъветва децата?
0: Квалифицирани специалисти, психолози, които работят денонощно на тази линия, 24 часа, 7 дни от седмицата, телефонната линия и чат приложението, което, подчертавам, е от 8 до 8 вечерта сам, работи напълно безплатно на територията на цялата страна. Така че за първото 6 месече, ние вчера успяхме да обобщим и да представим пред медиите данните за първото 6 месече на 26-та година. Имаме 13 500 обаждания на телефонната линия, от която 9700 са консултациите, които много често родителите се обръщат към нас за каквито и да е. Как да разговаряме с децата? Къде бихте ни опътили да потърсим решение на конкретния проблем? И над 1100 на тази телефонна линия са подадените сигнали за деца в риск. Отделно са сигналите, които получаваме на чат приложението, защото установихме, че децата не искат да разговарят, те искат да пишат.
1: Това ще да ви попитам, не е ли по-лесно да напишеш, да можеш да споделиш, по-анонимно е, че никой няма да те познае.
0: За да бъдем по-близо до децата, разработихме и чат приложението, на което те могат да пишат. Отново професионалистите, консултанти отговарят и получават, децата получават и не само децата, разбира се, и възрастните получават компетентните отговори. На последно място Държавната агенция за крила на детето разработи и това мобилно приложение, за което вие споменахте преди малко. То се инсталира на телефона, за да може във всеки един момент децата да подават сигнали. Искаме да бъдем максимално близо до тях. Вие си спомняте преди няколко месеца в моловете, така наречените локали. И оттам бяхме провокирани за да разработим това мобилно приложение. Тоест, полагаме всякакви усилия, за да бъдем близо до младите хора.
3: Тук неизменно много важна е и ролята на родителите, доколко вие си партнирате с тях в целият този диалог с децата, така че да може максимално да се въздейства по най-положителния начин на децата, за да разберат вредата от тези вещества, до които евентуално могат да се докоснат.
0: Родителите са основен партньор. Без родителите няма как. Така че ние сме непрекъснато в комуникация по всеки един конкретен случай, когато те се обръщат към нас.
3: Да, защото казахте преди малко, търсят ни много често, допитват много се често, до нас, да, какво да направят, как да постъпят.
0: Установяваме, че все по-трудно е на родителите, особено от моето поколение, да разговарят с децата си по различни теми, включително и темата за вейповете и райски газ.
1: Те дали са и запознати?
0: Именно. Те, за съжаление, последни разбират, че детето употребява такава дрога. Затова непрекъснато се опитваме да разширяваме каналите, за да бъдем колкото се може по-близо до родителите, да бъдем в тяхна полза и подкрепа.
3: Как си обяснявате обаче, доктор Иванова, тази загуба на връзка между родителите и децата, защото казахте само преди секунди, че те последни разбират, че децата им употребяват някакви вещества. Защо се стига до там и след това да дойде вашата роля на Държавната агенция?
0: Аз до някъде ги разбирам забързани в днешното ежедневие, което е изключително динамично на фона на непрекъснато появяващи се все нови и нови явления. Именно това е една от причината. Те, голямата си част, родителите са насочени в посока как да осигуряват прехраната, как да осигуряват нуждите, да задоволяват всички нужди на своите деца. И именно поради тази причина те изпускат в някакъв момент важните неща. А моя апел към родителите е непрекъснато разговаряйте с децата си. Бъдете техни приятели.
1: Калуяна, и към теб отново, понеже кампанията е от деца за деца. Колко важно е връстниците да са този ориентир, защото много често вие си споделяте помежду друг и може някой от приятелите да ти каже, това не е добре, да, не е хубаво. Доколко е важна вашата роля на връстниците?
2: Да, едно уточнение от децата за децата е част от националната кампания на DAST и ВМА. Ние не сме поели нова инициатива, а се включихме, за да бъде тя още по-силна и още по-близо до децата. Изключително важно е, както казахте и вие, ние да сме този ориентир, защото наред с лекарите и с нашите шампиони, ние намираме някак един език, който става по-близо до децата, които са нашата аудитория в този момент. Наистина, провокираме ги с реални казуси, провокираме ги, може би, с несложен терминологичен език, въпреки че те трябва да осъзнават и чисто медицинската специфика на последиците от употребата на забранени субстанции. Но те остават някак, в мен усещането оставят, че са по-разбрани и че ние ги разбираме.
1: Има ли период, когато децата са най-податливи?
2: Да.
1: Може би и ти, Калуяна, знаеш.
2: Лятната ваканция.
1: Освен лятната ваканция, години. Десети клас, девети, седми.
2: Да, наистина, това са едни критични моменти. Седми клас, може би, преди кандидатстването. След това, когато ни обзема една пак модата да ходим по дискотеки и така нататък. Та тогава е един период, но лятната ваканция. Именно затова в целия месец юни ние взехме решение децата, членовете на съвета на децата, който е единственият детски национален консултативен орган в Република България, да го направим точно тогава, в месец юни. За да отправим този апел, който искахме да достигне до децата, че лятната ваканция е наистина време да се отпочине след тежката учебна година, но не и да си правим шеги с нашето здраве и да поемаме рискове за живота си.
3: Доктор Иванова, какви трябва да са подходите към децата за начина по който те ще реагират, те ще постъпят по отношение на тези опасни вещества, така че да се достигне до тях максимално бързо, както казахте още в самото начало на разговора, те да се отпуснат, да започнат да споделят и да си признават тогава, когато вече са употребили?
0: Целта на нашата кампания не е да изплашим децата. Целта е те да разберат какви биха били опасните последици. И с помощта на лекарите, които им казват в какво състояние приемат такива деца, че при една употреба на райски газ те могат да загубят съзнание, че те могат започнат психическо разстройство на някои от децата. Всеки един организъм действа по различен начин. Има случаи, в които деца с месеци спират да се движат, да ходят от употребата на райския газ.
3: Стряскат ли се от това, когато
0: именно
3: чуват?
0: Именно това те чуват. Децата са изключително. Те чуват и когато става въпрос да запазят собствения си интелект и собственото си здраве, те реагират по свой начин. Но някой трябва да стигне до тях. И това е нашата кампания, нали? Да можем да предотвратиме. Те трябва да са наясно това, какви са последиците. Те ще направят своя избор, разбира се, но ние трябва да стигнем първи до тях.
1: Говори ли се достатъчно в училище за тези проблеми, защото училището има толкова много неща, на които трябва да научи децата? Ето сега си говорим и за пътната безопасност, за алкохола, за цигарите, за тези вещества. Има ли достатъчно време или точно тук идва и вашата роля да сте тази помощ на училището?
0: Най-вероятно не е достатъчно. Говори се, но не е достатъчно. И това е причината ние да бъдем заляти с покани от директори на училища на територията на цялата ни страна и от септември месец да продължиме с нови сили и с още по-интересни и иновативни неща нашата кампания.
1: Какво сте подготвили за септември? Сега вие имате лятна ваканция, но може би за идеи да генерирате нещо за септември.
2: Лятната ваканция по никакъв начин не се отразява на нас като стопер, именно на активните деца, които смея да кажа, че работим и извън учебната година. Исках да кажа, че училището е една доста утежнена институция, която се занимава с доста други работи. Може би наистина информацията за наркотиците и за всякакви други проблеми, свързани с децата, не е достатъчно застъпена. Именно заради това ние проведохме едни фокус групи, обобщихме в един доклад и анализирахме основните проблеми. А за септември продължаваме кампанията. Искаме да намираме все повече диалоги с родителите, така че...
3: Пътища до децата, до които да стигате, разбира се. И тези теми да не са в никакъв случай табу, напротив. Все по-често да се говори за тях, нали така, доктор Иванова?
0: Разбира се, това е нашата цел. Ще привлечем и други институции да бъдат наши партньори, ще привлечем и още нови лица, с които да може да подсилим кампанията.
3: Много е важно примера, който даваме на децата си. Вие сте се взели с една много важна и отговорна задача. Ние ви пожелаваме успех от тук нататък в развитието на кампанията, да достигате все повече до децата.
1: Много ви благодарим за този разговор.
2: Благодарим.
3: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.

Добро утро! Утрото ще започне с температури от 15 до 20 градуса, по високите западни полета 13, по Черноморието около 19-20 градуса, а в София 16. През деня бързо ще премине облачна вълна, по-значителна след обед над Дунавската равнина и превалявания главно в поречието на река Дунав. Около Велико Търново, Стара Загора и по линията Русе-Шумен ще има условия за слаби градушки. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в Сандански до 38, по морето 29-30 градуса, а за района на София 33 градуса. По Черноморието след обед временно ще се заоблачи, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е около 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност след обедните часове и повече облаци над Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. Топъл и сух въздух, обхванал западната половина от Европа, ще продължава да задържа високите температури от порядъка на 37-39 градуса. А над централните и източни части валежите и гръмотевиците ще бъдат често явление. Най-вече над Полша, Чехия, Унгария, страните около Алпите и цялата територия над европейската част от Русия. На Балканите ще бъде топло с превалявания главно в Румъния и в Черноморският регион. Четвъртък след обед в Дунавската равнина, в североизточните райони и над Рила и Пирин се очакват валежи с силни гръмотевични бури. От петък ще има повече слънце с горещо време, високи температури и разходителни дъждове в планините Рила и Пирин. В края на седмицата в южните райони показанията на термометрите ще достигат 32-38 градуса. Превалявания се очакват в западните части от страната в неделя. Интересна новина. Археолози от Нидерландия откриха край Луксор гробница, датираща от преди 3000 години. На гробницата, принадлежащ на мъж, попаднала нидерландска експедиция. Учените попадат на няколко добре запазени архитектурни елементи в двора, включително пейка от кирпич, предназначена за поставяне на погребално съоръжение и стълбище, водещо към входа. Вътре са открити надписи с името на погребания мъж. На тях той е изобразен как се покланя на различни божества в светилища, а също и седнал със съпругата си пред трапеза. Това е прогнозата за времето. Останете с България сутрин!

0: Сега към една история от Холивуд. Някои от най-опасните екшен сцени на световно известният актьор Жан-Клод Ван Дам са изиграни от българин.
1: Цветолюб Илиев от Ботевград влиза в кожата на много от героите на Жан-Клод Ван Дам и го замества в най-трудните сцени. С него ни среща стажант-репортера ни Магдалена Данаилова. Вижте.
2: Hi, this is Jean-Claude Van Damme with Секо.
3: Българинът Цветолюб Илиев се оказва дясна ръка на световната звезда Жан-Клод Ван Дам в редица филми. Приятелството между тях се изгражда след като Цветолюб дублира каскадите на кинозвездата, както е и в лентата Градинаря. Години наред Цветолюб се занимава с таекуондо. Участва и на десетки състезания. В един момент решава да се преориентира към киното, а дотам го отвежда неговият преподавател Асен Асенов, който е дублирал каскади на Силвестър Сталоун.
4: Той ме свърза с български координатор Борислав Илиев, който започваше филм с Жан-Клод Ван Дам. Ходех, тренирах, той ме хареса вече преди филма в спортна зала. И докато репетирахме, така в далечината се отвори вратата и в залата влезна Жан-Клод Ван Дам.
3: На Цветолюб се пада удоволствието да се превъплати в своя кумир Жан-Клод Ван Дам, макар и само за екшън сцените.
4: Аз останах дублер на първи екип за Жан-Клод Ван Дам. И като ме нагримираха, им направиха коса, нали, грим, облекло също като него. След това той като ме видя, каза: "Уау, до ден днешен работим заедно."
3: Цветолюб изпълнява каскади и във филма категория 5.
4: Трябваше 18 тона вода да имитира цунами, което се разбива и помита градински център, в който сме вътре в градинския център. И просто неизвестността от водата, вълната, как ще залее, имаше планиране. За щастие всичко се случи, нали, както беше планирано.
3: А след вдъхновяващите срещи по снимачните площадки, Цветолюб Илиев или българският Жан-Клод Ван Дам е устремен към още успехи.
1: В България сутрин продължаваме на тема спорт. Професионални танцори се обединяват в Национална асоциация на спортните танци. В основата е шампионът по спортни танци Атанас Месечков, който е и нейн председател.
0: Той е вече при нас в студиото, заедно с бронзовите медалисти от световното първенство по спортни танци Кристиан Дончев и Мартина Кундаклиева. Здравейте, добре дошли на всички.
1: Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
5: Здравейте, благодарим ви за това, че за пореден път подкрепяте спорта, подкрепяте доброто и обединението. Но на първо място искам да отчетем този огромен успех на Кристиан и Мартина, защото да имаме бронзови медалисти, нашия трибагреник да е там в Бремен, където 64 двойки от 39 държави се бориха за тези челни места. Просто адмирация и уважение към тези талантливи деца, които имаме ние в нашата страна.
0: Те сега ще кажат колко е било трудно на нас, наистина колко голяма е конкуренцията и да отдадем вниманието на този успех. Каза толкова много двойки, толкова много държави.
5: Конкуренцията е жестока на такива турнири. Труда, който се полага от състезателите, от личен опит знам какъв е и какво коства на един състезател. И точно заради това е създадена и асоциацията, защото ние искаме този успех да бъде почетен от обществото, от нас, бившите артисти, от институциите също. Вчера съм входирал писмо за Кристиан и Мартина до министъра на спорта, защото според мен трябва да отдадем почит на такива деца, които прославят името ни. Те не работят само за тях. Когато се състезават за името на нашата страна и нашия трибагреник се издигне на тази почетна позиция, ние трябва да го уважаваме и да показваме това уважение на тези състезатели. Аз знам, че във федерациите има различия, но ние трябва да уважаваме спорта. Това е спортът, спортни танци. Тези деца съвсем скоро, надяваме се, през септември ще станат и световни шампиони в дисциплината.
1: Ние им го пожелаваме със сигурност това да се случи, да.
5: Така че те ще разкажат по-подробно какво предстои пред тях и как премина турнира в Бремен.
1: Моля ви, разкажете ни сега, Мартина, Кристиан, разкажете ни как премина този турнир, как стигнахте до тези бронзови медали, кое ще започне?
6: Ами, аз ще започна. Постигнахме тези бронзови медали с много труд, много лишения, много часове в залата и когато станахме трети, ние бяхме много щастливи.
1: Очаквахте ли този успех всъщност, така да се наредят нещата, че да стигнете до тези бронзови медали, или беше пълна изненада за вас, Мартина?
7: Ние сме много благодарни за тези резултати. Все пак ние искахме тази победа.
1: Работили сте за нея, както много, и Кристиан каза, много часове в залата, нали така?
7: Да, много се постарахме наистина. Леко бяхме разочаровани. Все пак ние имаме спортен хъс, спортен дух.
0: Но това е, за да се върнете и да покажете после какво можете.
7: Точно така. Но ние продължаваме напред и ще се постараем вече на 26 септември на Световната купа в Бургас да се борим за световната титла.
0: Какво представихте? Имате ли любим танц? Знам, че е много трудно да попиташ някой има ли любим танц от всичките, които танцувате.
6: Може би на мен в латината любимия ми танц е чача, понеже много ми харесва ритъма на него и много добре показва моята емоция в този танц.
1: Мартина, за теб кой е любимия танц?
7: За мен в латиноамериканските танци е румба. Много чувствен танц.
0: Ние знаем, че това е бавна чача, така че доста добре се допълвате.
7: Точно така. Мога много женствени движения да показвам.
1: Много грация много, има в това.
7: Много грациозна енергия, да. Точно така.
0: А двамата от колко време танцувате? Да. Как се сработихте като екип?
6: Аз танцувам от вече 8 години, започнах на 6 години. И
1: най-нормално е на 6 години, нали така? Да. От най-ранна детска възраст.
6: Аз се мотивирах в танците от сестра ми, защото тя танцува. Много ми хареса как танцува и започнах и аз да тренирам. И с Мартито, още преди да станем партньори, бяхме приятели. И така се намерихме.
1: И се събрахте в танците?
6: Да.
1: Марти, ти коя започна?
7: Аз танцувам вече от 9 години, от 5 годишна възраст.
0: Една година е стаж, имаш повече.
7: Ние двамата вече танцуваме от 3 години заедно. Вече почнахме четвъртата. Аз почнах спортите танци, защото мама ме записа в залата. Все пак да спортуваш е един много хубав дар, много хубаво нещо, особено за деца на нашите години.
0: Много хубаво, че сте приятели. Колко хубаво, че сте приятели и можете да танцувате заедно.
6: Ние сме приятели и понеже може би това ни прави по-близки и имаме доста по-добра комуникация, отколкото да не сме приятели, по-добре стават нещата.
1: Това е много важно. Наско, сега и към теб да ни кажеш за целите на асоциацията, за това, че наистина искате да подкрепите младите таланти и всички да се обединим в тази мисия.
5: Много благодаря за този въпрос, защото тук е важно да отворим една скоба и да кажем на всички представители на това общество, че тази асоциация е с идеална цел, колкото и да не се вярва в така обществото. Идеалната цел е да бъдем обединени, основната ни цел, и да си помагаме. Без значение от коя структура, институция или федерация сме, защото спортът е единен и нашите спортисти, които ни прославят, също са едни. И ние трябва да покажем това и веднъж завинаги да се обединим, защото най-лесно е да се разделим и да търсим така неправилните неща, които са според нашето виждане, но трябва да загърбим вече егото и да се опитаме да работим в името на децата, защото имаме много таланти и не трябва да ги губим. Знаете ли, не трябва да пречупваме таланта, а когато се случват неща, които в очите на децата и техните родители не са правилни, това пречупва дори и характерите и може да загубим талантите. Не трябва да рискуваме.
1: Да.
5: Абсолютно не трябва да рискуваме, трябва да сме обединени, трябва да постигаме споразумения. Нали знаете, в съда, когато се влезем, първото нещо е борим се за споразумение. Така че и ние се борим за споразумение на този спорт да продължава и да гради талантите, които ние имаме и не трябва да ги загърбваме.
0: Какви хора се очаква да влязат в тази асоциация? Треньори, съдии?
5: Асоциацията е организирана от хора, които не са свързани с танците, точно поради тази причина, за да е независима. Председател съм аз, заместник-председател е Франциска Йорданова, но зад нас има хора, които ще ни помагат от корпорации, но нямат нищо общо с танците, точно заради това, за да може така на жаргон, да кажем, конците да не се дърпат от там, където би би имало някакви интереси. Не искаме да има интереси. Искаме да работим чисто, прозрачно за танцовото общество и най-вече за децата, повтарям, защото децата са нашето бъдеще.
0: Каква е идеята ви? Как да подкрепяте младите таланти, такива като Мартина и Криси?
5: Идеята ни е да ги подкрепяме, ако имаме, разбира се, възможност през асоциацията и с финансова подкрепа, и с международни лагери, треньори, които да гостуват в България, с, разбира се, уважението, което всеки спортист заслужава, защото знаете ли, един спортист по спортни танци, той много влага, неговото семейство влагат пари и средства, които нито държавата, нито федерацията може да ги осигури, за да стигнем тези отличия, които имат Мартина и Кристиан. Но когато ние, родителите, ние, треньорите и децата сме положили толкова много и финансови, и творчески, и емоционални събития, ние трябва да бъдем единствено уважавани и нищо друго. За това се борим, за едно уважение и искаме да се борим, да покажем и на структурите, и на институциите, и на федерациите, че ние трябва да уважаваме тези спортисти на първо място. След това, разбира се, да се борим и за финансова подкрепа, защото този спорт има нужда от финансова подкрепа, за да имаме такива таланти.
1: И да се популяризира повече този спорт, защото ние безспорно имаме толкова много успехи. Ето в лицето на Мартина и на Кристиан, а и още много други такива млади двойки като тях, за които обаче все по-малко се говори, а трябва да говорим
5: вие
1: за тях.
5: Вие сами знаете и на Желязкова я познавате. Точно България така. Не сме чували за нея. Нали?
1: Тя има световни
5: успехи, които трябва да бъдат промотирани. Асоциацията ще се бори тези успехи да бъдат чути. Затова ние гласувахме и вие да сте ни почетни членове, защото вие сте телевизия и водещи, които дават глас на точно такива благородни инициативи и за нас е много важно това да се случва по правилния начин.
1: Точно това искам да те попитам, Наско, да ни кажеш за това, ако някой иска да стане член на вашата асоциация, какво трябва да направи, да се свържи с вас или да ви обясни каква е неговата идея, с която иска да ви подкрепя?
5: Точно така. Най-важното е, че тази асоциация е безплатна за всички активни състезатели и всички активни треньори. Т.е. трябва да попълните само една форма и вие сте приети в асоциацията без никакъв финансов ангажимент. Ако сте бивши състезатели или хора, които искат да подпомогнат тази асоциация, имаме членски внос, който може също да кандидатствате за него, но пак повтарям, че за състезатели и треньори е напълно безплатна, което е много важно, защото повечето структури имат всякакви такси и към състезателите, и към треньорите, и към клубовете. Това не трябва да го има според нас. Почетните ни членове са хора, които са близко до спортните танци и са хора, които не е нужно да имаш само световни отличия. Нужно е да работиш за спортните танци, да имаш клуб, да си треньор, да си съдя, да си съмишленик на този спорт. Ние няма да имаме почетни членове само с високи спортни постижения, защото тук е важно общността да е силна, здрава и да не се разделяме дори с успехите, които имаме. Защото всеки успех е добър в моите очи, особено когато
1: повод за гордост,
5: Да. Трябва да благодарим също на клуба на Кристиана и Мартина, клуб Бургас 1975 с треньор Андрей Тодоров, Христо, също, който ги тренира на стандарт.
1: Поздравяваме ги от нашия ефир, да.
5: Наистина състезатели, които влагат много в тези деца, за да може да имаме тези високи отличия, а пък пред септември, дай Боже, и световна титула, в което аз вярвам.
0: И точно каза работа, вие сега къде сте насочили усилията си с вашите треньори за септември? Какво ще отидете да покажете? Можем ли да издадем? Какъв танц сте подготвили?
6: Ами ние се подготвяме много добре за това световно. Преди него ще има едно състезание в Германия, Штутгарт, German Open Championships. За мен това е едно от най-големите състезания преди световното. И ние, ако го спечелим там, ще сме още по-категорични световни шампиони преди световното. И просто опитваме се да работим все по-трудно и все по...
1: Все по-усърдно, все повече часове, да, които да бъдат в залата. Коя е най-голямата ви конкуренция, поне на този етап? Разбираме, че сте много добри и че това, което показвате, наистина отвъд възможностите на почти всеки
0: коя
1: един човек.
0: Малко
1: кои са, всъщност най-големите ви конкуренти? С кои се борите?
6: Ами за това световно най-голямата ни конкуренция е от Румъния и те са много добри и в и латина, и стандарт. И ние се опитваме просто да сме много по-добри от тях.
1: Наско, колко е важно за това да ето световно първенство, ти казваш в Бургас, това, което ще имаме. Ето това да се популяризира, да се знае, че ще има световно в Бургас.
5: Това е нещо, което трябва

0: много да работим за него и пак ще се върна на таланта. Нали, знаете какво се случи с Дара? Тя имаше големите възможности да бъде само носена на ръце с още създаването на продукта. Но получи, вие знаете, получи така много разнопосочни мнения и след това обаче България я носи на ръце. Но тя вече беше пречупена, каза, трябва ми време да приема вашите поздравления. Така че аз искам да се борим и да популяризираме този спорт, така както заслужават всички артисти.
1: А не след успехите.
0: А не след успехите. Точно така, за това трябва да даваме гласност, да показваме, че имаме такива турнири, имаме прекрасни зали, прекрасни треньори и прекрасни състезатели. Така че трябва да бъдем много един. Искам да благодаря на Юлия също и на родителите им, защото това са хората, които подкрепят младите таланти. Тръгва всичко от родителите, още от възпитанието и от подкрепата, която те имат в ранна детска възраст. Да не говорим за финансовата след това.
2: Да,
0: без родителите
2: този
0: спорт
2: няма.
0: Да,
2: влязат в залата, което е най-хубавото.
0: Да, така че пак повтарям, искам да се знае, асоциацията е отворена за абсолютно всички, за всички федерации, за всички самишленици и за всички хора, които обичат този спорт.
2: Ние ви пожелаваме много успехи, пожелаваме ви световната титла, световни шампиони и следващия път, като ни гостувате, да ни гостувате като световните шампиони. Нали? Така, обещавате ли?
1: Аз обещавам да имам място за купата, така че чакаме ви с най-голямо удоволствие. Успех и в Германия, и през септември.
2: Успех и на асоциацията нас. Благодарим за това гостуване.
1: С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
2: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30.
1: Хубав ден!
2: До утре!
3: България онер. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com. България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България на ер. I'm your prof, professor of love.

0: България on air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България on air.

0: България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.
1: Повтарвам в учителите. Какво ти мисли? Вече съм.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Лятото лети с България Air. Резервирай своя билет до 19 юли и лети с отстъпки до минус 35% до края на годината. Възползвай се от горещите летни оферти на България Air и лети изгодно до 17 международни дестинации. Резервирай сега на air.bg.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

0: сигнал за бомба евакуира президентството. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусърска и другите акценти в емисията сега. Бюджетът за тази година влезе за обсъждане на първо четене в пленарната зала. Заложени са 5,7% дефицит и нов дълг от 10 милиарда евро. Акция на антимафиотите в Бургаско по сигнал за побой за кана. Освен областния председател на ДПС в Бургас, е задържан и общински съветник от Момчилград. Властта с обещание ще направи дълбока реформа в транспортния сектор, а депутати от опозицията с петиции и призиви за смяна на мантинери и строги санкции за нарушителите на пътя. Испания на финал на световното първенство по футбол, след като срази отбора на Франция. Парите на държавата се обсъждат на първо четене в пленарната зала, още преди да влезе в парламента. План сметката предизвика много критики. Основно заради дефицита, който е заложен дефицит от 5,7%. Как протичат дебатите, сега ще разкаже Анелия Джамбаска. Здравей!
1: Добър ден! Както каза и ти, много критики има по отношение на бюджета. Критиките продължават и по време на неговото обсъждане в зала, точно преди да бъде гласуван. А иначе финансовия министър Гълъб Донев напомни, че дефицита, който събира сериозни критики в размер на 5,7%, се дължи на наследство от предишни управления. От ГЕРБ заявиха, че категорично няма да подкрепят бюджета за 2026 година, тъй като разходите в него са раздути. Те разкритикуваха и поемането на нов дълг в размер на 10 милиарда евро. От ДПС пък заявиха, че ще дадат подкрепата си, но си запазват правото да внесат предложения за промени между двете четения, като ще заложат на предложения, насочени към политики. От Демократична България критикуваха кабинета, че не взема истински мерки за намаляване на разходите. Сходни са аргументите и на Продължаваме промяната. Възраждане пък настояват за повече реформи, например съкращение в държавната администрация, за да бъдат намалени разходите. Ето и какво каза финансовия министър преди началото на дебатите.
2: През 2025 година се наблюдава задълбочаване на дисбаланса и пренасяне на финансовата тежест към следващите бюджетни години, включително и текущата 2026 година. По този начин недостигът на ресурс и отложните плащания не се решават в рамките на съответната бюджетна година, а се трансферират във времето, което води до трайно напрежение в бюджетното изпълнение. Реалностите са такива, каквито са. А са такива, каквито са, защото такава политика е била провеждана досега. В този смисъл, това е смел бюджет, който назовава нещата с истинските им имена и не се бои да започне да ги променя.
1: Ще припомним, че заложените параметри в план сметката за 2026 година предвижда приходи в размер на близо 50 милиарда лева и разходи в размер на над 56 милиарда лева. От 1 август също се предвижда и 30% вдигане на цената на винетките, както и вдигане на акциза на тютюневите изделия. Предвижда се още и мерки за повишаване на данъчните приходи, в това число вдигане на максималния осигурителен праг.
0: Анелия Джамбаска, благодаря. Пътната безопасност във фокуса и на изпълнителната, и на законодателната власт. Правителството заговори за неправилно разпределяне на ресурса в институциите за борба с войната по пътищата и обеща пълна реформа в сектора. А опозицията в парламента поиска спешни мерки срещу зачестилите катастрофи. Теодор Лазаров сега с новините от Министерския съвет. Здравей!
3: Здравей! Здравейте! Министър-председателят Румен Радев започна темата за пътищата, уточнявайки, че няма как за два месеца новата власт да навакса проблеми, които са се трупали с години, като даде примери за част от тях. Той също така наблегна, че според него има грешно приоритизиране, тъй като се отделял повече човешки ресурс за събиране на глоби и такси, отколкото ресурс за контрол на трафика. В откриването на правителственото заседание Румен Радев също така заяви, че България дала своя принос за европейската външна политика, визирайки резервите на страната ни към санкционния пакет спрямо Русия. Стана ясно още, че от него е отпаднал още един гражданин на Русия. Ето и подробностите.
4: Искандар Махмудов е третият отпаднал от санкционния пакет след резервите на България. Той е председател на обединението, което снабдява с части Софийското метро. Forbes оценява състоянието му на 9,7 милиарда долара. Другите двама, които отпаднаха от санкционните списъци, са руският патриарх Кирил и основателя на петролна компания Лукойл Вагит Алекперов.
5: Тази седмица България даде свой принос в формирането на европейската външна политика. Брюксел уважи резервите на България за три физически лица. Не става въпрос за личности. Става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така както правят други държави членки на Европейския съюз.
4: Освен войната между Русия и Украина, в началото на правителственото заседание беше обсъдена и войната по пътищата у нас. Новата власт се дистанцира от отговорността за проблемите с инфраструктурата. По думите на Радев, трупани с години.
5: Няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми. Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд.
4: Премиерът смята, че силите срещу войната по пътищата са разпределени неправилно.
5: В ДАИ в момента има 124 човека на терен. Огромни растящи задачи, малко на брой хора, ниско заплащане, резултатът е ясен. Формализъм и корупция. В същото време в тол системата има близо 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират тол таксите.
4: От думите на премиера не стана ясно дали ще има кадрови реформи в институциите, но обеща системна промяна срещу войната по пътищата.
3: Припомняме, че през последните седмици се стигна до редица тежки катастрофи, част от тях бяха с фатален край.
0: Теодор Лазаров, благодаря. Темата за пътната безопасност се пренесе и в кулоарите на парламента. Какви предложения се чуха от някои от партиите? Антония Яворова по темата. Здравей!
6: Добър ден, точно така. Имаше различни предложения. От Продължаваме промяната предложиха да бъдат обследвани всички мантинели за това дали отговарят на европейските стандарти. И там, където те не отговарят, да бъдат заменени от бетонни блокове. Демократична България пък настояха за засилени мерки срещу тежкотоварните автомобили. А от ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят абсолютно всички предложения с цел да бъде прекратена войната по пътищата. Ето и още по темата.
7: Като краткосрочна мярка да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. А като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
8: Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки пък до предните управляващи. Кантарите на тол системата масово не работят. Тировете вместо с 30 тона се движат понякога с 40, понякога с 50 тона. Освен че вредят на пътищата, имат по-дълъг спирачен път, стават по-трудни за управление, стават и много бели и хората заплащат с човешки живот. Затова трябва да се намесят и ДАИ, и КАТ. Проблема на ДАИ е, че работят от 9 до 5 часа и те трябва да станат сега на входа и на изхода на страната, за да могат да контролират там тировете. А пък КАТ да се вземат и страната, защото ако видите тировете с какви гуми карат.
9: Но нека да не забравяме и да нямаме амнезия за това, че те към днешна дата има наредба, която е прията по времето на министър Цек, изработен от министър Шишков, и към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели. Това е изключително важно. Ние сме отворени на дебат и сме готови по всяко едно време да коментираме всичко това нещо. Както и да не забравяме, че и към днешна дата, за месеците март, април и май, имаме с 25% повече жертви.
6: Партия Възраждане всъщност взе отношение по темата в началото на пленарния ден, като оттам поискаха да бъде изслушен регионалният министър, но това тяхно предложение не срещна подкрепа. Останалите партии към момента не са коментирали темата.
0: Антони Яворова, благодаря. Нов арест за областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, след като вчера беше задържан в Кърджали. Широков по-късно беше освободен. При нова акция на ГДБОП в Поморие днес обаче, политикът отново беше изведен с белезници и отведен в жилището му, където се извършва обиск. По информация на България ОНЕР, арестът този път е по сигнал за побой и закана. Днес като съучастник е бил задържан и общински съветник от Момчилград. Това е Рейхан Мустафа Сейдали.
10: Господин Широков, ще ни кажете ли защо сте задържан?
11: Не мога да ви кажа, току-що ме отвеждат, нали виждате?
12: А това е второ задържане, първо ви пуснаха, сега пак.
11: Да, точно така.
10: А вчера защо ви задържаха? За какво криминално деяние, ще ни кажете ли? Такава беше неофициалната информация също.
13: В Кърджали за какво беше задържането?
11: Ще ви кажа. 2.25-та някакво момче се оплашил от мене в някакво заведение и 2.26-та подава жалба.
0: След 6 дни в неизвестност и издирване, бизнесменът от Павликени се появи сам и се прибрал дома. По първоначална информация, мъжът е в общо добро здравословно състояние. Към момента все още липсва официална информация от разследващите органи, къде е пребивавал той през близо едноседмичния период, в който беше в неизвестност. Мъжът е управител на големия хлебозавет в Павликени. Сигналът за неговото изчезване беше подаден от близки му на 9 юли, след като те не успели да установят контакт с него в продължение на няколко час. Веднага след това автомобилът му беше открит паркиран пред производственото предприятие, откъдето следите му се губеха напълно. В организираната спасителна операция по търсенето му се включиха служители на полицията, доброволци и специализирани екипи. България ще плати 23 000 евро обезщетение заради неефективно разследване на побой с расистки мотиви. 8 години след инцидента, ексклузивно пред България ОНЕР, говори Леон Кофи, британски гражданин, който беше пребит пред сградата на МВР след футболен матч.
14: 50 човека дойдоха и ме удариха по лицето и изгубих съзнание. Честно казано, почувствах се, сякаш съм умрял.
15: През септември 2018 година Леон Кофи е пребит пред сградата на МВР. Мъжът е с счупена челюст, избити зъби и травми по главата. Прокуратурата води разследване срещу неизвестен извършител, а Леон завежда дела срещу прокуратурата за забавено разследване.
16: Все още не знам кой е човека, който ме нападна, и най-вече все още не знам защо бях нападнат. Единствената причина, за която мога да се хвана, беше цвета на кожата ми. Защото когато бях на пода, моя нападател издаваше маймунски звуци.
15: Така за 8 години българското правосъдие все още не е намерило кой преби тъмнокожият британец, който и до днес страда от посттравматично разстройство.
16: Психически това е нещо, от което не мога да се отърва, защото ще го преживявам до края на живота си.
15: Въпреки че делата в България се проточват, Леон не се отказва и търси справедливост в Страсбург. Европейският съд по правата на човека заключва, че разследването не е било ефективно, а българските власти не са разгледали възможните расистки мотиви зад нападението.
17: Разследването към този момент е спряно. Това наложи да се заведе дело в Страсбург. Делото в Страсбург, за сметка на това, се разви много бързо и успешно. За всички тези години той искаше просто да получи признание, че случилото се с него е престъпление и някой да понесе отговорност за това.
15: Делото, което Леон печели, е само едно от многото срещу България в Страсбург за нарушени човешки права. За последните 24 години общо изплатените от държавата обезщетения по дела за правата на човека са в размер на над 28 милиона. Това посочиха от Министерството на правосъдието за България On Air.
16: Поне получихме обезщетение. Дори извършителите да не са арестувани, все пак постигнахме нещо.
15: За новините On Air, Александра Иванова.
0: Нова серия от бомбени заплахи, този път и в президентството. Сигналът е подаден тази сутрин по мейл, а от институцията задействаха стандартния протокол за действие при подобни ситуации и служителите бяха евакуирани. Писмо с предупреждение за взривно устройство е изпратено и до други институции, сред които клона на Националния осигурителен институт в Благоевград, Бургас и Варна, както и до две министерства. След проверка на органите на реда, взривни устройства не са открити, работата на всички учреждения и ведомства беше възстановена. Гледате обедните новини, до края ще видите още. След протести на студенти от надпис и среща с ректора, ще бъдат ли изпълнени техните искания? Петролът продължава да поскъпва, докато Тръмп заплашва Иран с нови удари. След протести от последните дни и среща днес между ръководството на НАТВИС и студенти, които искат оставката на ректора професор Мирослав Дачев. Има ли консенсус по спорната тема, именно намерението на ръководството да извади академията от Европейския алианс Film EU? Станислава Гатева проследи. Здравей!
18: Здравей, Ади. Преди малко приключи срещата тук в Националния студентски дом. Тя бе организирана от Министерство на образованието, които се опитаха да бъдат медиатор между студентите и ръководството на НАТВИС. До консенсус обаче не се стигна, тъй като единственото, което поставиха на масата на преговори студентите днес, бе искането за оставка на ректора. Той обаче отказа да даде такава. Както каза и ти, до конфликтът напрежението се стигна вследствие на това, че има опасения, че НАТВИС може да бъде изключен от Film EU, което гарантира възможност за международен обмен на студентите. Чуха се още обвинения срещу ръководството на НАТВИС и за натиск върху преподаватели, както и за нарушения от страна на ръководството. За това свидетелства и доклад на Министерството на образованието, разбрахме по време на днешната среща, но повече от това, как тече срещата, ви предлагам да чуем сега.
19: В началото на протестите искахме само да бъдем чути. Постигнахме го. Днес искаме оставката на господин Дачев и нищо друго. Господин Дачев, подайте си оставката още днес.
20: В отговор на нашия сигнал получихме резултатите от одитен доклад от 16 март 2026 на звеното за вътрешен одит на МОН, в което са констатирани множество нарушения. Ще цитирам само едно от тях. По проект Film EU Plus одитът е установил, цитирам дословно, неправомерни плащания.
21: Когато цитирате един документ, моля цитирайте до край. В този одит пише следното. Каква е стойността на извършените разходи по проекта? Какви са отчетените разходи? Какви са пропуските? Моля да се знае, това е проект, в който 85% е хонорари и командировки.
18: Че има такъв одит и че са установени нарушения, това потвърди и главният секретар на Министерство на образованието и науката Йовко Йовчев. Той обаче посочи, че от Министерството са изпратили препоръки, а това...

0: Нощта американски военни нанесоха и нова серия от въздушни удари по десетки ирански цели около протока. Иранските медии пък съобщават, че обстрелвани пристанищния град Бушехър, където се намира единствената атомна електроцентрала в страната. А Техеран отново изстреля ракети към териториите на Кувейн, Бахрейн и Йордания. Доналд Тръмп пък заплаши с нови още по-тежки ответни удари.
1: Следващата седмица нещата ще станат наистина зле за тях, защото тогава идва ред на електроцентралите и мостовете. Ще унищожим всичките им електроцентрали, ще унищожим мостовете им, освен ако не седнат на масата за преговори. И ударите ще продължат, докато аз не кажа, че е достатъчно.
0: Испания ликува след като победи Франция с 2 на 0 и се класира за финала на световното първенство по футбол. Жителите на иберийската страна преживяха безсънна нощ, улиците си изпълниха с празнуващи хора. Милиони испанци вече мечтаят за втора световна титла след триумфа през 2010 година, когато отборът, наричан Ла Фурия Роха, спечели титлата след победа над Нидерландия с 1 на 0. Великолепна Испания ще се бори за поредна звезда, се казва в някой от заглавията в испанските медии, а кралят Филипе VI също изрази радостта си в компанията на семейството си. Според коментара на премиера Педро Санчес, пък националният отбор отново е накарал испанците да мечтаят. На другия полюс са настроенията във Франция след загубата в момент, когато страната отбелязваше национален празник. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес бързо ще премине облачна вълна, по-значителна следобед над Дунавската равнина и с превалявания главно в поречието на Дунав. Около Велико Търново, Стара Загора и по линията Русе-Шумен ще има условия за слаби градушки. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в Сандански 38, а по морето 29-30 градуса и за района на София 33 градуса. По Черноморието следобед временно ще се заоблачи, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е около 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност след обедните часове и повече облаци над Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. Топъл и сух въздух, обхванал западната половина от Европа, ще продължава да задържа високите температури от порядъка на 37-39 градуса. А над централните и източни части валежите и грамотевиците ще бъдат често явление. Най-вече над Полша, Чехия, Унгария, страните около Алпите и цялата територия над европейската част от Русия. На Балканите ще бъде топло с превалявания главно в Румъния и в Черноморският регион. Четвъртък следобед в Дунавската равнина, в североизточните райони и над Рила и Пирин се очакват валежи с силни грамотевични бури. От петък ще има повече слънце с горещо време, високи температури и разхладителни дъждове в планините Рила и Пирин. В края на седмицата в южните райони показанията на термометрите ще достигат 32-38 градуса. Превалявания се очакват в западните части от страната в неделя. Това е прогнозата за времето, усмихнат слънчев ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! Депутатите приеха на първо четене проектобюджета за тази година. Финансовата рамка на държавата беше одобрена с 143 гласа, тези на Прогресивна България и ДПС. 81 бяха против. В хазната за тази година е заложен дефицит от 5,7%, инфлация от 3,6%. Предвижда се повишаване на максималния осигурителен доход и запазване на минималната работна заплата до края на годината. Държавните служители пък ще започнат поетапно заплащане на част от своите осигуровки. Държавният дълг се повишава на близо 38 милиарда евро общо. Още преди да влезе в парламента, план сметката на държавата предизвика много критики. Ето част от тях.
1: През 2025 година се наблюдава задълбочаване на дисбаланса и пренасяне на финансовата тежест към следващите бюджетни години, включително и текущата 2026 година. По този начин недостигът на ресурс и отложните плащания не се решават в рамките на съответната бюджетна година, а се трансферират във времето, което води до трайно напрежение в бюджетното изпълнение.
2: Да, България е в процедура по свръхдефицит. Тя беше инициирана на база на анализ на Европейската комисия, който говори за траекторията на дефицита, предпоставена в предходните години, заради неуправляемия ръст на разходите, който предхожда управлението на Прогресивна България.
3: Ние от парламентарната група на ГЕРБ-СДС няма да подкрепим този проект на закон за държавния бюджет за 2026 година. Мотивите за това са много и различни.
4: Колеги, този бюджет е базиран на две големи лъжи.
5: Намираме се в критичен момент за България, защото, за съжаление, господин премиер и управляващи от Прогресивна България, това е същинското начало на бюджетната криза.
0: Срещу парична гаранция от 50 000 евро от ареста излиза екстрадираният от Сърбия бивш изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура. Вчера Мавродиев беше конвоиран под охрана на жандармерия от сръбско-българската граница при Калотина и доведен в следствения арест в София. След проведени разпити му беше повдигнато и обвинение за длъжностно присвояване заради отпуснат заем от банката в размер на 150 милиона лева на бизнесмена Румен Гайтански с прякор Вълка. Мавродиев успя да напусне България, като първоначално следите му показваха преди две години, че се е насочил към Гърция, след което през Северна Македония стига до Дубай, където прекарва и последните именно две години. След това пристига в Сърбия, където е задържан от властите. Правителството ще направи пълна реформа в транспортния сектор. С това се ангажира премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет. Той коментира и 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия.
6: Искандар Махмудов е третият отпаднал от санкционния пакет след резервите на България. Той е председател на обединението, което снабдява с части Софийското метро. Forbes оценява състоянието му на 9,7 милиарда долара. Другите двама, които отпаднаха от санкционните списъци, са руският патриарх Кирил и основателя на петролна компания Лукойл Вагит Алекперов.
7: Тази седмица България даде свой принос в формирането на европейската външна политика. Брюксел уважи резервите на България за три физически лица. Не става въпрос за личности. Става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така както правят други държави членки на Европейския съюз.
6: Освен войната между Русия и Украина, в началото на правителственото заседание беше обсъдена и войната по пътищата у нас. Новата власт се дистанцира от отговорността за проблемите с инфраструктурата. По думите на Радев, трупани с години.
7: Няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми. Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд.
6: Премиерът смята, че силите срещу войната по пътищата са разпределени неправилно.
7: В ДАИ в момента има 124 човека на терен. Огромни растящи задачи, малко на брой хора, ниско заплащане, резултатът е ясен. Формализъм и корупция. В същото време в тол системата има близо 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират тол таксите.
6: От думите на премиера не стана ясно дали ще има кадрови реформи в институциите, но обеща системна промяна срещу войната по пътищата.
0: Темата и в кулоарите на Народното събрание, депутати от различни парламентарни групи с призиви за спешни мерки срещу войната по пътищата, все по-често с жертви. Акцентите, състоянието на мантинерите, контрола върху тежкотоварните автомобили и изобщо действащата нормативна уредба.
8: Като краткосрочна мярка да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. А като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
9: Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки пък до предните управляващи. Кантарите на тол системата масово не работят. Тировете вместо с 30 тона се движат понякога с 40, понякога с 50 тона. Освен че вредят на пътищата, имат по-дълъг спирачен път, стават по-трудни за управление, стават и много бели и хората заплащат с човешки живот. Затова трябва да се намесят и ДАИ, и КАТ. Проблема на ДАИ е, че работят от 9 до 5 часа и те трябва да станат сега на входа и на изхода на страната, за да могат да контролират там тировете. А пък КАТ да се вземат и страната, защото ако видите тировете с какви гуми карат.
10: Но нека да не забравяме и да нямаме амнезия за това, че те към днешна дата има наредба, която е приета по времето на министър Цеков, изработена от министър Шишков, и към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели. Това е изключително важно. Ние сме отворени на дебат и сме готови по всяко едно време да коментираме всичко това нещо. Както и да не забравяме, че и към днешна дата, за месеците март, април и май, имаме с 25% повече жертви.
0: Арестуваха шофьор с рекордните близо 5 промила алкохол в кръвта. Мъжът е спрян в Бистрица. Местните подали сигнал в полицията, след като виждат, че автомобил не се движи в права посока. За щастие, случаят се разминава без пострадали или материални щети. След като органите на реда го спират за проверка, установява, че той е във видимо нетрезво състояние. При направен тест дрегерът отчита 4,6 промила алкохол. Мъжът е задържан, автомобилът му ще бъде иззет.
11: При проверката и след направен тест с техническо средство дрегер се установи, че водачът на автомобил управлява след концентрация на алкохол 4,60 промила на 1000 алкохол в издишания въздух. Неадекватно шофиране, криволичило е, няма ясна преценка за дистанция между автомобилите и пътната маркировка. Това е направило впечатление на гражданите, които съответствие подават сигнал до нас.
0: Нов арест за областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, след като вчера беше задържан в Кърджали. Широков по-късно от днес беше освободен. При нова акция на ГДБОП в Оморие обаче политикът отново беше изведен с белезници и отведен в жилището му, където се извърши обиск. По информация на България ОНР, арестът този път е по сигнал за побои и закана. Днес като съучастник е бил задържан и общински съветник от Момчилград Рейхан Сейдали.
12: Един Широков, ще ни кажете ли защо сте задържани?
13: Не мога да ви кажа, току-що ме отвеждат, нали виждате?
14: А това е второ задържане, първо ви пуснаха, сега пак.
13: Да, точно така.
12: А вчера защо ви задържаха? За какво криминално деяние, ще ни кажете ли? Такава беше неофициалната информация също. Но Кърджали за какво беше задържане?
13: Ще ви кажа. 2.25-та някакво момче се оплашил от мене в някакво заведение и 2.26-та подава жалба.
0: След 6 дни в неизвестност и издирване, бизнесменът от Павликени Димитър Георгиев се появи сам и се прибра от дома си. По първоначална информация, мъжът е в общо добро здравословно състояние. Към момента все още липсва официална информация от разследващите къде е бил Георгиев през близо едноседмичния период, който беше в неизвестност. Той е управител на големия хлебозавод в Павликени. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес бързо ще премине облачна вълна, по-значителна следобед над Дунавската равнина и с превалявания главно в поречието на Дунав. Около Велико Търново, Стара Загора и по линията Русе-Шумен ще има условия за слаби градушки. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в Сандански 38, а по морето 29-30 градуса и за района на София 33 градуса. По Черноморието следобед временно ще се заоблачи, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е около 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност след обедните часове и повече облаци над Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. Топъл и сух въздух, обхванал западната половина от Европа, ще продължава да задържа високите температури от порядъка на 37-39 градуса. А над централните и източни части валежите и грамотевиците ще бъдат често явление. Най-вече над Полша, Чехия, Унгария, страните около Алпите и цялата територия над европейската част от Русия. На Балканите ще бъде топло с превалявания, главно в Румъния и в Черноморският регион. Четвъртък следобед в Дунавската равнина, в североизточните райони и над Рила и Пирин се очакват валежи с силни грамотевични бури. От петък ще има повече слънце с горещо време, високи температури и разхладителни дъждове в планините Рила и Пирин. В края на седмицата в южните райони показанията на термометрите ще достигат 32-38 градуса. Превалявания се очакват в западните части от страната в неделя. Това е прогнозата за времето, усмихнат слънчев ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНЕР и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България ОНЕР в цялата страна. Политическият календар рядко остава време за спокойни оценки, но точно в такива моменти, като тези от последните дни, се вижда дали едно управление започва да придобива собствен политически образ или все още живее в инерцията на първите си месеци. След периода на заявени намерения идва и далеч по-трудният етап – този на решенията. А решенията неизбежно създават победители и губещи, съюзници и опоненти. В демократичната политика интересното рядко е онова, което се вижда. Докато общественото внимание е насочено към парламентарните сблъсъци, взаимните обвинения и ежедневния политически шум, истинските промени обикновено настъпват по-тихо. Чрез бюджета, чрез назначенията, чрез начина по който се пренареждат институциите и се разпределя властта. И именно бюджетът за 2026 е първото голямо изпитание пред управляващото мнозинство. Не защото определя само числата в държавната хазна, а защото показва политическите приоритети. Всяка заложена сума е избор, а всяко отложено обещание също. Именно затова спорът вече не е само за дефицита, разходите или приходите. Той е за модела на управление. Дали кабинетът ще успее едновременно да финансира амбициозни политики, да запази фискалната стабилност и да отговори на очакванията на различните обществени групи. Паралелно с това започва да се промени и политическата динамика. Управляващите вече не могат да разчитат единствено на аргумента, че те първа започват. От тях се очакват резултати, но и опозицията навлиза в момент на истина. След няколко месеца критики, големият въпрос е дали успява опозицията да предложи убедителна алтернатива или продължава да реагира по отделни теми без общ политически разказ. Сблъсъците днес в парламента на чисто словесен етап бяха свързани с бюджета, който мина и на първо четене, да видим картина от Народното събрание.

0: който говори за траекторията на дефицита, предпоставена в предходните години, заради неуправляемия ръст на разходите, който предхожда управлението на прогресивна България.
1: Ние от парламентарната група на ГЕРБ-СДС няма да подкрепим този проект на закон за държавния бюджет за 2026 година. Мотивите за това са много и различни.
2: Колеги, този бюджет е базиран на две големи лъжи.
3: Намираме се в критичен момент за България, защото, за съжаление, господин премиер и управляващи от Прогресивна България, това е същинското начало на бюджетната криза.
4: Политическата атмосфера от деня коментираме тази вечер в студиото. Напомням ви, че вашите коментари очакваме и на Facebook страницата ни, на електронния ни адрес. Тук в студиото при мен е политологът Георги Киряков и колегата журналист от изданието Сега, Людмил Илиев. След като бюджета беше одобрен на първо четене, следва въпросът какво би могло да се промени до второто му влизане в пленарна зала и доколко споровете около цифрите биха могли да предизвикат съществен политически дебат не само в пленарна зала, а извън нея. Здравейте, добре дошли и на двамата.
5: Добър вечер.
6: Добър вечер.
4: Може ли да се окаже, че това, което предлага Прогресивна България като бюджет за 2026, ще е първият реален, истински вот на доверие към кабинета?
6: На мен ми изглежда сякаш управляващите са решили каква картина да представят, когато се опитват да убедят обществото, че този бюджет, който те направиха, трябва да бъде приет. За тях големият им разказ, който се опитват да прокарат през публиката, е, че този бюджет е безалтернативен, че той отразява реалното състояние на публичните финанси и че е резултат на наследството, което са оставили предните управления. От тази гледна точка ми се струва, че когато се стигна до второто четене, няма да има кой знае какви промени в него, защото всяка една значима промяна би нарушила този разказ, който те се опитват да предадат. И на практика би го разрушила, защото когато ти казваш, че тази картина на публичните финанси, която си изградил, е единствената реалистична и единствената възможна, в момента, в който започнеш да правиш големи промени в нея, ще се окаже, че всъщност си се опитвал в първия път да заблуждаваш публиката. Така че най-вероятно този бюджет ще си остане такъв какъвто е. И второто четене ще представлява просто една политическа битка, в която управляващите ще продължат да защитават този свой разказ за нещата, а опозицията ще се опитва да го опровергае.
4: Вие съгласни ли сте по някакъв начин, господин Киряков, с критиките, които опозицията отправя към управляващите по отношение на бюджета? Интересно гласуване видяхме днес в зала, толкова доколкото това, което предлагат управляващите, беше подкрепено не само от тях, но критиките, репликите и от Възраждане, и от Продължаваме промяната, както и от ГЕРБ-СДС, разбира се, показват ли, че все пак може да има някакво вслушване между първо и второ четене, или това, което се е наумило мнозинството, това ще бъде?
7: Голяма част от състоянието на финансите в държавата се дължи на управления на някои от тези партии. Говорим първо за ГЕРБ-СДС и след това и за Продължаваме промяната, Демократична България. Въпреки това, аз не виждам никакво желание от страна на управляващите да заложат някакви реформи в бюджетната рамка. Напротив, точно обратното. И критиките, каквито и да са, управляващите лесно ще намират оправдания от една страна. Не искат да залагат реформи, защото не знаят откъде най-вече да отрежат пари. Оставиха някои системи, които са трайно нереформирани и които поглъщат огромен бюджетен ресурс.
4: Говорите за МВР?
7: За МВР предимно, разбира се, съда, говори и за други такива сектори на държавното управление, но предимно за МВР, разбира се, то няма как да не е това темата. Очевидно не залагат възможността тази институция държавна да бъде реформирана. Очевидно предпочитат това да остане, тази рамка на бюджета да остане в тези параметри за тях специално. Не знам каква е логиката и каква е причината. Същевременно се опитват да режат от ред

0: други неща, примерно социални плащания, което ще взриви социалното, така, социалния...
1: Обиране някак си и на пари от администрацията, като че ли изглежда като послание също?
0: Да, но няма в бюджета заложени реформи административни, които да докажат това намерение, т.е. че ще искат да режат от държавна администрация.
1: Доколко е изречението на Гълъб Донев, че това е бюджет на смелост и амбиция, цитата е точен, оправдава това, което управляващите предлагат?
2: Точно толкова малко, колкото каза един депутат от управляващото мнозинство, че този бюджет полага началото на нова ера, нова епоха в държавното управление. Просто не го виждаме тази, не виждаме нито тази смелост, нито тази амбиция, която управляващите твърдят, че има в него. Което е странно, защото все пак при тази огромна политическа сила, която те успяха да концентрират след изборите, човек би очаквал, че една по-смела визия е в реда на нещата. Още повече, че след като избирателите ти възложиха такива големи надежди за драматична промяна в начина, по който се управлява държавата, би се очаквало, че първият политически знак, който ще дадеш, ще бъде именно чрез бюджета. Че си готов да направиш тази голяма промяна и че имаш смелостта да го направиш. Не се забелязва нищо такова, по-скоро един опит да се съхрани временно статуквото, такова каквото е било до момента. И то се вижда най-ясно от обещанието, че бюджет 2027 ще бъде съвсем различен. Така че ще се съхрани това, което е било до момента, още поне близо година. Всъщност по-малко, като си има прави, че сега всъщност сме попрехвърлили тази година вече, да. Предполагам, че управляващите ще си поемат дъх и в един момент ще започнат да се замислят за това дали могат да претърпят, да подхванат нещо по-действително по-амбициозно, отколкото това са заложили в момента.
1: Доколко този бюджет, който виждаме сега, е по-скоро политика, отколкото икономика, и допускате ли, че все пак е възможно между първо и второ четене управляващите да се вслушат в част от критиките на опозицията?
0: Вие го зададохте този въпрос преди малко, имайки предвид, че имат 131 народни представители, мисля, че трябва да гласуват това, което предлагат. Най-малкото са обещали много, много неща в предизборната си кампания и премиера Радев го каза ясно това нещо, които трябва да изпълнят сега. Ако се слушат в критиките на опозицията, това може да доведе до някакви разочарования и сред техните избиратели, но и сред обществото като цяло.
1: Добре, ама ако критиката е конструктивна?
0: Пак казвам, връщам се на отговор на първия въпрос. Голяма част от проблемите в настоящото финансово състояние на държавата са благодарение на тези партии, които в момента отправят най-острите критики. Не оправдавам, разбира се, действията на управляващите и предложенията ми в бюджета, но все пак и някакси опозицията с техните предложения трябва да бъдат малко по-обрани.
1: Което...
0: Имайки предвид, че и премиера, финансовия министър Донев каза, че нали, има някакви заложени харчове, които вече са
1: планирани
0: и платени.
1: Няма как, да. Да. То това всъщност с платените харчове стана ясно още по времето на служебното правителство на преди това, но ако трябва да говорим за идеите на опозицията, защото казвате каквито и да са, трябва да си припомним през какво са минали и какви грешки са допуснати, но ако говорим за това, което опозицията сега дава като сигнал, като идеи, като критики. Всъщност, по някакъв начин изглежда ли като липса на идеи, защото част от критиките, които вървят срещу опозицията, са именно това, че всъщност не предлагат алтернатива, която ясно да стои срещу идеите на управляващите. И липсва ли ви, изглежда ли ви сякаш да няма обща посока, да е някак раздробена, без единна обща позиция, без единна визия, опозицията в този парламент, поне към този момент?
2: Това е политическата реалност. Опозицията е раздробена, опозицията е слаба и няма основа, или поне няма принципна основа, на която тя да може да се обедини. Нали, става въпрос за изключително различни партии, които в миналото са били в тежка и продължителна конфронтация. Ако в този момент само заради това, че те вече не присъстват във властта, са поставени в опозиция на една толкова могъща политическа сила като Прогресивна България, те започнат да вземат единна позиция. Това ще изглежда по-скоро отново като проява на безпринципност, отколкото като на опит да се създаде един опозиционен фронт. Още повече, че за сега поне няма истинско основание да се търси, да се търси основата за едно такова обединение. Нали, няма просто какво да събере ГЕРБ и Продължаваме промяната и Демократична България и Възраждане в един и същи окоп. Освен на някои такива инцидентни гласувания, като тези, които засягат бюджета или други популярни законопроекти.
1: Но дори да ги събере, броя на гласовете съвсем не е достатъчен за именно каквото и да е било.
0: Именно. И тук, разбира се, политическата надежда на много хора, особено опозицията, е да има някакви разногласия вътре в самата управляващо мнозинство. И всъщност от това може да бъде лакмуса за бъдещето на това управление.
1: Какво ще припомним от люспване ли? Думата.
0: За сега няма никакви индикации, разбира се, но винаги в България има потенциал за такъв тип вътрешни катаклизми.
1: Ако говорим за това как изглежда опозицията днес, струва ли ви се, че все пак има партия, която наистина стои най-близо до ролята на политически субект, който предлага реална алтернатива? Или всички след този резултат, който имат, изглеждат не само доста победени и доста поизхабени?
0: Поизхабени със сигурност, победени със сигурност. Обаче там липсва базисна мобилизация предвид предстоящите президентски избори. И всъщност това е единственото, което може да ги обедини на този етап. Не толкова критиките срещу бюджета, колкото една част от опозиция, не цялата опозиция, разбира се, изключено Възраждане. Колкото това съвсем приближаващо събитие. Говоря за президентските избори.
1: За президентските избори, да.
0: И това е някакси и през бюджета може би трябва да се покаже желание. Те не го показват, разбира се. Трябва да се покаже желание, че има така идея да се постигне някакъв компромис и да се върви към някаква форма на общи действия. Отвъд това, че са малки, че са недостатъчно, че мнозинството на управляващата Прогресивна България е голямо и няма как да бъде преодоляно.
1: Като говорим обаче за предстоящите избори през есента, 3-4 месеца по груба сметка остават до октомври-ноември, възможно ли е да видим до тогава нови политически съюзи, които да дадат сериозна заявка и опит за спечелване на този вод?
2: Поне за сега изглежда, че не. Противоречията са много дълбоко вбити и не виждам абсолютно никакво желание или воля или амбиция те да бъдат изгладени. Съвсем наскоро Бойко Борисов повдигна отново въпроса за един дясна кандидатура. Той беше моментално отрязан, поне от страна.
1: Няколко пъти повдиган този въпрос.
2: Така е, така е, многократно наистина. И моментално беше отрязан. Поне от страна Продължаваме промяната. Както виждаме и от страна Демократична България няма никакъв ентусиазъм от тази посока. Те до някъде имат основания за това, разбира се, защото те последните около 2 години градиха целият си политически имидж на основата на това, че се борят с ГЕРБ и с ДПС и с това, което според тях тези партии олицетворяват, а именно едно държавно управление, което изсмуква ресурсите на България в полза на частни интереси. И сега, дали те ще могат тази пропаст, която създадоха помежду си, да я прескочат само заради президентските избори, колкото и важни да са тези избори, според мен по-скоро не.
0: Но това означава загубени избори.
2: Така е.
0: Това означава да дадеш още по-широко поле за действие на Прогресивна България и на мнозинството.
2: Така е, да. Но те се вкараха в тази политическа логика, която просто не могат в момента
0: Но може би аз за това казвам. Трябва първо сериозен разговор, второ сериозен компромис. Те вече направиха един исторически компромис, но трябва да се направи един много по-сериозен исторически компромис предвид новите политики, които се опитват да прокарват от мнозинството.
1: Специално то не само през исторически компромис. Имахме през сглоб топка, през какви ли не словосъчетания. Струва ли ви се обаче, че все пак има обществени теми, които биха могли да кажем, че работят в полза на опозицията? Такива чувствителни за обществото теми, които все пак биха могли да обединят всички противници.
0: Данъчното облагане. Аз не разбирам защо една партия като Прогресивна България не постави въпроса сериозно, разбира се, те са го поставили за прогресивното данъчно облагане. И там може да се появи много сериозна разделителна линия между управляващи и опозиция. Те запазват статуквото от страх да не предизвикат някакъв сериозен катаклизъм сред определени групи хора. Следващия въпрос – социалните плащания, където в момента се опитват да съкращават, понеже не можаха от други сфери да съкратят, примерно от МВР, и тръгнаха да се вглеждат в социалните плащания.
1: Дали са ефективни или не. Въпросът за майчински,
0: това е пак и социално плащане.
1: Да, виждам как върви дебата в тази посока, но смятате ли, че това беше грешка или по-скоро опипване на...
0: Разбира се, опипват, но виждаме там, където няма реакция, те там най-много наблягат. Там най-много фокус на внимание отделят. В случая, след като няма сериозни възражения срещу намаляване на социалните плащания, те оттам ще вземат. Или другия вариант да теглят някакъв голям кредит и те това всъщност са заложени.
1: Това стана ясно, да.
0: Но пак казвам, системи, които са готови да се възпротивят остро, като МВР или съд, прокуратура и така нататък.
1: И отбраната, точно.
0: И отбраната, там не се пипа нищо. А там има най-много нужда от сериозни реформи.
1: Както и
0: от спиране и затваряне на кранчетата за източване на бюджет.
1: Търсене на, как да кажем, онова решение, което няма да разбуни толкова много духовете. След рекламите ще продължим анализа, включително и с решението на България да не участва в коалицията на желащите, обяснено днес от премиера Румен Радев, както и по останалите политически теми от деня и изминалата седмица. Сега реклама. България онер.

0: България On Air.
1: Студиото на Директно. Днес говорим по актуалните политически теми, онези, които предизвикват спорове и коментари не само в парламента, а извън него. Анализа тази вечер правим с журналиста от сега Людмил Илиев и с политолога Георги Киряков. В навечерието на президентските избори, чиято дата все още чакаме, но вероятно в първите дни на ноември или края на октомври ще видим. Стои една тема, която за сега като че ли малко по-плахо изглежда на хоризонта, предложените промени в изборното законодателство, връщане на машините и още много други промени. Струва ли ви се логично тези промени да бъдат гледани сега, след това останал пакет, за който също беше говорено? Част от анализаторите и хората, които се занимават с изборно законодателство, неколкократно предупредиха, че непосредствено преди избори тази крачка не би била добра. Въпреки това, допускате ли, че темата за изборния закон ще остане на масата и сериозни промени ще се случат до изборите през есента?
2: Значи да се правят подобни промени в изборното законодателство броени месеци преди изборите вече стана на практика традиция, макар че за всички очевидно колко лоша практика е това. Все пак предполага се, че когато се правят значими промени в законодателството, трябва време, за да могат те да улегнат в администрацията и в тези, които ще осъществяват също това законодателство. Не се съобразяват какво да се прави. Сега, тези промени не са от такъв характер, че да очакваме нещо, кой знае колко драматично да се случи, просто защото всичките тези практики, които от Прогресивна България искат да върна в законодателството, ние вече сме ги играли и преди.
1: Именно, това щях да кажа.
2: Да, включително и вкарването на машинното гласуване като основен метод на гласуване. Това вече е било правено. Изборната администрация го е практикувала, знаеме как се случва.
1: Връщаме стъпка назад с ограничението.
2: На практика пълен кръг обратно към 21-ва година. Сега, единственото, което така за мен е по-притеснително в тази промяна, която предлагат от Прогресивна България, е тяхното желание да бъде вкарано МВР в процеса по удостоверяване на машините за гласуване. Което, аз откровено казано, не виждам никаква смислена логика, нищо, което да го налага, защото в крайна сметка МВР не е компетентно в тази ситуация. Там са поставени съвсем други институции в тази процедура, Министерство на електронното управление, Института по стандартизация, още една институция, за която не мога, още един институт на БАН, за който в момента не мога да се сетя, а по метрология.
1: По метрология.
2: Да. Това са високо професионализирани институции, които ясно е какво отношение ще имат към целия този процес. Какво ще прави МВР там, това вече е интересно.
1: Ще проверява софтуера, само за да ще, не се окажем да, в ситуацията
2: и само ще
1: с,
2: породи
1: да.
2: Нови спекулации и то вредни спекулации за изборния процес. А това е последното нещо, от което имаме нужда.
1: Доколко обаче тази тема и е времето сега и кого ползва тя, според вас, господин Киряков, особено връщането на изцяло машинно гласуване?
3: Очевидно не ползва бившите управляващи от ГЕРБ, СДС и ДПС. Въпреки, че ДПС официално не са били управляващи. Очевидно се опитват да успокоят някакви обществени напрежения, свързани с критиките, които опозицията години наред отправяше към машиното, не към машиното, към въвеждане на машиното гласуване и желанието за въвеждане изцяло на машинно гласуване. Същевременно липсва професионализация на администрацията, на изборната администрация. Тоест този процес продължава да не стои на дневен ред. Липсва излизане на политиката, тоест деполитизиране на изборния процес, защото тук говорим за технология по провеждане и преброяване на гласовете. Провеждане на избори и преброяване на гласовете. Обаче се свръх политизира тая технология, очевидно с някакви политически цели. И всъщност идеята на Прогресивна България вероятно е да се избегне критика, че всъщност и те политизират този процес. задоволявайки някакви обществени нагласи на
1: страната. Аз почти нямам съмнение, че каквито и да са предложения ще минат, но въпросителната по някакъв начин остава, понеже и сам загаднахте темата за съдебната реформа, за това чия подкрепа ще бъдат събрани 160-те гласа за избор на нов състав на Висш съдебен съвет, част от онази обещана съдебна реформа, която от доста години дъвчим. Очаквате ли, че ще се намерят доста желаещи, макар че вече да се чуват гласове?
3: Доста в тази желаещи в парламента, които да гласуват?
1: Да, да подкрепят.
3: Сега тук проблема, както винаги, е в квотите.
1: Е, точно.
3: Политическите квоти.
1: Точно.
3: Тоест, зависи прогресивна България какво ще предложат на съответните възможни коалиционни партньори за тази промяна. И втория фундаментален въпрос, който го поставям от много години. Откъде ще се извадят тези нови хора в съдебната система за Висшия съдебен съвет? Нали пак и от същата тази система? Тази продънена, проядена от всякакви зависимости система. Откъде ще ги намерят тези хора? Или трябва да са на някакви много ниски нива, порядъчни хора, само че кой ще ги открие тия хора? И дали ще позволи самата система да тези хора да изпъкнат?
1: Няма да
3: или веднага ще почнат някакви производства срещу тези хора.
1: Или ще вътрешни. Бъде намерено нещо, което да изглежда,
3: разбира се.
1: Че,
3: или не, измислено, не само намерено, измислено.
1: Измислено. Нещо. Допускаме ли, че все пак лесно ще бъде събрано това мнозинство с раздаването на квотен принцип, кой колко човека да има в съдебния кадрови орган?
2: Знаете ли, на мен ми се струва, че крайно време вече започнем да отделяме политическата страна на въпроса и да се загледаме в това, което има действително значение за нашата държава. А именно, този важен орган, Висшия съдебен съвет, да може да върне своята легитимност. Значи ние вече около 4 години имаме един съдебен съвет, който е надхвърлил своя мандат. Значи за една демократична държава или поне държава, която твърди, че е такава, това е абсолютно недопустимо. И това нещо, този избор трябва да се случи, въпреки всичко. Политическите обстоятелства тук, според мен, вече трябва да минат на заден план. Още повече, че на мен ми се струва, че нито ГЕРБ, нито Продължаваме промяната, нито Демократична България, въобще която и да била политическа сила в момента, има интерес да продължи да блокира този процес. Те просто няма какво вече да спечелят. Защото така или иначе възможността те да инсталират там отново свои хора ще премине през Прогресивна България. А Прогресивна България няма как да се съгласи да сложи който и да било външен човек, който тя не одобрява.
1: И да, но е ключово важно кои ще са тези хора, защото те ще избират и главен прокурор, и председател на Върховния административен съд.
3: И какво ще е мнозинството в този орган? Защото мнозинството ще решава казусите в Висшия съдебен съвет, не квотите.
2: Това, което е показало до сега това управление, е, че то назначава хора, които и преди са били, заемали са някакви позиции във властта. Така че нови хора, според мен, няма надежда да очакваме.
1: Това няма ли, финален въпрос, това няма ли да размие очакването за орган, в който да няма никакви съмнения?
3: Отговор е, ще размие. Няма как да се произведе на този етап с тези хора в съдебната система орган, който да изпълни напълно очакванията на обществото. За справедлив съдебен процес, за справедливи решения съдебни и за какво ли не.
1: И за назначение вътре в
3: системата. И за назначение в системата, и за неполитизиране на много казуси, особено казуса с главния прокурор. За главния прокурор се изисква конституционна промяна, която да ограничи още правомощен, въпреки че вече има такава ограничение.
1: Ние видяхме какво се случва с немалко от промените, които бяха гласувани, да, в тази посока. Видяхме и резултата от тях. Благодаря на двамата за това участие. Така завършва предаването днес. Вижте сега прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Ще бъдем заедно отново утре в 17:50. Спокойна вечер!

0: България on Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ, можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: Войната по пътищата във фокуса на кабинета. Какви мерки ще бъдат предприети? Отговорите на тази и на още теми следват. Това са централните новини. Аз съм Илана Ангелова. Ето акцентите до този час. 4,6 промила зад волана посред бял ден в София. Заловиха нарушителя след сигнал за рисково шофиране. Срещу 50 000 евро гаранция пуснаха бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Депутатите приеха на първо четене бюджета за тази година с 5,7% дефицит, нов дълг от 10 милиарда евро и по-скъпи винетки. България осъдена да плати повече от 20 000 евро обезщетение на мъж, пребит от футболни запалянковци пред сградата на МВР в София. Защо правосъдието се е забавило 8 години? Пред новините On Air говори потърпевшия.
2: Не знам защо бях нападнат. Единствената причина, за която мога да се хвана, беше цвета на кожата ми. Защото, когато бях на пода, моя нападател издаваше маймунски звуци.
1: Нов фрапиращ случай с пиян шофьор в София. Арестуваха го с близо 5 промила алкохол в кръвта. Мъжът е спрян в Бистрица. Местните подали сигнал в полицията, след като видели, че автомобилът криволичи по пътя. За щастие, случаят се разминава без пострадали или без материални щети. След като органите на реда спират нарушителя за проверка, установяват, че той е в видимо нетрезво състояние. При направен тест дрегерът е отчел голямо количество – 4,6 промила алкохол в кръвта. Мъжът е задържан, а автомобилът му ще бъде иззет.
3: При проверката и след направен тест с техническо средство дрегер се установи, че водачът на автомобил управлява след концентрация на алкохол 4,60 промила на 1000 алкохол в издишания въздух. Неадекватно шофиране, криволичило е, няма ясна преценка за дистанция между автомобилите и пътната маркировка. Това е направило впечатление на гражданите, които в съответствие подават сигнал до нас.
1: А пътната безопасност влиза в фокуса на изпълнителната и на законодателната власт. Правителството заговори за неправилно разпределяне на ресурса в институциите за борба с войната по пътищата и обеща пълна реформа в сектора. Но повече сега от Теодор Лазаров. Здравейте!
4: Добър вечер. Министър-председателят Румен Радев смята, че има грешно приоритизиране на силите в сферата на проблема с пътищата. По думите му, отделя се повече човешки ресурс за събиране на глоби, отколкото за контрол на трафика. Министър-председателят започна темата с пътищата с уточнението, че новата власт не може за 2 месеца да наваксва проблеми, които са трупани с години, като той също така избори част от тях. В откриването на днешното правителствено заседание министър-председателят заяви, че България е дала своя принос за формирането на европейската външна политика, визирайки резервите на страната ни към санкционния пакет за Русия. От думите му стана ясно още, че от този пакет е отпаднал още един гражданин на Русия. Да видим подробностите.
5: Отваряйки темата за войната по пътищата, новата власт се дистанцира от отговорността за проблемите на пътя, по думите на премиера Радев, трупани от години.
6: Няма как за 2 месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми. Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд.
5: Премиерът смята, че силите срещу войната по пътищата са разпределени неправилно.
6: В ДАИ в момента има 124 човека на терен. Огромни растящи задачи, малко на брой хора, ниско заплащане, резултатът е ясен. Формализъм и корупция. В същото време в тол системата има близо 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират тол такси.
5: А в началото на правителственото заседание бяха обсъдени и резервите на България към санкционния пакет срещу Русия. Освен руския патриарх Кирил и основателя на Лукойл Вагит Алек Перов, от списъка е отпаднал и Искандар Махмудов, който е председател на обединението, снабдяващо с части Софийското метро. Форбс оценява състоянието му на 9,7 милиарда долара.
4: През последните седмици се стигна до редица тежки инциденти. Припомняме, че някои от тях бяха с фатален край.
1: Информация на Теодор Лазаров. Благодаря. А темата за пътната безопасност се пренесе и в кулоарите на парламента. Част от опозицията предложи вместо мантинелите по пътищата да бъдат поставени бетонни такива. Още за предложенията сега от Антония Яворова. Тони.
7: Добър вечер, от продължаваме промяната. Предложиха мантинелите да бъдат заменени от бетонни блокове, като те вече са внесли петиция по тази тема. Демократична България пък настояха за засилени мерки срещу тежкотоварните автомобили, а от ГЕРБ бяха категорични, че ще подкрепят всички предложения с цел да бъде прекратена войната по пътищата, но цялото въобще ние вижте.
8: Част от опозицията се обедини около идеята всички мантинели в страната да бъдат сменени с бетонни и настоя за проверка на техническото състояние на пътната безопасност.
9: Като краткосрочна мярка да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. А като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
8: От Демократична България пък поискаха промяна в наредба на регионалното министерство, която ограничава конкуренцията и не позволява използването на по-надежни ограничителни съоръжения.
10: Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки пък до предните управляващи. Кантарите на тол системата масово не работят. Тировете вместо с 30 тона се движат понякога с 40, понякога с 50 тона. Освен че вредят на пътищата, имат по-дълъг спирачен път, стават по-трудни за управление, стават и много били и хората заплащат с човешки живот. Затова трябва да се намесят и ДАИ, и КАТ. Проблема на ДАИ е, че работят от 9 до 5 часа и те трябва да станат сега на входа и на изхода на страната, за да могат да контролират там тировете. А пък КАТ да се вземат и страната, защото ако видите тировете с какви гуми карат.
8: А от ГЕРБ изразиха готовност да подкрепят всички предложения, които биха намалили войната по пътищата.
11: Но нека да не забравяме и да нямаме амнезия за това, че те към днешна дата има наредба, която е приета по времето на министър Цек, изработена от министър Шишков. И към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели. Това е изключително важно. Ние сме отворени на дебат и сме готови по всяко едно време да коментираме всичко това нещо. Както и да не забравяме, че и към днешна дата, за месеците март, април и май, имаме с 25% повече жертви.
8: Отношение по темата взеха и от Възраждане, като предложиха изслушване на министъра на регионалното развитие. Идеята им обаче не срещна подкрепа в пленарната зала.
1: А Софийският градски съд остави в ареста Траян Филипов, един от обвиняемите за катастрофата на улица Челопешко шосе в София. По-рано той поиска от съда по-лека мярка, но искането му не беше уважено от магистратите. На днешното заседание стана ясно, че именно мъжът е шофирал автомобила, който се удари в спирка на градския транспорт. Управлява го е с 148 км в час два пъти над разрешеното, а преди катастрофата с автобуса не е установено да е имало сблъсък между двата автомобила. Братът на Траян, Васил Филипов, също е в ареста. Издирваният от две години Стоян Мавродиев излиза от ареста срещу гаранция от 50 000 евро. Бившият директор на Българската банка за развитие беше екстрадиран от Сърбия вчера и докаран в страната под засилена полицейска охрана. Но какви са мотивите за днешното решение на магистратите? Въпрос сега към Станислава Гатева. Стаси.
12: Добър вечер. Точно така. Само ден след като бившият ръководител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев бе екстрадиран от Сърбия в България, държавното обвинение го освободи срещу гаранция от 50 000 евро. Мавродиев е напуснал националното следствие около 16.30 часа. Мотивите той да бъде освободен срещу парична гаранция, които посочват от националното следствие, са липса от опасност да извърши престъпление и да се укрие, както и неговото здравословно състояние. Припомням, че бившият банкер Стоян Мавродиев беше задържан в Сърбия през юни месец тази година. Той беше обявен за издирване с европейска заповед за арест още през 2024 година. Той поиска да бъде върнат в България, за да помогне на разследването, а повдигнатото обвинение срещу него е за длъжностно присвояване заради отпуснат необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на фирми, свързани с Румен Гайтански Вълка. По думите на неговият адвокат, паричната гаранция няма да бъде оспорвана. По-рано в днешния ден ние се срещнахме и разговаряхме с него, но повече от думите на адвоката Мануил Йорданов ви предлагам да чуем сега.
13: Той преживя доста сериозен стрес в последните дни, така че ще му трябва малко време да се адаптира към новата обстановка, но определено е доволен от този изход на нещата и вече след това ще се готвим за участие в наказателния процес, такова каквото би следвало да има. Имаме трима обвиняеми по делото, като те са с еднакви мерки за неотклонение. Така че мисля, че това е съобразено с изискванията на закона.
12: Действията по наказателното производство продължават под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.
1: Информация на Станислава Гатева. Благодаря. И още знакови случаи. Порицание. Това е наказанието, което наложи Европейската прокуратура на българският европрокурор Теодора Георгиева. Това решение слага край на дисциплинарното производство срещу нея, след като беше призната за виновна в сериозно нарушение във връзка с текущи разследвания на Европейската прокуратура, посочват от офиса на Лаура Кьовеши. И да припомним, миналата година през март в медиите се появи видеозапис, в който българският европрокурор, тогава Теодора Георгиева, води разговор със сочения за лобист в съдебната власт Петю Петров по прякор Еврото. Именно тогава започна и проверката срещу нея. Самата Георгиева по-късно се оплака от натиск от Делян Пеевски по делото Чирен. А централните новини продължават. Ето с какво. Нов арест за областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. След като вчера беше задържан в Кърджали и после освободен, днес последва ново задържане. Нови бомбени заплахи в страната. Наложи се евакуация и на президентската институция. Сега на тема финанси. Депутатите приеха на първо четене проекто бюджета за тази година. Финансовата рамка беше одобрена с 143 гласа за, тези на Прогресивна България и на ДПС. 81 бяха против. Но повече сега ще ни каже Анелия Джамбаска, която проследи дебатите в зала. Добър вечер, Ани.
14: Добър вечер. Липса на реформи, политики, увеличен дефицит и нов държавен дълг. Това бяха основните критики на опозиционните партии към предложението за бюджета за 26-та година. Според финансовия министър Гълъб Донев, бюджетът е такъв заради натрупани дефицити от предишни управления. По време на дебатите се чуха и призиви за промяна в параметрите на бюджета между двете четения, за да не затънем в дългова криза. Ето и обобщение.
15: Преди да бъде гласуван, финансовия министър представи проектобюджета пред депутатите и отново подчерта, че той е резултат от политиките в публичните финанси до сега.
16: Преди ние да заговорим открито за свръхдефицита в бюджета, една част от вас удобно мълчеше за скрития дефицит. 5,7% не е дефицитът на нашето правителство. Това е бюджетният дефицит, който е израз на натрупаните дефицити в управлението на публичните финанси през последните години.
15: Според опозицията, в план сметката липсват политики за намаляване на разходите.
17: Същинското начало на бюджетната криза е сега, защото започна процедура по прекомерен свръхдефицит и тези 5,7% са огромен риск, който поемате.
18: Аргументите и препоръките ще приемаме за наши именно след 2 месеца, когато входираме нашия бюджет.
19: Наследените фактури и версиите на олигархията е до едно време, рано или късно трябва да проведете откровения разговор.
20: Вместо да реформира, държавата маскира дефицита чрез заемно финансиране.
21: Това е мъртвороден бюджет още и още от старото. Нищо ново не предлагате. Реформи няма.
15: Заради тезата за наследените проблеми от ГЕРБ поискаха сметка за увеличените капиталови разходи.
22: Сега като виждаме този ръст от 2 милиарда и 300 милиона евро, уважаеми колеги от Прогресивна България, и ако трябва да вляза в риториката на говоренето от ноември и декември 2025, най-логичният въпрос е: какво ще правите с тези пари? Ще се краде ли?
23: Ако бяхте толкова смели и решителни, ми да ги бяхте провели тия реформи. Ма административна реформа, ма други реформи.
24: Аз лично влязох в политиката с фразата, че България не е бедна, е безобразно крадена. Е, вие давате точно на тези, които крадат държавата.
23: Истината е, че това не е просто наследен дефицит. Това е фактурата от Кьорсофрата последните няколко години.
15: От Възраждане настояват за реформи в администрацията.
25: В България има може би 90 или 100 хиляди заети в държавния, в публичния сектор. Там трябваше да пипате смело, там трябваше да започнете.
26: Някой задава ли си въпроса в краткосрочен план, това ще натовари ли бюджет или ще го разтовари?
15: Бюджетът беше приет с гласовете на мнозинството и ДПС.
27: Утре ресорна комисия ще гласува на второ четене и двата така наречени малки бюджета на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса.
1: Анелия Джамбаска, благодаря. Именно заради бюджета, медици от болница Царица Йоана и Сул протестираха. Исканията им са за по-високи заплати и казват, че възнагражденията им не са, са замразени вече трета година. Недоволството си е пред здравното заведение изразиха лекари, медицински сестри и шофьори на линейки. В тяхна подкрепа дойдоха и медици от други болници и други градове. Освен ниските заплати, тяхното недоволство е породено и от лошите условия на труд и от липсата на кадри. Медиците предупредиха, ако исканията им не бъдат чути, скоро протести ще има и в други градове в страната.
28: Това, което не се прави от много години насам, е единственото нещо, което искаме, по-високи основни заплати. Ниските заплати водят на себе си напускане на хора и здравеопазването в момента е в колапс.
29: При нас е отвратително. Отвратително. Шофьорите са на мизерна заплата. Да не говорим и всичките останали.
30: А сестрите на каква заплата?
29: Също за работа, като колежката. Да не мислите, че е различно при нас. Само, че Сандански, въобще Благоевград като област, има много липса на кадри. И те естествено никой не се задържа там. Последните сме ние.
31: Февруари месец съм взела 650 евро заплата в спешно отделение след удръжки. И съм платила 350 евро ток. 30 дни аз трябва да живея с 300 евро за себе си и 12 годишния ми син.
1: Нов арест за областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. След като вчера беше задържан в Кърджали, Широков по-късно беше освободен. При нова акция на ГДБОП в Поморие днес обаче политикът отново беше изведен с белезници и отведен в жилището му, където се извърши обиск. По информация на България ОНЕАР, арестът този път е по сигнал за побой и за закана. Днес като съучастник е задържан и общински съветник от Момчилград.
32: Един Широков, ще ни кажете ли защо сте задържан?
33: Не мога да ви кажа, току-що ме отвеждат, нали виждате?
34: А това е второ задържане, първо ви пуснаха, сега пак.
33: Да, точно така.
32: А вчера защо ви задържаха? За какво криминално деяние, ще ни кажете? Такава беше неофициалната информация също. В Кърджали за какво беше задържане?
33: Ще ви кажа. 2.25-та, някакво момче се оплашил от мене в някакво заведение и 2026-та подава жалба.
1: А 54-годишният бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени, който беше издирван в продължение на 6 дни, се е прибрал в дома си. Мъжът беше издирван близо седмица от над 100 доброволци, полицаи, водолази, жандармерия на територията на две общини.
0: Бизнесменът Димитър Георгиев бе в неизвестност от 8 юли, когато го обявиха за национално издирване. Мъжът паркирал автомобила си сутринта пред хлебозавода, а видеокамери заснели как потегля към гориста местност и в продължение на дни от него не бе открита следа. До вчера, когато се прибрал от тях, по думите на очевидци, кален и мръсен.
33: Тази сутрин ми извънна рано началника на районно управление на МВР, заместващия началника, и ми съобщи, че господин Георгиев е намерен, на смисъл сам се е появил, си е вкъщи, в добро здраве, в добро състояние, но ми каза неговите обяснения, че при напрежение, с проблеми в фирмата, така нещо му е дотегнато и решил се откъсне временно.
0: Екипът ни потърси Георгиев на домашния адрес, но безуспешно. Георгиев не отговаряше и на телефона си. Мъжът не се е връщал на работа в хлебозавода, откакто е изчезнал.
2: Не е ли на работа?
3: Не се знае нещо. Само чух, че съм бърна.
0: В издирването на изчезналия управител се включиха над 100 доброволци, служители на МВР, водолази и пожарникари. Бяха използвани дронове и термокамери.
33: Наистина, няколко дни, десетки хора, стотици хора на терен. Виждате какви горещини са, какви са опасни местата извън населените места, земеделските райони, гористи местности. Хората наистина със сърце и душа вложиха много старание. Дори с хриз за себе си. Има си експерти, които работят по случая, които са разходирали телефоните, проследили са разговори, съобщения. Може би ще излязат с някакво официално становище.
0: Съпругата на Георгиев излезе с публикация в социалните мрежи, че иска да се запази личното пространство на семейството. Много от потребителите обаче негодуват, че в издирването му е мобилизиран голям човешки, технически и финансов ресурс и че трябва да се потърси отговорност на Георгиев. За новините On Air, Анна Минева.
1: България ще плати 23 000 евро обезщетение заради неефективно разследване на побой с расистки мотиви. 8 години след инцидента, ексклузивно пред България On Air говори Леон Кофи, чернокожият британски гражданин, който беше пребит пред сградата на МВР след футболен матч. Репортаж на Александра Иванова.
4: 50 човека дойдоха и ме удариха по лицето и изгубих съзнание. Честно казано, почувствах се, сякаш съм умрял.
5: През септември 2018 година Леон Кофи е пребит пред сградата на МВР. Мъжът е с счупена челюст, избити зъби и травми по главата. Прокуратурата води разследване срещу неизвестен извършител, а Леон завежда дела срещу прокуратурата за забавено разследване.
6: Don't know the person that attacked me.
5: В

0: Европейският съд по правата на човека заключва, че разследването не е било ефективно, а българските власти не са разгледали възможните расистки мотиви зад нападението.
1: Разследването към този момент е спряно. Това наложи да се заведе дело в Страсбург. Делото в Страсбург за сметка на това се разви много бързо и успешно. За всички тези години той искаше просто да получи признание, че случилото се с него е престъпление и някой да понесе отговорност за това.
0: Делото, което Леон печели, е само едно от многото срещу България в Страсбург за нарушени човешки права. За последните 24 години общо изплатените от държавата обезщетения по дела за правата на човека са в размер на над 28 милиона. Това посочиха от Министерството на правосъдието за България On Air.
2: Поне получихме обезщетение. Дори извършителите да не са арестувани, все пак постигнахме нещо.
0: За новините On Air, Александра Иванова.
3: А по-рано днес пожар затвори временно пътя Асеновград – Кърджали. Горяха лузя и сухи треви, които са обхванали около 500 декара. Заради гъстия дим и намалената видимост се е наложило временно затваряне на участъка от пътя. Движението вече е възстановено. На 6 хеликоптера от военновъздушните сили ще разчита пожарната през настоящия сезон. А до дни пожарникарите ще разполагат с общо 84 дрона, които ще подпомагат наблюдението и оценката на обстановката при горски пожари. Това съобщи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност, комисар Александър Джартов. Той присъства на учение за действия при възникване на горски пожари в Казанлък. В него се включиха още сухопътни войски, военновъздушните сили, регионалната дирекция по горите, държавните горски стопанства и доброволни формирования. Джартов отново призова гражданите да са внимателни при паленето на огън.
4: Да не се използва открит огън в горещите части на денонощието, независимо за какви цели. Обикновено прави впечатление, че гражданите започват да почистват дворовете си от суха растителност чрез изгаряне. Също така се извършват огневи работи, т.е. заварки, рязане на метални елементи с флекс. Всичките тези предпоставки създават и вероятност от развитие на тежки пожари предвид растителността.
3: И още нова серия от бомбени заплахи, този път и в президентството. Сигналът е подаден тази сутрин по мейла от институцията, са задействали стандартният протокол за действие при подобни ситуации. Служителите са били евакуирани. Писмо с предупреждение за взривно устройство е изпратено и до други институции, сред които клона на Националния осигурителен институт в Благоевград, Бургас и Варна, както и до две министерства. След проверка на органите на реда, взривно устройство не е открито. Шест месеца след трагедията свалиха полицейската охрана на хижа Петрохан. Тя била осигурена с оглед запазване на местопроизшествието и обезпечаването на извършените действия по разследването на смъртта на 6 лица в района, както и под Върхоколчица, съобщиха от прокуратурата. За предстоящото освобождаване на района са уведомени и наследниците на собствениците на имота. Разследването по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на окръжна прокуратура София. Да се увеличи пенсионната възраст за работещите в системата на МВР. Това предложиха в началото на седмицата от Фискалния съвет към Министерството на икономиката. Всеки четвърти или около 11 000 са служителите на реда, които продължават да работят, макар и в пенсионна възраст. Така, те получават и заплати, и пенсии едновременно. Синдикатът на МВР оспори критиките срещу работещите пенсионери. От бизнеса пък реагираха колко струва на държавата един служител в системата на МВР на месец.
5: Нашето мнение е, че възрастта на пенсиониране дори все още се увеличава, тъй като тя те първа през 2029 година ще достигне 55 години. Т.е. ние сме в момента все още на увеличаваща се възраст всяка година с по 2 месеца.
6: Увеличението на възрастта би довело до застаряване на състава и не мога да се съглася с тях, че това ще реши проблема с бюджета тази година. Пенсионери и работници има над 200 000 служители в държавата. От тях около 5 000 по данни на НОИ са в МВР и не съм сигурен, че това е проблема на държавата.
7: Ако разделим разходите за труд, за персонал на броя на

0: приетите и на 12 месеца, годишните разходи, които са заложени в бюджета, се получава 3589 евро на човек на месец. 3589. Толкова струва един служител в системата на МВР на месец.
1: А пенсиите са отделно, не?
0: Пенсиите са отделно.
2: Следва водещото от света. Украина и Европейският съюз са сключили споразумение в областта на безпилотните технологии, което ще съчетае украинският боен опит с индустриалните възможности на Европа за съвместни проекти и увеличаване на производството. Това обяви в Киев председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В Киев е и българският външен министър Велислава Петрова Чанова за разговори по-късно в укрепването на енергетиката и сигурността. Междувременно и тази нощ продължи размяна на удари във връзка с войната в Русия. Руските сили нанесоха удари по Одеса и Изюм, съобщава се за поне трима загинали.
3: The knowledge you have gained on how to work drone and anti-drone systems.
4: Знанията, които сте натрупали за работата си с дронове и противодронови системи, са наистина уникални. Трябва да се възползваме от тях заедно, защото знаем какви заплахи стоят в тази област. Видяхме нахлувания и тревоги в много държави от нашия съюз. Европа може да предложи на Украина предимства като огромен технологичен и промишлен капацитет и безопасни и сигурни производствени обекти. Трябва да обединим силите си.
2: А Съединените щати отмениха обявената в понеделник 20% такса за преминаване през Ормузкия проток. Решението идва след като международният натиск и опасенията за глобалните доставки на суровини. Заради военната ескалация цените на петрола продължават да растат. Сортът Брент достигна над 80,5 долара за барел. Суровият петрол почти 80. През нощта и днес по обед американските военни нанесоха нова серия от въздушни удари по десетки цели около протока.
5: Следващата седмица нещата ще станат наистина зле за тях, защото тогава идва ред на електроцентралите и мостовете. Ще унищожим всичките им електроцентрали, ще унищожим мостовете им, освен ако не седнат на масата за преговори. И ударите ще продължат, докато аз не кажа, че е достатъчно.
2: У нас тема, която следим, без резултат завърши срещата между протестиращите студенти на НАТФИС и ректора професор Мирослав Дачев. Тя беше организирана от Министерството на образованието и науката в опит да бъде намерено решение на конфликта между двете страни. Припомняме, че до напрежение и протести се стигна заради опасения, че академията може да бъде отстранена от Европейския алианс Film Europe.
6: За незабавна оставка на ректора призоваха и днес протестиращите от НАТФИС.
7: Убедени сме, че доверието в ректора на НАТФИС е необратимо загубено.
8: В началото на протестите искахме само да бъдем чути. Постигнахме го. Днес искаме оставката на господин Дачев и нищо друго.
6: Според ректора на академията обаче, причини да подаде такава няма.
9: Като толкова много ви боли тази оставка, направете общо събрание есента, поискайте я, докажете, че имате аргументи и я вземете.
6: До напрежението между него и студенти се стигна заради рискът НАТФИС да бъде изведен от един от най-значимите европейски алианси Film EU, заради неучастие на ръководството в ключови срещи.
10: Когато Европейската комисия прекрати нашето участие, България ще получи красива черна точка. Това ще се отрази на имиджа не само на НАТФИС.
6: Ректорът отхвърли твърденията за прекратяване на участието на академията в Международната университетска програма. Това обаче не бе единствената причина за искането на неговата оставка.
11: През януари 2026 18 преподаватели от факултет екранни изкуства подадохме сигнал до Министерство на образованието и науката, НАОА, АДФИ за проверка за нередности в управлението на НАТФИС. Констатирани множество нарушения, ще цитирам само едно от тях. По проект Film EU Plus одитът е установил, цитирам дословно, неправомерни плащания. Тези плащания са извършени от и в полза на административния персонал.
9: Когато цитирате един документ, моля цитирайте до край. Това е проект, в който 85% е хонорари и командировки. Моля да се знае, че по него са установени някои нередности, които са отстранени.
12: Действително са констатирани пропуски, както вие знаете, но са дадени препоръки, както е обичайно в тези случаи.
6: И въпреки опитите на двете министерства за решаване на конфликта, срещата приключи без постигане на консенсус.
2: Това беше всичко тази вечер. Късните новини са в 21:30.

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Онер сме Владислав Радославов. Левски елиминира Борец Баня Лука и продължава към втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Междувременно сините получиха сериозен удар. Те ще бъдат без своите фенове при гостуването на Университетия Крайова. Това стана ясно след днешното заседание на апелативната комисия към УЕФА.
1: Сините са глобени с 15 000 евро и получават допълнителна забрана от още една среща да имат своя агитка при гостуване, но тя е условна и с изпитателен срок от 2 години ще влезе в сила при ново провинение на запалянковците през следващите 24 месеца. УЕФА налага горе посочените наказания на българския шампион заради расистко или дискриминационно поведение на неговите фенове по време на двубоя срещу Борец в Баня Лука, който се игра на 7 юли 2026 година и завърши 1-1. По правилник Университетия трябваше да отпусне минимум 5% от капацитета на стадиона за привърженици на Левски. Това значи, че сините щяха да получат подкрепа от над 1500 свои фенове. Късно с нощи Левски продължи към следващата фаза на Шампионската лига, след като победи напълно заслужено Борец 4-0 пред пълните трибуни на стадион Георги Аспарухов. И през двете полувремена сините бяха по-добри от отборната арена, попаденията паднаха през втората част. Точни за тема на Хулио Веласкес бяха Окуфлек с Хуан Перея и на два пъти Рейналдо. По този начин Левски елиминира своя съперник с общ резултат 5-1. Играхме срещу отбор, който е станал шампион на страната си. Те бяха направили промени в сравнение с предишната среща и по време на матча трябваше да се напасваме. Направихме някои структурни промени на почивката. През второто по време вкарахме рано, а това донесе доста пространства. Изключителна зрялост показа отборът. Много съм доволен и горд от момчетата. Не бива да забравяме да изкажем и голяма благодарност към феновете.
0: ЦСКА замина за Северна Ирландия, където утре армейците имат среща реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Припомняме, че в първият двубой ЦСКА победи своя съперник с 3-2. Фьодор Лапулухов и Максе Бонг не заминаха с отбора. Още вчера от клуба съобщиха, че има трудности при издаването на визи за двамата. Проблема така и не бе решен и те не излетяха с тима. Причината е в рестрикциите, които Великобритания налага на руски и беларуски граждани заради военната инвазия в Украина.

0: Испания е първият финалист на световното първенство, след като елиминира Франция с 2-0.
1: Испания си осигури участие на финала на световното първенство за втори път в своята история, след като постигна заслужена победа над Франция. Момчетата на Луис де ла Фуенте изиграха много силни 90 минути и в битката за трофея ще премерят сили с победителя от двойката между Аржентина и Англия. Късно с нощи Испания стигна до победата с 2-0 след голове на Уерса Балодуспа през първата част и Педро Поро, който се разписа с прецизен удар през втората.
0: Тази вечер предстои нов зрелищен полуфинален двубой между Аржентина и Англия. Следва подробности.
1: И тази вечер в лунния свят ще притаи дъх, когато Англия и Аржентина ще влязат в битка във втория полуфинал от световното първенство. Матчът е в Атланта от 22 часа българско време. В битката за трофея в неделя победителят ще срещне Испания. И двата тима пристигат в Атланта след серия от трудни победи. Англия под ръководството на Томас Тухил демонстрира изключителна устойчивост, побеждавайки Норвегия с 2-1 на четвъртфиналите. Трите лъва записаха победи срещу Мексико и Конго в елиминационната фаза, показвайки характер в критични моменти. Аржентина от своя страна продължава защитата на титлата си с впечатляваща ефективност. Водени от великия Лионел Меси, Оби Селесте преодоляха Швейцария с 3-1 след продължение в предишния кръг. Преди това тимът на Лионел Скалони се справи с Египет и Кабо Верде, като до момента има 100% актив от победи в турнира.
0: Поглед и към света на тениса. Григор Димитров отпадна от турнира в Болстат, след като загуби от Нуно Боржес с 0-2 сета.
1: Григор Димитров загуби от Нуно Боржес 4-6-2-6. Българина допусна два пробива в първия сет, а във втория също започна с два брейка и изоставане с 0-4, което предреши изхода на битката. Нуно Боржес от своя страна демонстрира много клас от основната линия, както и при играта си на мрежата, което затрудни максимално Димитров и не му остави почти никакви шансове, особено в дългите разигравания, където значение бяха и по-здравите нерви на португалеца в днешната среща.
0: Ултрамаратонецът Ради Милев продължава да подобрява рекорди на 78 години. С него ни среща Благовест Илиев.
2: 78-годишният Ради Милев тренира ежедневно, а спорта става негова страст още като ученик, когато с него бори заболяване. Ултрамаратонецът съветва всеки да следва примера му.
3: За да бъда здрави. Той, ако иска да се реализира в някаква област, той трябва да бъде здрав човек. Няма как да се реализираш, ако си налегло на дивана, обаче да си легнал. Трябва да бъдеш физически здрав, ментално също. Така че това е основното. Основното, аз което проповядвам поне, е да бъдеш здрав, за да можеш да реализираш своите способности в областите или в областта, в която си най-добър. Даже имах една фраза, бях казал, да достигнеш своя Еверест.
2: Най-впечатляващият успех във визитката му е когато отвява конкуренцията и в неговата възрастова група чупи 30-годишен световен рекорд на 6-дневно бягане в Унгария с пробягане 586 км за 48 часа. На 10-дневното международно бягане в София пък постави първия си рекорд на 72 часа. Днес Ради Милев се подготвя упорито и за следващите спортни предизвикателства.
0: Така се разделяме още спортни новини и може да намерите на сайта GoBG спокойна вечер от целия екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Денят ще започне с разкъсани облаци по Черноморското ни крайбрежие и слънце на запад. В следобедните часове на Дунавската равнина, западните и централните части от страната ще има превалявания. В районите около София по линията Плевен, Велико Търново, Стара Загора и Хаско има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса в Сандански, в района на София 34, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. По нашето крайбрежие следобед временно ще се заоблачи без валежи. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е около 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините ще е слънчево, но следобед ще има развитие на купеста облачност с превалявания и прегърмявания. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури на въздуха през деня на височина 2500 метра ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Погледи над Европа. Над североизточните части от континента хладни и въздушни маси ще носят валежи с летен характер. Валежните зони ще обхващат Полша, Унгария, страните около Алпите, Западните Балкани и европейската част от Русия. И през следващите дни у нас, от петък, ще има повече слънце с горещо време и високи температури. В края на седмицата в крайните южни райони показанията на термометрите ще надвишават 41 градуса. Превалявания се очакват в западните части от страната в неделя. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят он ер. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България он ер.
0: България он ер.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

Не остарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те,

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес в колела. Премиери. С новия Страйкър, Дачия връща на пазара един почти изчезнал тип автомобили. Изоставане. Разликата между BMW и Mercedes на върха в премиум сегмента се увеличава още повече. Технологии. Европа обмисля да ограничава скоростта на автомобилите ни от космоса. Тунинг. Тази кола, купена за 400 долара, днес струва 3 милиона. Най-великото състезание в света. Репортажът ни от 24 часа на Люман, където тази година се роди нова глобална премиум марка. Здравейте, вие сте с Колева, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНР.

0: тягаща се обсада, изтикан до ръба от нашествието на SUV и кросовери. Сега обаче доброто старо комби получава едно рамо от най-неочакваната посока – от Дачия. Това е Дачия Страйкър, най-новия, най-големия, с 5 см по-дълъг даже от Бикстър и най-добре оборудван автомобил, който румънската марка на Рено е създавала някога. Ще го тестваме на пътя чак късната есен, но сега от предпремиерата в едно миланско филмово студио мога да ви кажа, че това изглежда като най-доброто от три свята. Страйкър има практичността на комби, има високата позиция на седене и високия пътен просвет на SUV и има ниския център на тежестта, добрата аеродинамика и пестеливостта на седан.
1: Миналото имахме голям избор от такива повдигнати, високопроходими комбите. Но последните години те изчезнаха почти изцяло. Няма го вече Volkswagen Golf Alltrack, няма я Skoda Octavia Scout, няма го Seat Leon XP. Subaru Outback още съществува, но спря да бъде комби и се превърна в SUV. Да не говорим, че и цената му отиде към премиум сегмента. Ако искате кораво комби с 4x4, трябва да почукате на вратата на Audi, след като сте обрали най-близката банка. Сега Страйкър връща избора в този сегмент, влизайки в него от долния му край. Защото тази кола запазва най-важното качество на една Дачия – достъпността. Колкото и да се промени смисъла на думата достъпен в последните години.
0: Все още не знаем финалните цени, естествено. Производството ще започне чак късната есен. Но Дачия обещават, че базовата версия на тази кола ще е под 25 000 евро.
1: Варианта с 4x4 ще е поне с 2000 евро по-скъп, разбира се, но и така ще е с близо 10 хилядарки под стартовата Skoda Octavia с пълно предаване. И ще е доста по-проходим от нея, разбира се, защото все пак има и част от гените на офроудър.
0: Това смесване на световете си личи от външния вид. Тук Давид Дюран и колегите му от дизайна на Дачия са комбинирали хоризонталните линии, типични за едно комби или седан, и вертикалните линии на класически SUV. Най-характерната черта на този Страйкър е ето тази линия, която тръгва от предните светлини и стига чак до задните. Самите светлини са следващия етап в дизайнерския език на Дачия с Т-образен светлинен подпис.
1: Отзад Страйкър има толкова модерната напоследък тъмна ивица, свързваща фаровете, което според нас му придава допълнителна елегантност. Като говорим за дизайна обаче, имайте предвид, че в този случай стилистите са играли втора цигулка. Повечето ключови решения тук са взети от други хора.
0: Комбито е една от най-трудните задачи за инженерите по аеродинамиката. Рязко свършващата задница ги изправя пред много сериозно предизвикателство и дори тук, въпреки всички усилия, те не са успели да понижат коефициента на въздушно съпротивление под 0,29, което е добре, но далеч не е рекордно. Компенсацията за това обаче е, че Дачия успява да поддържа едно доста ниско, като за съвременната епоха, тегло. Тази кола тежи едва 1400 кг.
1: А и тези 0,29 са постигнати с цената на много труд и стотици часове в аеродинамичния тунел край Париж. Само за сравнение, при Subaru Outback коефициентът е 0,34. Именно инженерите са наложили на дизайнерите този преден сплитър, или пък тази странна гънка над вратите, която намалява драстично нежеланите завихряния. Пак тяхно дело е издължения заден спойлер, както и новата форма на страничните огледала. Комбинирането на всичко това с задвижването обещава доста добра икономия на гориво.
0: Поне като начало Страйкър ще има три вида задвижване, като започваме отгоре надолу. Това е новата хибридна технология на Дача, която комбинира 1,2 литров турбомотор отпред с мощност 140 конски сили и електромотор на задната ос с 31 коня, осигуряващи не само достатъчно мощност, но и задвижване на 4-те колела. За сега обаче няма да има вариант на това задвижване с газова уредба, което може би ще разочарова някой български кандидат-клиент.
1: България, един от четирите пазара, за които газовата уредба е ключова, си остава твърде скромна като обеми, за да накара французите да размислят. Но останалите тъй са Италия, Полша и Турция, така че нищо чудно Дачия да отстъпи по тази точка. Иначе фабричен газова уредба от италианската BRC ще има в базовото ниво със същия 1,2 литров мотор, комбинирано обаче с 48-волтова мека хибридна система. Има също и пълен хибрид, който ни е познат от новото Renault Clio, с 1,8 литров бензинов двигател с 4 цилиндъра, 2 електромотора и малка високоволтова батерия. Тази комбинация дава 155 конски сили мощност, най-високата в гамата. Този модел прави стъпка нагоре и по отношение на джантите. Тук те стандартно са 17 цова, но могат да пораснат и до 19, ако клиентът поиска.
0: Това повдигнато комби има пътен просвет 19 см във варианта с предно предаване и цели 20 тук във версията с 4x4. При средно 17 см за така наречените паркетни кросовери. В същото време обаче тази кола е с една педя по-ниска от типични SUV в C-сегмента, което несъмнено ще има добър ефект върху пътното поведение.
1: Тук е мястото да споменем, че Striker ще разшири малко географията на Dacia. До сега моделите на марката се правяха или в Румъния, или в Марокко, но този ще идва от Бурса в Турция.
0: Дължината от 4,62, най-голямата дължина всъщност гамата на Dacia, дава и предостатъчно място на задната седалка. Както виждате, аз съм 1,91 висок, предната седалка е нагласена за мен и въпреки това мога спокойно да седна на задния ред. Интериорът няма да се стори непознат на някой собственик на Duster или Bigster. В крайна сметка тази постепенна еволюция е начина, по който Dacia поддържа ниските си цени, но все пак тук има и доста новости. Най-вече започващи от приборния панел, който Dacia нарича Light Visio и който предлага една много интересна проекция, създаващата измерно усещане.
1: Всички нива имат 10-инчов екран на мултимедията, като в по-високите тя е с вградена навигация, с включена интернет връзка за 8 години и с аудио от Arkamis 6 говорителя.
0: Приключенския характер на тази кола си личи и в интериора, където дори този нов материал, който изглежда скъп, мек, приятен на пипане, всъщност може да се мие с мокър парцал. Стелките естествено са гумени и с повишена издържливост.
1: В най-високото ниво Extreme ще получите и огромен панорамен стъклен покрив. Той е без штора, както диктува модата напоследък, но от Dacia се кълнат, че има достатъчно филтри за ултравиолетова светлина, за да опази салона от излишно нагряване.
0: За пръв път в модел на Dacia тук получавате серийно и Auto Hold функция, която задържа автомобила на място, ако сте спели на наклон. Най-важното нещо за едно комби естествено е товарното пространство. В това отношение е Striker с неговата електрическа врата на багажника няма да се изложи. Багажника побира 600 литра и е удобно разделен на две секции.
1: Тези удобни отделения за вещи под пода се предлагат за хибридната версия. В останалите можете да имате още по-дълбок багажник с подвижни разделители. Това е само една от многото малки хитрости въведени от Dacia в този модел. Харесва ни идеята на багажника да са изписани точните му размери, за да не се чудите вече дали новия ви хладилник ще се побере вътре. Системата U-Clip получава няколко нови аксесуара, начело с това многофункционално одеяло. В таблото до шофьорската врата има вградена стъргалка за LED.
0: Хитроумните решения на Dacia тук се допълват и от тази добре измислена ниша, която позволява, докато зареждате, да кажем, телефона си, удобно да приберете кабела, така че да не ви се мутае в ръцете.
1: За неща като динамика, разход и електронни асистенти ще си говорим на есен, след като тестваме новия Striker. Честно казано, очакваме го с нетърпение.
0: Последните години и други производители, начало с френски, се опитаха да комбинират SUV-стойката с нещо по-аеродинамично като очертания. Но заложиха най-вече на купетата и това не им донесе успех. Този подход на Dacia, който възкресява комбито и здравия разум, ми се струва много по-обещаващ.

Оспорваната доскоро битка за върха в световния премиум сегмент вече не е никаква битка. Аванса на BMW пред стария съперник Mercedes се увеличава до невиждани размери. Поредното потвърждение дойде с данните за полугодието в Съединените щати, най-потежоспособния от големите пазари. За първите 6 месеца баварците са продали там 186 944 автомобила, като увеличават аванса си пред Lexus с 169 000 продажби. Мерцедес има 162 900 реализирани сделки, но от тях само 145 000 са леки автомобили, останалите са ванове. Разликата с BMW е над 40 000 автомобила, най-голямата за последния четвърт век. Картината изглежда по същия начин и в глобален мащаб. Макар BMW да отчита спад в продажбите спрямо миналата година, заради срива на китайския пазар, баварците са доставили 1 милион 4 000 автомобила от основната си марка. За същия период глобалните доставки на Mercedes са 837 000, но тук са включени и вановете от лекотоварната гама. Работни групи към Европейския съюз проучват възможността за въвеждане на системи, които ще ограничават скоростта на автомобилите от космоса. Сателитно базираната технология ще надгражда над вече въведените като задължително оборудване електронни ограничители на скоростта. За сега обаче идеята е само на етап проучване, без прият план за въвеждането им. Системата за интелигентно подпомагане на скоростта, или ISA, е задължителна за всички нови коли, продавани в ЕС от 2024 година насам. Тя засича чрез камери и с помощ от GPS знаците за ограничение на скоростта, предупреждава ви със звук, ако я превишите, и коригира скоростта, която сте задали на круиз-контрола. Шофьора обаче може да я надмогне, ако желае. Новата идея на чиновниците в Брюксел е за контролиране от орбитални сателити система, която директно ще намалява скоростта на нарушителите, без те да имат възможност за реакция. За идеята пръв съобщи британският таблоид Daily Mail. Такава система ще разчита на сензори в автомобила и на геостационарно позициониране и ако засече, че той се движи с по-висока скорост от позволената на конкретната отсечка, ще намали принудително мощността. Реални тестове, проведени от консултантската агенция Тачъм, обаче показват, че и сегашните системи допускат твърде много грешки. В най-лошия случай веднъж на всеки 4 пъти, а при най-добре работещите системи веднъж от 10 пъти. Какво може да произлезе от един 60 годишен ръждясал Буик Ривиера, купен за $400? Случая с канадския тунинг спец J.F. Лоние, резултата е хиперкола, не само по-мощна, но и значително по-скъпа от чисто ново Ламборгини или Ферари. Лоние, който е собственик на ателието J.F. Customs, Британска Колумбия, е вложил фантастичните 22 000 работни часа, за да превърне старата Ривиера в униката Revision. Всичко е направено по стария начин, без 3D сканиране и компютърно моделиране. Колата е получила нов 6 литров V8 с чугунен блок и добавени два турбокомпресора. Общата мощност скача до 894 конски сили, които позволяват максимална скорост над 280 км в час. Финансовата страна на проекта е не по-малко драматична от техническата. За да завърши своя шедьовър, Луния е инвестирал $300 000 за части и материали. За да събере огромната сума, той е ипотекирал не само собствената си къща, но и тази на родителите си. Риска обаче се отплаща многократно. Проектът печели най-престижната награда в света на къстъм автомобилите от изложението Autorama в Детройт, а днес Revision се оценява на $3 000 000.

0: 361 дни в годината, мане може би най-скучният град във Франция. В останалите 4 е домакин на най-великото автомобилно състезание на планетата.
1: От 1923 година тук се събират най-бързите, най-смелите и най-малко егоистичните пилоти в света. Защото в Люман печелят отборите, а не индивидите. 94-те издания от тогава славата на това състезание не само не е помръкнала, но и постоянно чупи нови рекорди.
0: 26-та година е изключителна като състав на участниците. В най-високия клас Hypercar има 9 рекордните 9 заводски отбора. Нещо, което не се е случвало в изминалите 102 години.
1: След неуспеха на фаворита Ферари, конкуренцията беше небивала и накрая първите 4 коли на Toyota, BMW и Cadillac завършиха едва на 32 секунди една от друга. Фантастично, ако си дадем сметка, че болидите са изминали почти под 5200 км за 24 часа.
0: Миналогодишният рекорд от 355 000 зрители не беше победен тази година, но ако сметнем и обслужващия персонал, тези два дни на пистата САД са събрани над 420 000 души. Малко повече от актуалното население на Пловдив. Днес обаче ще говорим за една друга роля на Люман. Ролята му на създател на автомобилни марки.
1: Това състезание, което комбинира скоростта, издържливостта и риска, е може би най-добрият трамплин за лансиране на автомобилни марки в премиум и луксозния сегмент. От тук започна глобалната слава на Бентли през 20-те години на миналия век, на Алфа Ромео и Бугати през 30-те, на Джагуар през 50-те, на Ферари през 60-те, на Порше през 70-те. Сега последите им е тръгнал още един кандидат за слава – Genesis. Корейската премиум марка на гиганта Hyundai дебютира тази година в Люман като основна стъпка от плановете си за глобална експанзия. Разговаряхме за това с Петър Кроншнабъл, изпълнителният директор на Genesis Европа. Моторният спорт осигурява трансфер на технологии към серийното производство. Само си помислете за неща като диагностика или аеродинамика. Освен това, разбира се, моторният спорт създава разпознаваемост за една марка. Прави я желана за клиентите. Избрахме състезанията по издържливост, защото от една страна машините в тях не са чак толкова отдалечени от серийните коли. И от друга, защото това е втората най-голяма платформа за достигане до потенциални клиенти. Люман достига до 400 милиона души по света. Само Формула 1 има повече зрители, около 800 милиона. И двете коли на тима Genesis Magma Racing влязоха в десетката в квалификациите, където бяха по-бързи даже от бъдещия победител Toyota. Самото състезание мина не толкова блестящо. По-бързият от двата болида отпадна заради повреда в окачването на сутринта. Вторият автомобил беше забавен в нощната сесия и успя да финишира, но едва 13-ти. За познавачите обаче това е забележителен успех за отбор, който преди две години още не съществуваше. За удивително кратко време корейците създадоха и болид, и нов двигател за него. Дебюта на Имола дойде само 500 дни след вземането на решението за създаване на отбор. На СПА дойдоха първите спечелени точки. Самият Люман е пословично тежко състезание, може би най-тежкото в света. И обикновено изисква дълги години трупане на опит преди един отбор да стане наистина конкурентен. Само Ферари преди почти 80 години и Мазда през 1991 са успявали да го спечелят от първи опит. На Toyota, най-успешният отбор в последното десетилетие, му бяха нужни 14 години преди да стигне върха. Porsche все още държи убедително рекорда за най-много победи – 19, но на германците им трябваха цели 20 години усилия преди да постигнат първата от тях. На този фон на резултатите на Genesis впечатлиха познавачите. Самата Genesis съществува като отделна марка едва от едно десетилетие. До сега тя се развиваше основно в Източна Азия и Северна Америка. Но това се оказа достатъчно да подобри рекорда за най-бързо достигане на 1 милион продажби. Infiniti ги постигна за 14 години, Tesla за 12, Lexus за 9. На корейците им бяха достатъчни 7 години и 10 месеца. Те планират да ускорят темпото с мащабна инвазия в Европа, чиято следваща спирка, доколкото сме информирани, ще е България, първа в нашия регион. Господин Кроншнабъл, да започнем от най-важното. България ли ще е следващия пазар на Genesis в Европа? Това е лесен въпрос и мога да ви отговоря веднага. България определено е пазар с много добър потенциал за премиум автомобили. В момента преговаряме за навлизане на този пазар и ще го обявим до няколко седмици. Според нашите проучвания и според моя личен опит, пазари като България все още нямат тези изразени схващания, кое е премиум и кое не. Тоест, тези пазари са много по-гъвкави. От друга страна, премиум в Централна и Югоизточна Европа означава да искаш изключително добре оборудвана кола. Да искаш да изпълниш всичките си мечти, що се отнася до екстрит. Кроншнабъл, дълги години шеф BMW, има опит от почти цял свят – Япония, Индия, Източна Европа, Западна Европа. Питахме го дали глобалните модели все още могат да работят за всички пазари или вече се налага да се създават специфични коли за Азия, Европа и Америка. Специално при премиум автомобилите глобалната кола работи, но има особености, които научихме от опита на традиционните премиум производители. Ако създадеш кола в Европа, според европейския вкус към дизайн и технологии, после лесно можеш да я наложиш в Азия и Америка. Но ако създадеш кола за Азия или Америка и после искаш да я наложиш в Европа, ще срещнеш доста категорични откази да бъде приета тази кола като премиум. Доскоро и Genesis и още по-младите му конкуренти от Китай наблягаха най-вече на технологиите и комфорта, за да мерят сили с утвърдените имена в премиум сегмента. Но напоследък все повече от тях променят стратегията. Китайската BYD вероятно ще последва примера на Genesis и ще създаде свой тим за Люман или ще откупи този на Alpine, а може би даже и за Формула 1. Chery също гледа към Люман. Great Wall привлече италиански светила и създава своя собствена суперкола, както и автомобил за Рали Дакар. Ако погледнете европейските премиум производители, те всички имат и спортна гама. Аз лично вярвам, че за да се наложиш успешно, ти трябва спортния елемент, защото той създава емоция към марката. А тя е изключително важна, когато говорим за премиум. Следващото издание на Колева очаквайте. Технологии. Защо плъгин хибридите са толкова объркващи за повечето хора? Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Македония е била голямата любов на поета и революционер Пейо Яворов. За първи път той отива там през 1902 година като четник, а 10 години по-късно, по време на Балканската война, той става доброволец в македоно-одринското опълчение и води чета номер 15. С нея освобождава от турците няколко населени места. С подписването на Берлинския договор през лятото на 1878 година и създаването на княжество България и автономна провинция Източна Румелия, македонските земи започват да се смятат за изгубени. Те остават в пределите на Османската империя и стават емблематични за българското национално съзнание. След създаването на вътрешната македоно-одринска революционна организация, борбата за освобождаването им става организирана. В началото на 20 век Пейо Яворов е сред най-активните борци. Той участва в дейността на двете големи освободителни организации и на ВМРО, и на македоно-одринското опълчение. В началото е редови член, но израства до ръководител. Личните му разбирания за разрешаването на македонския въпрос също еволюират. От защитник на тезата за автономна Македония като втора българска държава, той става убеден борец за пряко присъединяване на Македония към България. Това пише Милкана Бушнакова в изследването Яворов и Македония.
1: Първият негов приятел Костадин Нунков, с когото Яворов, с когото Пейо Крачолов играе в махалата, на един чин са били в Пловдивска област на мъжка гимназия княз Александър I, в една квартира са били, е първият черпанлия, който 17 годишен заминава четник Македония, 895 година лятото. Той загива като войвода 906 година, близо до Куманово. От черпан около 20 млади мъже са ходили в Македония като четници войводи. Четирима от тях загиват като войводи. Включително и неговия първи братчет Костадин Крачолов, единствен син на чичо му Пейо, който тежко ранен от турците, самоубива на 1 май 906 година, близо до Преспанското езеро.
2: Той, както и цялото му поколение, да си дадем сметка, че Яворов има не малко приятели, Коста Нунков, Пейо Гарвалов и толкова много близки хора, които са обвързани с македонското революционно движение. Това въодушевление да бъдат освободени тия български земи от турско робство.
1: Ние знаем, когато нашите смели мъже отиват в Македония да освобождават своите братя българи от турците и когато по изключение са попадали живи в турски ръце, нашите са умирали в страшни мъки. В страшни мъки са умирали. Труси живи са ги драли. Смъквали са им кожите и са закачали кожите им в клоните на дървета да се веят пълни със слама. Живи са ги горели. И затова нашите, отивайки в Македония, винаги са се носили отрова защита някъде и са си оставили един последния куршум в пистолета или в пушката, двойно. Ако едното оръжие откаже, да остане другото.
0: Едва 19 годишен Пейо Крачолов влиза във вътрешната македоно-одринска революционна организация. 4 години по-късно става редактор на партийният вестник «Дело». През зимата на 1902 той отива в Македония като четник.
2: Денят е 1 февруари 1902 година, значи зимата на 1902 година. Яворов една нощ облича харамийските дрехи, слага потурите шаечни, слагат уния цървули с навущата, както си представяме ние, както са били ботевите четници едно време. Слага един силях на пояса, напълва го с пищови и с ками и поемат през нощта за град Кюстендил, заедно с войводата Михаил Чаков. Там по река Брегалница, по нейното корито, влизат в Турско, защото ти влизаш там, ама това е Турция. Знаменит път на едно момче, което е на 23-4 години.
0: В Македония Яворов е пленен от върховистите и се връща в България. По-късно отново отива в поробените земи с четата на Яне Сандански. До разгрома на Илинденско-Преображенското въстание Яворов кипи от енергия и взема участие във всички важни събития.
2: Тук в София, в тогавашния хотел Батенберг, Яворов се запознава с Гоци Делчев. Това е същата тая 902 година. Той така се запознава с Гоци Делчев, с такава любов един към друг, Гоце вече го познава като поет, той го е чел. Личностно, персонално познанство нямат, но иначе те знаят много един за друг. И разказват се какви ли не истории за тая среща, за тая радост, когато те за пръв път се виждат един друг, не могат да се разделят. Това е най-добрият приятел, се оказва на Яворов.
3: На Гоце Делчев е посветено едно от най-знаковите му стихотворения – «Хайдушки песни».
4: Ден денувам, кътища потайни, нощ нощувам, пътища незнайни. Няма тато, нито мама, тато да ругае, мама да ридае. Леле моя, ти пирин планино, море черно, цари градско вино.

0: Той пише на своята муза Дора Габе 905 година лятото, следното месец юли. Той пише следното. Говори се за сълзите, когато той е плакал. И той казва, аз съм плакал само два или три пъти в моя живот. Кога? Може би след смъртта на Гоце Делчев. След смъртта на Гоце Делчев Яворов е смазан.
1: В планините на Македония Яворов издава хектографският ръкописен вестник «Свобода или смърт». Това става от февруари до април 1903 година. По това време той освен революционер е и професионален журналист. А през Първата балканска война през 1912 година Пейо Крачолов отново е доброволец в Македония.
0: Войвода на чета номер 15 от Балканската война, с която освобождава Неврокоп, сегашния град Гоце Делчев, Михомия, сегашния разлог, Кавала в Гърция, превзет по идея на Яворов, като се правят на парламентаристи с бащата на Вапцаров, с Христо Чернопеев и Михаил Чаков, и този 50 хиляден град пада без бой, иначе тяло да бъде разрушено нашата артилерия на генерал Ковачев, която била гори по Бейрите, Банско. Там казва, това е нашия македонски Ботев. Ние знаем какво казва Михаил Чаков, войводата за Яворов. Ние знаем кой е между нас. 902 година, когато влизат в Македония с месец февруари, чета от 37 човека. Това беше нашия македонски Ботев. Носихме го на ръце, когато минава така Бригалница. Пазихме го, да не вземе да го разболеем този гениален поет. Това е Яворов. Яворов е българският световен поет.
1: На 18 октомври 1912 година Неврокоп е освободен от турците. На следващия ден местният революционен комитет единодушно избира Яворов за първи кмет на града. На този пост обаче той остава само седмица.
2: Отгледан в патриотично семейство, от малък Пейо Крачолов Яворов е слушал разкази за турското робство и освобождението. В неговият бащин дом е основан черпанският клуб Единство, членовете на който са се борили за обединението на българските земи.
1: Пейо Тотев Крачолов е роден на 1 януари 1878 година в Черпан в чурбаджийско семейство. Фамилията е притежавала бакалски дюкян, две месарници и кръчма. Занимавали са се и с лозарство. Баща му, Тотю Крачолов, е бил уважавана личност в града. Една година дори е бил заместник кмет. А майка му Гана, местните разказват, че е била най-хубавата жена там.
3: В своята автобиография поета споделя: баща ми и майка ми са се взели с голяма любов. Баща ми, като чурбаджийски син, не можел да вземе богата. Давали са му. Но той си и харесал хубавата малка бяла Гана, тогава тя е била на 16 години. И така се увлякал от любов по нея, че няколко дни и нощи стоял пред портите на родния й дом и не си тръгнал, докато не му я дали за жена. И в Черпан били много впечатлени и създали една народна песен, в която се пеело за бялото Гани и черното Тоти. Те са имали 8 деца, но 3 от тях умират още в много ранна детска възраст и освен поета оцеляват още двама братя, Никола и Атанас, и две сестри, Мина и Екатерина.
1: Гана е била неграмотна жена, но е поощрявала децата си да учат. Казват, че Пейо е любимецът и още 5 годишен той се научава да чете.
3: Неговите връстници си го спомнят постоянно зачетен над някоя книжка в неговата стая. Викали са го да играят, а той им отвръщал: оставете ме да чета. От играта каква полза? А от книгите се ще научи човек нещо. И живота му е потвърждение на тези негови думи. Тук живее до 18-та си година и това са най-щастливите му години, най-безгрижните на детството и юношеството, и той винаги с умиление е разказвал за тях.
0: Когато говорим за малкия Пейо, бащата, който е смятал, че познаваш сина си, е бил много изненадан, когато няколко години, когато се прави съединението, и Пейо тогава е бил на 7 години, на Мегдана, когато е дошъл в войовата Панайот Хитов, малкият Пейо, който е бил свит, не е обичал да общува, даже неговите сестри са го изблъсквали на улицата и са заключили вратата отвътре, за да играе с момчетата. Той отива и хваща войводата Панайот Хитов за ръката и заедно обикалят Мегдана, центъра на града. Бащата е бил смаян. Това момченце, което е слабичко, свитичко, необщително, общува с войводата.
1: Яворов завършва началното си образование в родния Черпан, след което семейството му го изпраща да учи в Пловдивската мъжка гимназия.
3: По това време в Черпан не е имало гимназия. Бащата е бил привърженик на идеята да си остане да помага, тъй като не е бил склонен да дава пари за образование. Но майката, която е слушала толкова много похвали за ученолюбивия си син и знайки неговото желание за учене, успяла със сълзи на очи да примоли бащата да го изпратят да учи в Пловдив или Казълна, както казвах. Толкова черпанли са изпратили децата си там, а те, които имат възможност да го лишат от образование, и бащата склонява. Записват го в Пловдивската мъжка гимназия Княз Александър I в класическия отдел. Точно там е открит и неговия поетичен талант.
1: Поетът обаче не успява да се дипломира, защото бизнесът на баща му фалира. В края на 19-ти и началото на 20-ти век голяма част от лозята в България са унищожени от филоксерата. Загубите спохождат и семейство Крачолови.
3: Баща му го спира от училище и едва 15 годишен го прави телеграфист в местната пощенска станция. Първоначално той е ученик без съдържание, след това стажант, а в края на 1896 година държи изпити и става пълноправен чиновник. През целия си живот Яворов съжалява, че не е получил добро образование, затова прави всичко възможно неговите по-малки братя и сестри да получат добро образование. Той ги издържа, за да завършат гимназия.
1: От 1897 до 1901 година Яворов е телеграфист. Първоначално работи в Скобелево, а по-късно е изпратен в Сливен и Стралча.
0: Когато е бил на гарата в Скобелево, среща арменци, които са избягали от турски кланета в Анадола. Знаем, между 894 и 6 година Турция е слали 300 000 арменци. 100 000 са избягали, които са могли в Русия, в Европа и са останали в България. Някои са работили, който намерят. Турция е слали техните деца, техните родители, техните любими и са пиели много червено вино да избият стреса от тия кланета. Там Пейо Крачолов замисля своите гениални арменци.
4: 1895-6 година Яворов е телеграфист на гара Скобелево. Там е и живота, там е търговията, там е пристигащите влакове, там идват стоките, там идва народа, там идва пощата. Около гарата е едно оживено, пълно със живот място. Там именно на гарата пристигат един ден една група, тя е била 50-60 човека, нови хора, чужденци, окъсани, одрипавени и с вид на клошари, отеготени и омъчнени, прашлясали, и това са арменските бежанци. Тези хора са били хамали, товарачи.
1: През 1894 година арменците, които по това време са част от Османската империя, вдигат въстание за независимост. При потушаването му редовната турска армия и башибозуците избили десетки хиляди души, запалили много села. Две години по-късно група арменски революционери превзели сградата на Отоман банк в Цариград и поискали османското правителство да проведе реформите, които обещало при подписването на Берлинския договор. В отговор, турските власти извършили погром над арменската общност, която живеела в Цариград. Започнали репресии, които били пренесени и в други части на империята. 300 000 арменци загинали при тези кланета, а около 50 000 намерили убежище в освободеното княжество България.
5: Изгнанници клети, отломка нищожна от винаги храбър народ мъченик. Дечица на майка, рубиня тревожна и жертви на подвиг чутовно велик. Далеч от родина, в край чужди събрани, изпити и бледни, в порутен бордей те пият, а тънат сърцата им врани и пеят, тъй както през сълзи се пей.
4: Истината е, че когато той създава това стихотворение, то отеква по същия начин, като много бързо влиза в критическите анализи. Вазов даже го забелязва. Той има много мощно влияние не само върху отделни хора, той има мощно влияние върху цели държави. Това стихотворение е изградило в огромна степен от българо-арменски нашите отношения. Яворов е тачен по невероятен начин в Армения. Култина са световните писатели, които имат изграден паметник в чужда държава, благодарение на едно стихотворение, което е случая на Яворов.
0: Ето ние сме пред този бюст на Яворов от Григорий Харонян, който софийските арменци Мерин Орикян и Координационния съвет на арменците подариха на музея преди 5 години. В този бюст е направен паметник на Яворов в Армения. Вие знаете, Ганка Найдио ми разказва преди години племеницата на Яворов, казва Тодоре, аз казва бях на откриването на големия паметник на Яворов в център на Ереван, месец май 66-та година. И когато едно арменче, един Мартин на 10 години, излезе да рецитира Яворовите арменци, каза тя, всички десетки хиляди хора, които бяха на площада пред паметника, същия ден са открили гимназия Яворов зад паметника, пред паметника започва буливард Яворов. И когато едно арменче изрецитира Яворовите арменци, всички десетки хиляди хора, които бяха на площада, паднаха на колене. И на колене слушаха Яворовите арменци.
5: Кът гонено стадо от някой звяр гладен, разпръснат я и ги навсякъде веч. Тиранин безнеещ, кръвник безпощаден, върху им издигна за всякога меч. Оставили в кърви нещастна родина, оставили в пламък и бащин си кът. Немили недраги в далека чужбина, един в механата, открити ме път.
1: В началото на август 1899 година Пейо Крачолов е назначен за телеграфист в Анхиало, днешният град Поморие. Там написва над 35 стихотворения и поеми. Едногодишният престой на брега на Черно море е един от най-значимите в поетичното му израстване. В брой първи на списание Мисъл е публикувана поемата му Калиопа, която става причината той да се премести в София. Така новият век за него започва с ново начало.
5: Де момче умът и хвърка, все навън са ти очите. Дявол някой тук се бърка, пак разтеглихме ушите.
4: Тази поема, когато той я изпраща в списание Мисъл, събира се ред колегията. Когато го прочитат една сутрин, като се събират и Пенчо Славейков, който отговарял за поетическия отдел на списание Мисъл, много развълнуван, много възрадван, говори на всичките. Голям талант има той Крачол.
3: Тогава Кирил Христов възразява, че това име е много грозно. Пенчо Славейков се съгласява, като казва, че колкото е грозно името, толкова са красиви стиховете над него. Но под тези красиви стихове не може да стои това грозно име и предлага да му измислят артистичен псевдоним. Започва да изрежда с нисък глас различни имена. Детелинов, Тополов, Яворов. Ах, да, Яворов. Всички се обединяват около мнението, че това е най-подходящото.
1: 3 години след преместването си в столицата, поетът започва работа в Народната библиотека. Там написва биографичният роман за Гоце Делчев и издава втората си стихосбирка. Той вече е любимият поет на България.
0: Един ден, Яворов е на 27 години, старши главен библиотекар в Народната библиотека. При него говорят една чудно красива девойка. С матова кожа, тъмни очи, невероятно излъчване. При него е заявила една влюбена в Яворов поетеса от град Севлиево, Екатерина Ненчева. Кого е заявила тя при него? Заявила е 18-годишната украинска еврейка Изидора Габе.
1: Това е първата среща между Яворов и Дора Габе. След това той става нейн първи учител в поезията. Когато тя се връща отново в родния Добрич, двамата продължават да поддържат връзка чрез писма.
6: Вие трябва да се пазите да не ме обикнете. Ако пък някога, по зла Орисия, доживеете такова нещастие, горко ви, ако бъдете безумна да ми го кажете. Оставете да ви обичам само аз и тъй ще бъде най-добре.
1: През пролета на 1906 година поетът среща Мина Тодорова. Той е на 28 години, а тя само на 16. Момичето става една от музите в любовната му поезия.
7: Две хубави очи, душата на дете. В две хубави очи, музика, лъчи. Не искат и не обещават те. Душата ми се моли, дете, душата ми се моли. Страсти и неволи ще хвърлят утре върху тях. Булото насрам и грях.
1: Няколко месеца след запознанството си с Мина, Яворов среща Лора Каравелова, на излет в Драгалевския манастир.
0: На този излет Яуров е с братята на Мина, Петко и Христо, а Лора Каравелова, 20 годишна, току-що се е върнала от един католически пансион в Белгия, преди това е била и във Франция една година, знае няколко езика, свири на пиано и на цигулка, рисува ето доста добре. Прясно сгодена от един месец за един сив годинник от Русе и на партийно протеже на майка Екатерина Каравелова. На този излет Лора е с майка си Екатерина, с един влюбен в нея ревнивец, Андрей Протич. Протич е запознала Яворов и Лора.
1: Яворов е силно впечатлен от красивата Лора, от пламенната и натура и откритата индивидуалност. Те стават една от най-отдумваните двойки в България в началото на 20 век. Причина за това е, че когато официално започват да се показват заедно пред обществото, дъщерята на бившият премиер Петко Каравелов все още е омъжена за Иван Дренков. По това време Пейо Яворов е артистичен секретар на Народния театър. Пише статии, театрална критика, превежда и редактира пиеси, учи актьорите на правоговор. Написва пиесите в полите на Витоша и Когато грамодари. Проявява се и като режисьор в 6 постановки.
2: При голям успех са минавали премиерите на Яворов в Народния театър. На тях винаги е присъствала и Лора Каравелова. Двамата са били сред най-забележителните двойки на София.
1: На 19 септември 1912 година двамата се венчават в Подуенската църква, а два дни по-късно революционерът се включва като войник в Балканската война.
4: Тук няма никакъв здрав разум. То няма никакъв разум в това. Иди на фронта, ако не те гръмнат, и ще се събереме. Това, колко жени от 100, колко ще го направят това? Три ли, или пет, или нито една? Иди, управете се там с тая война, като си толкова мръкли да се биеш турците. Иди, върни се и ще се женим. За какво ми е на мене да се ожениме и да идат да те гръмнат на фронт? То какво е това? Обаче Лора казва така, и да си жив, и да не си жив, аз искам да съм твоя.
1: Яворов се връща жив и здрав от фронта. Семейният му живот обаче не е щастлив. Започват къвги, причината за които е голямата ревност на Лора. В нощта на 29 срещу 30 ноември 1913 година, след един скандал, Лора се самоубива с неговия пистолет. Той също посяга на живота си, но успява само да се простреля в слепоочието. Следва дълъг съдебен процес. Яворов сменя къщата на улица Раковска с стая в кооперация, която се намира на ъгъла на улиците Витошка и Солунска. Именно там, година по-късно, се самоубива. На Лора е посветено едно от най-красивите му стихотворения – «Стон».
5: Душата ми е стон, душата ми е зов, защото аз съм птица устрелена. На смърт е моята душа ранена, на смърт ранена от любов.
7: Миражите са близо, пътя е далек. Учудено за смяна жизна радост, на неведение и алчна младост. На знойна плът и призрак лек.
2: Пейо Яворов остава в литературата като гениален поет, а в историята като непримирим комита, жадуващ свободата на Македония.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, преданието, което всяка неделя, точно 16-3 часа, търсим истините за българската и световната история, опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за много интересни теми и неща, ще обсъдим значението на Търновската конституция и ще видите едни нейни уникални копия. Ще обсъдим и връзките между българите и хазарите и това как България стана ядрена сила преди 52 години и може ли да стане такава и в бъдещето. А при мен ще бъдат нумизматът Валентин Недев и изследователят на нашето минало издател господин Николай Колев. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко история от моите книги, ще си зададем заедно следния въпрос. Къде ли са се родили първите европейци на нашия континент? Или по-точно казано, къде са открити най-древните останки от нашия вид Homo sapiens, разумния човек в Европа? Отговорът е в пещерата Бачо Киро. Тя се намира, както знаете, в Стара планина, съвсем близо до Дряновския манастир Свети Архангел Михаил и представлява по принцип много сложен лабиринт от многобройни разклонени галерии, разпространени на 4 етажа, в които постоянната температура през цялата година е около 12 градуса. И така, пак да повторим, в тази пещера са открити най-старите останки от разумни хора, Homo sapiens, в Европа на възраст около 46 000 години. 46 000 години. И в този смисъл това са първите, да ги наречем, европейци. Открити са и множество сечива от кремък, изработени по съвсем нова.

0: технология. Удивителен факт е, че кремъкът, добиван за тях, е пренасен на разстояние от 190 км. Най-вероятно от Лудогорието или района на днешния град Никопол, та чак до Дряновския Балкан. Това говори за наличието на висока степен на организираност и дисциплинираност в тази човешка популация. Има ли се голяма дисциплина, която големият нейрохолог професор Николай Сираков определя простичко като общност от модерни хора. Така историята на разумните човеци в Европа, за която се смяташе дълго време, че е на 40 000 години, бе върната назад с още цели 6 хилядолетия. Откритията в пещерата Бачо Киро доказват и нещо друго и важно. Оказа се, че Homo sapiens и нискочелите неандерталци са съжителствали 6 000 години и дори се смесвали помежду си. Това обяснява наличието на 2% неандерталски гени у нас, а първите разумни европейци от Бачо Киро са имали между 3 и 4% неандерталски гени. Но дори това не е най-важното откритие от тази пещера. Генетични изследвания на института Макс Планк и екипа на Нобеловия лауреат Сванте Пеебо показват, че популацията от нашата пещера е оставила своя генетичен отпечатък в Азия и дори чак в Америка. Тоест, нейни представители са мигрирали успешно на огромни разстояния. Както пише в списание Космос, научният журналист Петя Минкова, образно казано, Homo sapiens от Бачо Киро е завладял света. Защо са важни тези открити, уважаеми зрители? Защо съм разказал за тях и в моите книги, а и днес ви занимавам с тях? Защото те поставят нашите днешни земи съвсем различен световен контекст, като изключително важно място в човешката еволюция. Но идва отново риторичният въпрос, а какво прави българската държава, за да представи тези неща по света? Не става дума за общината, местната и местните хора. Те са направили доста неща. Говоря за голямата държава, за голямата Софийска държава. Не говоря също и за специализирани научни издания, а за информацията на по-масово ниво, която да достига до повече хора. Няма ли да речем да е интересно на европейците къде са открити аджиба първите европейци? А на някой в Америка няма ли да му интересно, че в кръвта му може да дреме някой дряновски ген? Последното, разбира се, е шега, но генетиката си е генетика и това е точна наука. Истината, уважаеми зрители, е, че на масово ниво светът не знае много нито за историята на народа ни, нито за наследството на земите ни. Това, че ние знаем за откритата Бачо Киро или Козарника, тези пещери, за праисторията на нашите земи, за селищата открити у нас, или пък за нещата останали от траките, за римското наследство или българското средновековие, това, че ние знаем за тях, не значи, че и светът знае за тях. Съдбата ни отредила да живеем на особена земя. Земя станала свидетел на най-важните етапи от човешката еволюция. Земя видяла възхода и падението на не една цивилизация. Но и земя урисана от провидението, по нея да броди и незнайния български чиновник. Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо, пред което се полага клетва, но което и доста често се нарушава. Нещо, което е крайъгълният камък и основата, върху която се гради една държава и едно общество. И това е Конституцията. А днес ще се върнем към Търновската конституция, една от най-модерните в Европа за своето време, която обаче в реалността твърде често остава просто един красив блян. Една реалност погубена в нашата... Една мечта погубена в нашата балканска реалност. Едни хора се взеха и изработиха фототипни копия на този исторически документ по един изключителен начин, влагайки в тях дори истинско злато. И човек, след малко ще ви ги покажа, и човек неизбежно се задава въпроса: защо? Кому е нужна тази конституция с златни букви днес, след като в българската история законът твърде често е, как да кажа, врата в полето, а ние самите сякаш все така предпочитаме да се оправяме с връзки или да имаме хора навсякъде. И така, за да говорим за Търновската конституция, за нейното значение в миналото и днес, при мен един от авторите на този проект да тя да се пресъздаде, нумизмата, господин Валентин Недев. Добре дошли, господин Недев.
1: Добре, да варля.
0: За да не говорим така пусто празно, ще си позволя да отворя това произведение на изкуството, специални магнити. Благодаря, че ми се доверихте, то е много скъпо.
1: Няма такива.
0: Ето да го покажеме. Вижте, уважаеми зрители, за какво става дума. Да не пипна само тези букви са със златно покритие, така
1: ли? Със златно покритие, от месинг изработене, точно както е и на оригиналната конституция, правена 79-та година.
0: Това е сертификат за автентичност, виждам.
1: Да.
0: А това е самата конституция. Тоест, така е изглеждала Търновската конституция, да. 1879 година.
1: Форма, размери, дори вътре правописните грешки и остатъчното мастило.
0: Мога да я разгърна?
1: Може, разбира се.
0: Да покажеме.
1: От едната страна е писано на руски, от другата страна на български. Интересен факт е, че е било много трудно да бъде направен така и затова даже има три пропуснати думи на български и на руски, които кръснописъца е допуснал умишлено.
0: Да, изключително издание, герба, надписа. Какво знаете вие за историята на Търновската конституция? Кое ви впечатли, когато правихте това нещо?
1: Историята на Търновската конституция мен още от началото, когато я разбрахме, грабна. Това, което знам е, че тя е била най-демократичната за времето си. Основната част от Търновската конституция е взета от белгийската, която пък е била най-демократичната за времето си. И също как сме изненадали Европа с свободолюбивия си дух и как точно за 2 месеца успяваме да направим това, за мен, произведение на изкуството и реално, и морално. И как дори точно в този момент, може би, още сме били... Все още не сме били независими, обаче сме имали много сериозен независим дух. И това най-ново ме впечатли в цялата история покрай Търновската конституция.
0: Вие самия сте на 30 години.
1: Аз съм на 30 години,
0: само
1: да.
0: Само 26 години по-малък от мене.
1: Да.
0: Горе-долу сме набори. Кое кара един човек на 30 години, доколкото знам сте нумизмат, да се захване с такъв проект?
1: Всичко започна съвсем случайно. На Софийски битак успях да намеря... създадено от Народното събрание копия на Търновската конституция, обаче когато го видях, бях крайно разочарован от това.
0: Защо?
1: Което... Ами, въобще не беше вложено старание, беше направено евтино и изглеждаше много гадно, с две думи. И от гледна точка на колекционер и нумизмат, когато видях и самия оригинал как изглежда, с мои колеги си говорихме как този документ е може би един от най-важните в съвременната ни история и трябва да му отдадем почет.
0: Може би е най-важният.
1: Даже е най-важният. И затова решихме да го пресъздадем. Всичко, да.
0: Колко време ви отне да направите тази книга?
1: Около година и 2-3 месеца.
0: Защо толкова дълго време? Човек си каже, фототипни копия има, преснимва се и готово, лепи се там.
1: Ами, буквално на всяка една стъпка срещахме трудност, която преодоляхме, продължавахме напред. Примерно още от началото с намиране на печатница, която да ни обърне внимание. Беше много сложно. Повечето даже не ни даваха отговори, а тези, които ни даваха, ни даваха негативни, защото в днешно време може би са свикнали да правят главно тефтерчета и някакви по-лесни неща. И когато им показахме какъв е проектът, те повечето директно казаха, това не можем да го направим, това не можем да го изпълним.
0: Чакайте, аз пак да
1: я показвам, да. Тук говорим за рамката.
0: Тя от кожа.
1: Значи естествена кожа е.
0: Да.
1: А самата рамка е с клише направен топъл печат.
0: Да.
1: Натисната. Самата рамка е рисувана ръчно на ръка.
0: Кое наричате рамка? Това?
1: Това, да.
0: Да.
1: Тя е рисувана, пречертавана едно към едно с оригинала и се получи перфектно. Наистина едно към едно е.
0: А герба, буквите, как са създадени?
1: Герба също беше доста сложно, когато стигнахме до частта с герба, понеже много трудно успяхме да намерим добър 3D дизайнер. Значи аз имам много близък приятел дизайнер, който цялостно ми помогна с проекта, който успя да нарисува рамката, буквите. Той успя да нарисува всяка една част на герба и въпреки това 3D дизайнерите много трудно, поне 5 човека пробвахме и те не успяха да го направят, докато попаднем на 6-ти, който успя да изработи хубав 3D модел. И съответно,
0: добре, а той отлива ли се това? Как?
1: Печата се на 3D принтер, да. Оттам се взема силиконова отливка и оттам се лее от месинг, което също беше много сложно. Само един ляр в България успя да изпълни гербчето толкова добре. Всички други, които пробвахме, просто не бяха достойни за този важен документ.
0: И после това нещо се позлатява?
1: И после това нещо се позлатява. Отделно, и това е само за гербчето. Отделно, като...
0: Буквите с лазер ли се режат?
1: Буквите се режат с лазер. Там да. Също имахме много сериозни трудности, защото повечето хора, които режат лазер, с лазер, предпочитат да избягват месинга, защото месинга много отразява и има шанс нещо да се щупи на лазера.
0: Да.
1: А когато се изрежат, те стават много малки и падат в самите машини.
0: А вие защо решихте да са от месинг?
1: Защото така е направен оригинала. Това е факсимиле. Идеята беше
0: едно... самата конституция
1: самата е направена? Конституция е точно по същия начин изработена. И е с позлатани, с златни на оригинала. Тя пак е с месинг, позлатени.
0: Значи това е тотално копия на...
1: Затова е факсимиле, не е копия, да.
0: Да,
1: едно
0: да.
1: Към едно факсимиле, с оригинала. Да.
0: Да.
1: И първо, докато намерим кой да ги изреже. След това в България и в Европа няма месинг, който да е полиран. Всичко след като се режеше, трябваше да бъде полиран на ръка, за да може да хване позлатата. Директно по златата не хващаше добре, затова първо се помедняват и след това се позлатя, за да се получи този ефект, който в момента виждате.
0: А на времето как са ги правили? Или тогава е по-било развита тази технология?
1: Ами, на
0: а всъщност те са направили една.
1: Те са направили една. Не е да. Било чак. Било е пак много сложно за да. Времето си, но и допълнително всичко се лепи на ръка. Отнема да. Много време и това, много внимание също.
0: Да. Колко бройки произведохте?
1: 250 бройки.
0: Вашата идея е хора да ги взимат, да ги подаряват?
1: Не само да ги подаряват, ами буквално като нумизмат. Това, което най-много харесвам е как когато държиш някоя стара княжеска или царска монета, държиш част от историята. И с максималното издание на Търновската конституция искахме точно това да пресъздадем. Понеже това е най-важната, както казахме вече, част от съвременната ни история, да можеш да я хванеш, да я разлистиш.
0: Еми общо взето преди 9 септември се е една борба за възстановяване на Търновската конституция. Тя е суспендирана веднага след създаването. Общо взето тя е била знамето на всички демократични сили тогава. Да възстановим Търновската конституция.
1: Да,
0: да.
1: И за мен лично и исторически, точно периода след освобождението до може би 2-3 години след независимостта, въпреки васална територия на Османската империя, ние имаме изключително свободолюбив дух и тогава наистина сме успяли да бъдем истински свободни. Колкото и странно да звучи.
0: И голямо развитие претърпява България.
1: Абсолютно.
0: От черешовите топчета до крупова артилерия за 33 години. Нали?
1: Точно така.
0: Да. ЖП линии. Аз по някой път разсъждавам за историческите времена. Цялото управление на Стамболов е 5 години. Нали?
1: Тъй, да.
0: Ние сега 37 години се занимаваме
1: да,
0: с глупости.
1: Да, абсолютно.
0: Да.
1: Абсолютно.
0: Кое кара един млад човек като вас да се занимава с история? Как се насочи към нумизматиката, да речеме? Предполагам, че оттам идва интереса.
1: Оттам идва интереса, ами съвсем случайно. Съвсем случайно намерих една турба с княжески и царски монети. Почнах
0: да... Да кажете с злато, намерих една турба.
1: Не, не беше с злато. И малко по малко навлязах в средите, почнах да разбирам по какъв начин се държат, по какъв начин се реставрират, какво се гледа. Стана ми много интересно, защото хем запазваме стойност, хем е един вид инвестиция, хем учиме нова история с това хоби.
0: Кои са най-интересните монети от царско и княжеско време?
1: Най-интересни от гледна точка на цена или от гледна точка на дизайн?
0: Ми и да двете, от дизайн и цена. Първо за дизайна, после за цената.
1: Значи най-скъпите са от Първата и Втората световна война. Съответно, лев 2,50 стотинки 1916 година са много редки, защото веднага след тяхното пускане са претопени и са спасени много малко бройки.
0: Да.
1: А пък съответно Втората световна война, поради недостиг на благородни материали, са използвали желязо и затова масово са реждиви. И там, ако намерим в момента някоя монета, която е като чисто нова запазена, може да стигне десетки хиляди евро.
0: 30 години. Вие коя година сте роден, значи?
1: 95-та.
0: 95-та. Значи вие сте си дете на демокрацията от всякъде.
1: Дете на демокрацията, което е видял и едното и другото. Аз съм много доволен, че съм...
0: От другото нищо не сте видял. То свърши 89-та година.
1: Е, това не съм видял. Така е, така е.
0: Напълно. Интересно ми е, че млад човек се е запалил по такъв проект. Сега за някой ще кажат, ми това е бизнес, те я продават тази конституция, ама какъв бизнес можеш да правиш от Търновската конституция? Пожелавам на всеки да го направи, нали, ако успее, нали? Защото това е много скъпа книга, да.
1: Така е, абсолютно. Ами, между другото, това, което наблюдавам, е, примерно, аз започнах да занимавам с нумизматика около 2020 година. Точно тогава имаше много голям бум, даже до старите нумизмати не вика, че ние сме ковид нумизмати. И точно тогава навлязаха много хора като мен, които тачим за България, харесвам България, обичаме да се колекционираме монети и това си ни стана. Оттам си изградихме общности.
0: Живял сте дълго време в Малта?
1: 3 лета съм работил в Малта, да.
0: Там казахте, че сте станал голям български патриот. Защо?
1: Ами, значи, историята е интересна. Аз докато бях дете, около мен беше много нормално да се говори как България не става, как в чужбина е по-хубаво. Да. И ми се наложи на 21 години да отида да работя едно лято в Малта. Точно една седмица след това вече много харесвах България и българите като цяло, защото това, което видях, е липса на всякаква духовност. Толкова материални са хората на Запад, защото аз работих като сервитьор. Успях да се докосна до хора от абсолютно цял свят. Да. Имах много приятели, аз като цяло съм и комуникативен. Но единствените истински дълбоки разговори, които можех да проведа, са с балканските народи. Българи, сърби, македонци. С всички останали, те дори и между семействата си, ако ги наблюдаваш отстрани, са крайно дистанцирани. Дори имах една ситуация, точно една седмица след като попаднах в Малта, работих на крайбрежно заведение и наблюдах в морето и видях една жена как няма да може да излезе от водата и веднага почнах да привличам внимание. Около мен имаше испанка, малтийка, американка, германец и всички стоят и казват, е много тъпо, е много тъпо. И накрая аз, бармана македонеца, хвърлихме едно въже и тръгнахме да ги теглим. То стана така, че около 200 човека стоят и гледат и не реагират по никакъв начин, а ние сме наистина активни хора, които то даже и си личеш. То 10 минути преди да се случи, то се виждаш. И ние сме такива хора, които винаги бихме помогнали. И точно оттам...
0: Може би се свикнали и сами да се оправяме, докато там чакат някоя служба да се намеси.
1: Ами, и това е така, и това е така. Да, в интерес на ясната, шефката ми точно тогава звъна на полиция. Тя не знаеш, тя не е спадала в такава ситуация, звъна на полиция.
0: А при нас каква полиция? Сам трябва да се справиш.
1: А при нас каква полиция, абсолютно. И оттам много сериозно се замислих, че точно наследство на прадедите ни под формата на нашия език ни прави доста емоционално интелигентни, защото наистина да можеш да разбереш българин, ти трябва да си емоционално развит като личност. И това е може би нещо, което искам да отправя призив към вашите зрители, което да ценим, да уважаваме и да гледаме, да не вкарваме толкова много чуждици. Имаме страхотни български думи, които можем да използваме и да се образуваме. Да, а не да бъдем подвластни на Запад, на Запада и на...
0: И на изтока, да. Да.
1: Еми на Запад, на изток, на съвременните течения, социалните мрежи.
0: Много, много хубаво говорите.
1: Благодаря.
0: Впечатлен съм. При мен е повечето хора така са на години, на моите години и когато видя млад човек да говори така за България, наистина се впечатлявам, че въобще ще се захвана и с такова нещо. Какво ще пожелаете на българите като финал? Ето един млад 30 годишен нумизмат създал Търновска конституция с златни букви.
1: Като финал искам да пожелавам на вашите зрители да бъдат колкото се може по-добри хора, да изграждат истински дълбоки взаимоотношения, да изграждат общности, да не забравят думите на Левски. Времето е в нас и ние сме във времето и ние си градим нашата история.
0: От къде сте по принцип?
1: От Шумен.
0: От Шумен? Е, един славен възрожденски град.
1: Абсолютно.
0: Кой беше оттам? Каварналиев?
1: Ами, Тодор
0: Константин
1: Колев.
0: Каварналиев, Тодор Колев, говоря за генерал Каварналиев, полковник Каварналиев.
1: Да.
0: На гръб не давам, той изрекал тези думи.
1: Да, да, абсолютно.
0: Добре. Желая ви всичко най-хубаво, успех с начинанието. Надявам се скоро да се видим пак по някаква друга тема, свързана с нумизматика или с история. Виждам, че имате интерес и наистина сте направили нещо много добро. Благодаря ви още веднъж.
1: Само вметна. Да, благодаря за поканата и също като човек, който много оценява и вашия труд.
0: Да.
1: Конституцията пред вас е за вас самия.
0: Не мога да я приема преклено скъпа книга.
1: Не, това си е подарък и е 24 ноември, вие сте родени на 24, защото сега си градим историята и е много важно наистина да оценяваме хора като вас, които ни помагат да я съхраним.
0: Добре, ще помисля върху вашия подарък.
1: След
0: рекламата по България ОНР ще говорим за връзките между българи и хазари и дали те са врагове, родственици или просто част от един и същи народ.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР.
4: България ОНР.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим за една от най-интригуващите и обвити в мистерия страници от нашата ранна история. Тя е: каква е истината за сблъсъка, съседството, съперничеството, родството между българите и хазарите? Две мощни средновековни сили, империи, бих казал, които по някакъв начин разделят наследството на Велика България и преначертават картата на Източна Европа в 7 век. Какви са били отношенията между българите и хазарите, кога преговорите са заменили оръжията и обратното, какво крият всъщност древните хроники за българо-хазарските отношения. И още веднъж всъщност, дали те не са били много близки, или практически идентични народи или племена. Защото някои от изворите казват точно това. И така при мен, за да говори по тази тема, един от любимите ми и ви събеседници, господин Николай Колев. Добре дошъл, господин Колев.
5: Добре заварил. Благодаря за поканата.
0: Българи и хазари. В нашата история те са като някакви архиврагове така. Разтурили Велика България, прогонили ни, воювали сме с тях. Те юдеи, ние християни. А също с някои от изворите май се твърди, че българите и хазарите са близки народи.
5: Абе, ние в училище на тая тема нищо не научихме. Научихме, че Кирил имал хазарска мисия и отишъл там да ги мисионира за християни. И толкова, с повече моите познания от училище стигат до тука.
0: Е, хазарския халенат, нали? Той е разгромил Велика България.
5: По-късно, като се занимава човек систематично с изворите, научава много неща и днеска много неща фактически са определени и със сигурност се знаят. И в тия 20 минути ще се опитаме да проследим какво казват старите автори за хазарите и каква е връзката им наистина с България. Първо с думата хазари. Това фактически е думата козари, тя е българска и произлиза от коза. Записът и варира като козаци, козаки, ой, днеска се произнася като А на руски. А с латински букви е записвано хазари. В старогръцкият превод в старите автори, това е много интересно, се привежда буквално. Например, агатир, както се наричат те агатирзи, означава ловец на кози. А приписвачите на Херодот казват, че ги записват като агатирзои, а в преводната литература ги записват агатирзи. Всъщност, самият Йордан ни казва, че те се занимават, не познават земеделието, а се занимават с скотовътство и лов. Фактически съвпада всичко това нещо. Значи, оттам остава и названието козари, като българско, произхождащо от българската дума и означава нещо съвсем конкретно. И гърците не го приначават, ами просто го привеждат дословно.
0: Тоест в гръцките извори те са наричани ловци на кози.
5: Да. И сега, интересно, на какъв език са говорили тия хора?
0: На какъв език?
5: Имаме пътешественици между 9 и 12 века, арабски и андалузки. И аз просто искам дословно, защото...
0: Всъщност те съобщават, че българите и хазарите са много близки, да не кажат, че са едно и също.
5: Точно това съобщават те. Ето, да. Понеже държа това, което да. Си говорим тук, да, да може да бъде проследено от други
0: да.
5: Хора.
0: Да.
5: Затова буквално искам да, да прочета текстовете на тия хора. Значи, Ал-Балхи в 9 век. Езикът на българите и хазарите е един и същ. Брутасите говорят различен език. Също така езикът на русите се различава от езика на хазарите и българите. Това е много интересно. Абу Исхах Ал-Истахри казва, българският език е сходен с казарският. Това пък е в книгата на Марджани. Това е един български мюсюлманин от Волжска България. Много интересен автор. Марджани. 1897 година са издадени неговите книги. Голям историк. Другия Ибн Хукал в 10 век пише, езикът на българ е като езикът на хазарите. Езикът на буртас, тюркски народ, живееш по-на юг от Волга, е друг. Както е друг и езикът на русите, различен от тези на хазарите. Това пък може да се намери в книгите на Заимова. Една голяма руска историчка. Ето какво казва един андалузец. Ал-Андалус Абу Абдула Ал-Гарнати. Хазарският език не е като другите езици и след това добавя българският език и хазарският език е един и същ. Това е много интересно. Значи, изяснява се този въпрос на какъв език говорят тия хора.
0: И така. Защо Кирил е имал мисия там?
5: Ами, баба му е била хазарка. И той е научил хазарския диалект, вероятно е било диалект, от баба си. И не е научил нов език Кирил, за да отиде там. Ние нали, си мислим, че е научил някакъв специален език. Но ще видим как се развива етнографията и етнологията въобще на хазарите.
0: Добре,
5: в времето.
0: Тук сега идва големия въпрос. Тогава защо българите и хазарите са врагове?
5: Нека да систематично да разгледаме старите автори. Например, Херодот, да речем, днеска се казва бащата на историята.
0: Да.
5: Нали? Казва, че агатирзите живеят по склоновете на Карпатите, около Трансилвания и Североизточните Карпати, от които извира река Марис, днескашната Муреш. Това го казва той в 5 век преди новата ера. Птоломей Клавдий във 2 век казва, картограф Александрия, те живеят на същото място, в Североизточните Карпати. Моисей Хоренски, който пише във 2 век от новата ера, пише, хазари и брасили през Кавказ нападат Армения и се връщат бедейки от блъснати. Значи виждаме едно движение от северо-източните слони на Карпатите, вече те са слезли до Кавказските планини и през Кавказските планини нападат Персия. Нали, това е 2 век. Много интересно какво пише Приск Тракиец. Агатирците били в начало съюзници, а след това почти всички се починили на Атила, с владетел Елак, големият син на Атила. Тук има една много интересна история, описана от Приск. Приск Тракиец се нарича той. Това е единственият човек, който е виждал Атила, разговарял с Атила, разговарял с дворяните му около него, посетил неговата столица. Има много интересни сведения в тази книга. По-късни автори пишат, че хуните били нечовекоподобни, всичко вършили на коне, лицата им били израскани и така нататък. Няма нищо такова от очевидецът. Това е изключително интересна книга. И то описва една любопитна история. Значи византийците, за да се противопоставят на Атила, изпратили един да ги подкупи. Хубаво, той не си свършил работата и не е научил кой какъв е по ранг и подарил повече на по-низкия ранг. От това върховният княз се разсърдил и съобщил на Атила за цялата история. И Атила изпраща най-големия си син да въдвори ред. И тук става дума сега за Северното Черноморие. Тоест, българите властват по това време, тоест в империята на Атила, големият син на Атила властва по това време в Северното Черноморие над хазарите. И само един-единствен владетел остава независим. Той, който е съобщил. Атила вика, ела ми на гости, а он му отговаря, абе не мога да отида на гости на слънцето, ще ме изгори. Това е много интересна книга на Приск Тракиец. Така, интересно е, че в именника на българските владетели се казва, че Ирник е бил един от владетелите на Дунава. Ирник или Хирник или Ерик. Има различни записи. Интересно е, че Ерик е финикийска дума и се дава на Венера, която финикийци наричат Аста род Ерик. Не е скандинавска дума, а е финикийска дума. Да, и в превод това означава Венера, продължителница на живота. Това пък може да се види от книгите на Йонко Владикин. Горещо препоръчвам на всички да прочитат тая изключителна книга на нашия възрожденец. Йонко Владикин. Той описва, че тракийците са четири групировки в Мала Азия, в днешните Балкани, в Карпатско и в Кавказско. И прави оценка на армиите по това време и вижда, че това е една огромна мощност, огромна общност, тракийската общност. Да. А сега да видим за географията. Значи, ние споменахме преди малко, интересно е, че във времето почват да се появяват те по Каспийско море, по Черно море и в Карпатите.
0: Това за хазарите говорим?
5: Да, за хазарите.
0: Да.
5: Така.
0: И ако отидем на този въпрос, който си го зададе всеки зрител, добре да, ама ние сме учили, че хазарите са основни врагове на българите.
5: Това не е точно тъй. Ние сме били големи приятели, например, по времето на Тервел. Има текстове, които казват, че Тервел е приемал парада в Цариград, като е сложил на власт
0: Юстиниан.
5: Юстиниан, заедно с хазарският хаган, който е седял до него. Нали, те са били приятели.
0: Той Юстиниан е бил при хазарите, бяга.
5: Той е бил при него, нали, да, и след това идва при нашите хора и ги моли да му помогнат.
0: Те говорят това, което и полулегендарно сме чели за Аспарух.
5: Не, в текстовите съвсем ясно е това нещо.
0: Да, да.
5: Терел му е помогнал, сложил го е на власт. И има много гръцки текстове, които...
0: Тогава откъде идва това, че хазарите са наши архи врагове?
5: Не сме стигнали до там. Да. До тук даже са приятели. Вижте какво казва Нестор. Около Атило време своя летопис, когато славянският народ, както вече казахме, живял по Дунава, дошли скитите, т.е. хазарите, така наречените българи. Нестор не прави разлика между хазари и българи. Това е изключително интересна книга, между прочим. Той се смята за бащата на руската история.
0: Повест съвременних лет.
5: Да. Писана е след като са издадени българските български исторически книги, пренесени в Русия. Така, а вижте какво казва Лъков Дякон за това нещо. Казват прочее, че мизите се отделили от северните котраги, хазари и кумани, напуснали бастовчените си лежилища, скитайки се по Европа, превзели и заселили тази страна по времето, когато Константин Погонат управлява румейска държава и по името на своя племенен началник България нарекли България. Това е Лъв Дякон. Лъв Дякон също не прави разлика между българи, котраги, хазари, кумани. Той ги смята за един народ. Ние, между прочим, имаме много селища Куманово тук в България. Така, има един много интересен турски съвременен историк, Туган се нарича. Той човек е някъде от Башкирия, белогвардейски офицер. След революцията бяга през Иран в Турция и става известен историк. Един от най-известните турски историци. След това работи известно време в Германия и така нататък. Той е превел за първи път на немски книгата на Ибн Фадлан «Пътешествие
0: из Волошка
5: България». Да, да. Да. И вижте какво пише Туган. Това е много интересно, защото дава сведения и за други елементи на нашата история. След 558 година сибирите с хазарите управляват дълго време вилаетите Васпуркан, това е басейна на Ван, на езерото Ван. И Сисештан, това е Карабак, източно от езерото Ван. До началото на 7 век хазарите се споменават рядко, а от тогава, 626 година, когато помогнаха с една 40 000 войска, това е войската на Кобрат. На император Ираклий против персийците почнаха да провеждат различни войни и малко по малко на север от Волга и на изток даже до Бористан и Днепър и почти целият Крим, наричан Таврически полуостров, за което някога ги наричаха тавруските. И какво излиза? Хазари и българи едно и също. И тук се говори за хазарска войска, за войската на Кобрат, която е била от около 40 000 души, когато той помага на приятеля си Ираклий срещу персийците. Това е много интересно. Този полуостров се казва Хазария и от това му име остана много време. И след разоряването на царството им, за което през 13 и 14 век още генуезците му даваха име Газария. Значи запазено е името тогава на Крим. Сега днеска много хора викат, а Крим е руски. Крим е не е бил руски. Това е много интересно сведение на тогава.
0: Значи отговор е Крим е хазарски.
5: Първоначално е бил хазарки. И сега нека да разберем едно друго явление. Те са много важни. Согдиана. Това е днеска по пътя на Куприната, нали, на времето, това е бил един изключително богат район.
0: Е, Централна Азия, нали?
5: Централна Азия, да.
0: Да.
5: Хуни ефталити завладяват Согдиана за около 100 години. Значи, до този момент има експанзия от балканските народи по всички посоки на света, включително и към Азия до Согдиана. От този момент алтайските тюрки стават силни, те изобретяват коването на желязото за себе си, нали? Това е го имало преди това в Европа, и започват да настъпват на запад. И тогава те завземат Согдиана. Какво следва от това нещо? 30 000 души арийци, добре въоръжена армия, тръгва оттам и стига до Каспийско море. И отива в държавата на хазарите. Те са мюсюлмани. 10 000 души от тях идват в независима България и от тогава насетне проблема с аварите е решен. И ние се откъсваме от аварската държава. Вижте каква връзка има между тия събития. Тези, които остават в Хазария, са войската на царя. Те са мюсюлмани и с мюсюлмани не воюват.
0: Това кой век се случва?
5: Това се случва по времето на Кубрат. Единият от синовете му остава в днешна така наречена Волжка България и става данъкоплатец на хазарите. И това е много интересно. И той, понеже знае, че хазарската войска, тези мюсюлмани, не воюват с мюсюлмани, иска да приеме исляма. И това е всъщност предметът на тая книга. Обръща се към Багдад, да му изпратят една 5000 делегация, така да се каже, с коне и камили, да му нанесат книги и така нататък, и приемат българите на Волга исляма с цел да не воюват с хазарската държава. Това е причината.
0: Сега, по мои спомени, говоря от академичната история, Волжка България приела исляма, за да се противопостави на хазарския хаганат, които са приели юдаизма.
5: Това е за юдаизма, той идва малко по-късно.
0: Да.
5: И ще кажем за юдеизма.
0: Не говоря, защото в масовото съзнание българите и хазарите са неприятели.
5: Във времето, в момента, неприятели са... В този момент, в който идва, така да се каже, мюсюлманска арийска армия, която е била много добре въоръжена и боеспособна, и нашите хора приемат исляма, за да ни воюват с тях. Обаче не става така. След това те продължават войни с тях. Сега за юдеизма. Евреите смятат и днеска, че с българите са имали обща държава. И това е втората им държава след първото разпръсване на евреите по времето на Тит и на Веспасиан. И какво се има предвид? Значи, източниците пишат, че устройството на хазарска държава е следното. Има един проформа цар. Като загубят война, го убиват. Назначават друг. Но той не е изпълнителната власт. Изпълнителната власт е онова момче, което се проявява най-добре в битките. И по едно време е имало едно въстание на евреите в Персия, 6 век някъде. Искали са да въведат общност на жените, между прочим, което не е станало. И голяма част от евреи са дошли в хазарската държава. И едно еврейско момче се проявява в битките и го назначават него за владетел. За изпълнителният командир на военните части. И от тогава насетне пък при евреите чрез майчина линия става родът, така да се каже. И тогава се говори за юдеизъм в тази държава. И сега, когато Кирил, да речем, 9 век е отишъл там, там има вече три религии. Едните са Тора, евреи, другите са християни, третите са мюсюлмани. И фактически делото на Кирил е било да убеждава всички едва ли не да станат християни, но то не става това. Така. И затова има едно известно писмо на един хазарски хаган до един испански търговец, който му казва, в началото българите владееха тази земя и бяха като песъчинките в морето, обаче ние ги дойдохме, завладяхме ги тук и от тогава на седне колко години ние владеем. Нали?
0: Да.
5: Така, и сега днескашното схващане за хазарите е едва ли не, че това е мюсюлмански народ, че това, което виждаме около Каспийско море, Тюркестан, Казахстан и другите тюркски народи, едва ли не наследството на хазарската държава. А както виждаме в момента, хазарската държава в началото е част от България. Когато руснаците всъщност варяги отиват при Олег, И той се отърве от тях, вика, превземете Киев. Те отиват, превземат Киев. И от тогава насетне Киев плаща данък не на хазари, а на варяги. И след това Олег да се отърве от тях, ги изпраща към Цариград. Те претърпяват едно страхотно поражение и така натък. И след това пък той с хитрост успява да завладее Киев. И от тогава насетне, така да се каже, Киев почва да плаща данък на руснаците, а не на хазарите. И сега, малко да скицираме какво става в последствие. В последствие те си владеят Кримския полуостров до 14 век почти. Нали? Макар че Светослав е...
0: Не, има хора, които дори извеждат произхода на съвременните казаци от хазарите.
5: Точно така е. Съвременните украинци или нали, казаци.
0: Ловци те ги наричат. Хора да, на полето. Да, българи, остатъци, да, хазари.
5: И те по боен дух са били винаги основната сила на руската армия. И както ги виждаме и в момента, много яко се бият. Тъй, че наследници на тия казари, но аз преди малко иска да кажа нещо друго. Значи, идват Златната орда. Златната орда завзема Крим. Тогава Крим става, така да се каже, монголски. След това идва Турската империя, Османската империя, и тя завзема Крим. Нали? И татарите се чувстват доста по-добре при турците, отколкото при руснаците. Руснаците ги канят с писма. Има много интересни писма там. Айде, прехвърлете се към нас, те викат, нас и така не е добре. И не се прехвърлят.
0: Те за някакво бройки дори Москва не превземат.
5: Не, тя се е превзели, монголците са превземали Москва.
0: Говоря за кримските татари.
5: А кримските, това е Златната орда, нали? Да. И те фактически, превземането на Крим става при руските царе.
0: При Екатерина Велика.
5: При Екатерина Велика, да. Тъй, че Крим едва тогава принадлежи на Русия. И фактически, ама народа си е там. Нали, може да има дошли монголци на Кримския полуостров, може да има дошли и османци на Кримския, както и в България, нали, си има такива. Но огромният народ на север от Черно море, това са украинците.
0: А защо ви е интересна тая тема? Вие сам си избрахте.
5: Защото е част...
0: Какво ни казва тя за българската история?
5: Ами тя е част от българската история. Фактически разпадането на българската държава на времето, нали, господството на Атила и разкъсването, хазарите продължават, така да се каже, своето господство там, докато идват варягите, след това, докато идват руснаците.
0: Тоест, за вас хазарите са част от българската история?
5: Разбира се, и след това. То се вижда в историята на Украина, каква самостоятелна история имат в много векове украинците, със собствена държава, пък с литовците, с поляци заедно и така нататък, непрекъснато във войни и така нататък. Нали? И фактически, вижте украински език. Той е доста различен от руския. Да се храниш тази една култура, трябва да имаш една голяма общност, трябва да имаш една силна култура, иначе не се съхраняват тия неща. И фактически украинският народ е наследник на днешните хазари. А пък понеже в началото етнологията е такава, че ние сме имали вземане даване с тях, сега има и неприятни вземания давания с тях. Например, Симеон воюва с една войска, която е хазарска войска, наемници. Вземе, че му дрежи на съвета и ги връща на императора. Нали, ни в историята
0: си. Основното е историята с Кобрат. Оттам идва, нали, във Вазов има стихотворения посветени на така с антихазарски настроения, меко казано.
5: Да. Но при Кобрат, общо взето, те са част от българска държава. Да. И нека той да остане в нашето съзнание, че в ранната си история хазарска държава е била част от българска държава. При разпадането на огромната българска империя тогава на Атила възникнат множество държави, между които и хазарите, и по времето на Светослав, фактически преди да дойде той в България, той унищожава хазарска държава и взема тяхната столица. Бела Евежа се нарича, Бела крепост. Нали? Тя е била там, където в момента има един огромен язовир. Тя вече не се вижда, тая крепост. Но хазарите продължават да съществуват от 10 век на след до 14 век, така като отделни формации, държавни формации, докато накрая видим днешната картина. Мюсюлманско население около Каспийско море. Еврейството остава силно в Украина. Еврейството и до днеска е било силно в Украина. А това са били главно тия изселници от Персия, след въстанието на маздиките. И на север от тях украинци. Нали? А след това днеска почти целият район на бивша Хазария, нали, Северните Карпати, да слезете до Черно море, това си е в Украина фактически. Да.
0: Добре, като извод, какво да кажем за българите и хазарите, финал?
5: Би следвало да изучаваме тая част от нашата история, защото, както виждаме, те са говорили същият език, както ние сме говорили, както ни казват всички автори. И във времето, както Ганчо Ценов казва, българите загубиха народа си политически, а не физически. Така и откъсването, така се каже, на казашката държава, по-късно в рамките на украинска държава и така нататък, е загубване на българщината, в кавички, по политически причини. Политически се разделят държавите и възникват нови държави.
0: Добре, благодаря ви, господин Колев, за това гостуване. В рубриката "Аз история" ще говорим за миналото и бъдещето на ядрената енергетика у нас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
4: България on Air.
0: Уважаеми зрители, днес в "Тяхта история" ще говорим за миналото и бъдещето на едно нещо, без което практически май вече не можем. Това е ядрената енергетика. Ще потърсим отговор на въпросите защо на времето България успя да построи, пусне първи блок на АЕЦ Козлодуй само за 4 години, а днес за толкова време само едни документи не могат да се придвижат. И въобще, какво е миналото и бъдещето на ядрената енергия у нас? Човекът, с който ще говорим, често ни разказва за древната история, за древните извори, но всъщност неговото професионално амплоа е точно това — ядрената енергетика, и то на супер високо световно ниво. И така, говорим за ядрената енергетика с господин Николай Колев. Господин Колев, бихте ли направили една кратка визитка на себе си като специалист в тази област? Хората ви познават в друго амплоа — българи, хазари, Кирил и Методий, издател на стари книги, а също вие сте се занимавате с това. С това сте си изкарали хляба, да, както се казва.
5: Умряла е циганката да ме хвали. Те трябва да се хваля сам. Аз завърших ядрена енергетика в Техническия университет Дрезден. И там в продължение на 4 години завърших висшето си образование със специално отличие и същевременно защитих кандидатска дисертация с магна кум лауде. След това дойдох в България и в продължение на 11 години съм бил член на Института по ядрена енергетика.
0: Това кои години става? 80-те?
5: Фактически в 80-те започнах професионалната си дейност, а следвах до 79-та, 4 години преди това. И бидейки в Института за ядрени изследвания, бях стипендиант на Александър фон Хумболдт в Карсруе. Бил съм няколко пъти там.
0: Долу скромно го казвате.
5: След това получих наградата Масуда в Япония и там изнасих лекции.
0: Имате собствени патенти в...
5: Имам 30 патента в Siemens. Много от тях вече, вие знаете, в тежкото машинство, след 17 години патента не важи. Много от тях не важат. Аз съм пенсионер вече към 10 години. И след това в 89-та година окончателно преминах на работа в Siemens. Главната ми задача там беше да се занимавам с аварийни процеси и там, където имаше проблеми, трябваше да... нетривиални методи да използвам, за да разбера физиката и да помогна на действащите централи.
0: Става дума за ядрени централи.
5: Става дума за ядрени централи, да, на действащите централи. Те действащите централи искат непрекъснато хора, които да седят и да разбират процесите. И ако стане някъде била или проблем, комисиите по ядрена безопасност казват, че спрем блока. Той блока дава по 2-3 милиона на ден. Как ще го спреш? И така се налага да има много голямо ноу-хау, което да помага в такива процеси. Това е едното. А другото, по този време имаше едно съвместно мероприятие между Framatom, френската фирма Framatom, и Siemens за създаване на нов ядрен реактор. Той се нарича Европейски реактор свобода под налягане. И този реактор фактически в момента се строи. Два се строят в Англия, един се строи в Финландия, един се строи в Франция и в Китай има построени такива 4. И фактически аз участвах в конструирането на този реактор. Моята главна специалност беше овладяването на така наречените тежки аварии, но съм се занимавал с маса елементи от цялостната конструиране на този процес.
0: Специалисти в тази сфера. Като специалист да ви попитам, как една средна европейска държава, която ние наричаме малка, като България, успява за 4 години да построи атомна централа от първа копка до пуск на ядрен реактор 74-та година, а днес 5 години ще правим нови реактори и само документите не могат да се придвижат.
5: Значи, има няколко фактора. Единият от факторите, ние имахме добра образователна система. И аз, получавайки средното си образование, до средното си образование в България, не ми е липсвало нищо на Запад. Даже някои неща, които ни преподаваха в техникума по механотехника в Габрово, се учаха след това в университета. Например, техническа термодинамика с големи подробности.
0: Да поясня, че вие не сте с леви убеждения.
5: Но образованието беше добро. Това е безспорно. Да. Второто нещо – централизирана държава. Той може да е диктатор, може да е цар, може да е къвщо ще да е, като каже нещо и то става. Нали? И пратиха. По това време се пратиха много хора в Русия. Нали? Моите колеги бяха завършили в Русия, там се учеше солидно. По 7 години се завършваше ядрена енергетика, след това 3-4 години трябва да направиш кандидатска дисертация и идваха страхотни специалисти. Тъй. Това е едното. И второ, помагаха и виетнамци, и други. Там държавата успяваше по някакъв начин да обедини 100 000 души да работят на тия 6 блока. Да работят за построението на тия 6 блока.
0: Това голям ли успех или е някаква носталгия по
5: това? Това е страхотен успех. Значи, на нас ни се падаше по един реактор на 1 400 000 души. Ако го пресметнеш това обратно, колко реактора би следвало да имат немците, те би следвало да имат 65 реактора, те имаха 15 реактора. Тоест, за България това беше един огромен скок да построи такива енергийни мощности.
0: Това е технологичен скок, нали така?
5: Ами, все пак трябва да я разбереш тая технология. И имаш и маса труженици на тая дисциплина, които си даваха, така се каже, кръвта от сърцето, за да могат да функционират тия машини безопасно. А руската техника не е така, че от само себе си функционират безопасно. И трябва да знаете, че много неща се компенсираха от уменията на тия специалисти
0: тогава. И тук възниква този въпрос. Ами, те Съветски съюз го е построил, какво толкова се тупа в гърдите?
5: Експлоатацията изисква национален екип, който да разбира процеса и да ги управлява. Иначе билата е голяма. И фактически България беше докарала там, че имаше такава една ядрена общност, която разбираше от тия процеси и в момента, нали, управлява двата реактора. Малко е отдадената чест на тия хора, които да експлоатират тия станции без сериозни аварии в тия 20-30-40 години. Нали?
0: Доколко съм чел и съм разговарял с тези специалисти, огромен опит е натрупан за тези години.
5: Да, натрупан е опит. За съжаление, 2-3 грешки станаха по този време, нали, които ни костваха много пари. Една от тях е, че в Съединените щати стана една авария в Three Mile Island и след тази авария се промени законодателството, както в Америка, така и в Западна Европа. И в закона се записа, по време на крупна авария, каквато и да е тя, не трябва да има евакуация на населението. Нашите първи 4 блока не бяха направени така, че да има да не е необходима евакуация на населението. Значи, по време на крупни аварии можеше да се отдадат до 50 тона, това пък беше резултат от моята дисертация в Дрезден, което засекретиха веднага. 50 тона се отдава в атмосферата. Това ще е малко радиоактивна пара, но все пак беше необходимо да се евакуира. Щеше да бъде необходимо да се евакуира населението. За да се реши този въпрос, трябваше да се построят едни допълнителни постройки, които да поемат тази пара и да прикарат там по специален начин през вода и така нататък и да се удържи тази радиоактивност там, а пък да не станат много тежки процеси вътре в самата активна зона на ядрените реактори. Би следвало да има така наречените хидроакумулатори, каквито ни нямахме на тия блокове. Разчиташе се на помпи, високо и ниско налягане, на електричество се разчиташе, на дизелови двигатели. Но и на връзка с електрическата мрежа отвънка. И ние, когато се прибрахме тук в България и разговаряйки един с друг с колегите, стигнахме до извода, че трябва да се направят тия неща. И отидохме при министър Тодориев тогава. Министър Тодориев е инженер с много голям опит. Има заслуги.
0: Тогава ще министър на енергетика.
5: Да. И ние се надявахме, че като инженер той ще разбере тия проблеми и ще реагира адекватно. Приена изключително любезно. Млади момци, какво ви води тук, сладко от вишни и така нататък. Нали? Ние му разказахме, че какви проблеми виждаме в бъдещето.
0: Това е пресоца още.
5: Да, това, да. Това е пресоца.
0: Да.
5: И да, но ние имаме връзка с електричеството вънка. Да, ама земетръсна е зоната, може да се прекъсне електричество. Да, ама ние имаме дизелови генератори. Да, ама те след 3 минути дават максималната си мощност. Нали, през тия 3 минути могат да станат много големи проблеми в активната зона, тя да се разтопи, ако няма хидроакумулатори. И така нататък. И в крайна краища той разбра проблема. Разтрепера му с кулата. И ние тогава от млади момци се превърнахме в другари. Вие какво искате да кажете? Че руските инженери не мислят за здравето и животът на българските граждани. И с това аудиенцията беше приключена и от тогава насетне нямаше никакво изменение на тия блокове. В същото време Чехия и Унгария направиха тия реконструкции, техните реактори и днес къде действат. При нас се правяха някои козметични действия, а фактически тия реконструкции не се направиха. И когато България влезе в Европейската общност, те ни отговаряха на изискванията по ядрена безопасност на Европейската общност.

0: Завод за тежко машинно строение. Може да ковем 280 тона стомана в инертен газ. Такива заводи има само 3 в Европа. Ние сме третият. Нали? Японците изключили договор с нас 5 години да наобучават, обаче те да изнасят продукцията си къде искат и след това ние да поемем завода. Прекъснати от българското правителство договора или някой да правим. Сега да се построи такъв завод без Тодор Живков не става. Нали? А да се ликвидира договора с японците, без руснаците не става. Тъй, че такава беше политическата ситуация тогава, че нещо, което е много добро по себе си, е било унищожено по политически съображения. И той търсеше поле всъщност продукти за производство. И тогава беше много на мода така наречените малки отоплителни реактори. В България се строяха квартали във всеки голям град. Хората регулираха отоплението с отваряне и затваряне на прозореца. Цените бяха политически на топлината. И аз тогава имах идеята, дайте да създадем малки модулни блокове, които евентуално средно машинно строение, което е българско, да ги произвежда.
1: Говорите за ядрени?
0: Да, за малки ядрени реактори, което е голяма мода и днеска, между прочим.
1: Да.
0: Там има един друг проблем за акцептирането, за възприемането от хората на множество малки блокове, но това е друга тема. Тъй, направих аз един проект, предадох го на академик Сендов. Той беше приет в изследователския план на Българската академия на науките под рубриката «Ако има пари за това». Пари нямаше за това.
1: Че в България в състояние била да произвежда малки ядрени модули.
0: Защо? Не имахме добре развито средно машинно строение. Това е така. Да.
1: Това в момента изглежда като най-напредничевата ядрена технология. Въпреки че аз знам, че самата ядрена енергетика е започнала с малки реактори, а не с големи.
0: Идеята да се правят все по-големи и по-големи реактори е свързана с цената на електричеството. Колкото е по-голям, толкова е по-евтено електричеството. С малките реактори няма да го направиш по-евтено. А там проблема е следният. Представи си, че примерно строя блок с 1600 мегавата. И с голям проблем съм убедил населението да го възприеме на това място. Французите го правят много хитро. Те продават по-евтено електроенергия за тия, които живеят наоколо. Там отива индустрия, понеже е по-евтин тока. Там има работни места и хората викат, добре, ние сме за атомна техника. Тъй, че такова нещо в Германия не успяха да направят. Както и да е. И във всеки случай, сега...
1: Сега, че ли има ренесанс на ядрената енергия?
0: Има, ще говорим за това.
1: Да.
0: Но представи си сега, че аз произведа по 100 мегавата блок. И трябва да примерно 160 кг реактора да ги наслагам. Трудно се убеждава населението всеки да приеме.
1: Да. Всеки ще вижда, че това е малка ядрена централа, безопасност. Да.
0: Макар, че в историята на ядрената енергетика има такива куриози. В Германия заради движението срещу ядрена енергетика стана така, че отработеното гориво, т.е. отпадъците от централите, да, в момента се съхраняват там, където са централите. Т.е. вместо да се съхраняват на едно място и добре да се охранява, се съхраняват на 15 места, да речем, в Германия.
1: Което е по-зле.
0: По-зле, разбира се. Ама това е парадокса.
1: А колко централи там закрити?
0: Германия имаше 15 централи и ги затвори. И това бяха едни от най-сигурните реактори в света. Значи, аз лично познавам цялостната технология. Мога да кажа, примерно, че те бяха световни шампиони по 5-6 параметъра. Те бяха най-мощни.
1: Сега те признаха, че това е грешка преди години или нещо.
0: Ето, правителството призна на Германия, че било грешка, обаче Мерц каза, че има взето решение. И фактически няма никакви...
1: Просто изглежда една такава могъща индустриална държава да няма ядрена енергетика, изглежда нелепо.
0: Това е самоунищожението на тая умна нация, което си гис-то-гис на всеки 70 години си го прави. Или, дали ще е с война, дали ще е да пусне много чуженци, които не може да поеме, дали ще е с унищожане на атомната енергетика. Аз, когато отидох в Германия за първи път като стипендиант на Хумболт, в 85-та година плащах електричество 2 евроцента, 4 фенига. В момента плащам електричество 34 евроцента.
1: 17 пъти.
0: Да. Почти 20 пъти е увеличено. И сега еко. Ето ти еко. Има еко. Нали? Може. Повече от 50% в момента електроенергията на Германия се произвежда от възобновяеми, така наречени енергийни източници.
1: Но екото е скъпо.
0: Но е страшно скъпо. Това е цялата работа. И сега, както оня, който си научил кравата да не еде, и тя умряла. Ти можеш да произвеждаш, нали, само екологично, но може да се унищожи индустрията. И може да си загубиш работните места. Може да си загубиш стандарта на живот. Разбираш, произвежда еко, но нямаш тия неща. И в момента има един такъв процес на осъзнаване в Германия. И затова и зелените загубиха.
1: А България, как гледате на тези неща, които тук се случват?
0: Аз мисля, че решението да се построят два блока АПЕХ,

0: хиляда е правилно.
1: Има хора, които изказват съмнение, че са много скъпи.
0: Не. Днеска не може да платиш по-малко от 10 милиарда за 1000 мегавата. Общо взето така се настройка цените. Аз не съм в правителството, само средства за масова информация мога да следя за това нещо. От друга страна, политическата конъюнктура е такава, че от Русия да се купят реактори в момента надали ще е възможно въобще. Голямия реактор, който Siemens и Framatom създадоха, той е 1700 мегавата, защото това е огромен реактор. Той е както 4 козлодийски блока, първите 4. Тъй, Дозан е фирма, която произвежда добри атомни реактори, корейска, много далече. Китайци произвеждат атомни реактори, понеже те накупиха лицензии от всички страни. В началото ги оставиха страните да печелят в Китай. След това наполовина 50-50 произвеждаха те централите, сега си ги строят сами. Китайците притежават цялостната технология. И фактически това решение да се купи от американците АП-1000 не е толкова лошо. Интересен е въпрос, има ли ги построени? Има ги. Има построени 4 в Китай и 2 в Америка от тия АП-1000.
1: А тази идея Белене да се възстанови наново?
0: Ето Белене е място. Да. Нали? А да се възстанови с руска техника, аз смятам, че е невъзможно в момента.
1: По политически съображения.
0: Ами, той и технологично е безкрайно трудно, защото той е започната една система, в момента руснаците продават друга система и това ми се струва просто невъзможно. А да кажем за света, какво става? Да. Света строи в момента около... Само Съединените щати има към 93-95 реактора.
1: Не, защото 70-те години България е била на пика на прогреса, а сега е някакси не зад последния вагон, не знам къде.
0: В Китай има 63 реактора. В Китай строят в момента още 60.
1: 60 реактора строят?
0: Строят в момента. Те почти всеки месец пускат реактор.
1: Това ми изглежда фантастично.
0: Да, то е. Да. Нали, това, което става в Китай, е извън нормалния разум на човек в Европа. Да. Нали, аз съм бил в Китай, чел съм лекции в Нянджин. И познавам менталитета. Аз имам издаден 5 томник от 3000 страници и те веднъж ми викат, бе, доктор Колев, дай да го преведем от английски на китайски. Викам, как ще го преведете, бе, това е такъв труд. Никакъв труд не е. Ще го раздадем на 100 студента, всеки ще преведе по 30 страници, не е много труд. Така става в много области. Нали? И понеже има нормално разпределение на интелекта в обществото, най-голямата нация има най-много умни хора. Както и да го гледаш. Нали, просто
1: аз съм
0: броят...
1: ходил от 2016 година, там и бях изумен от техния прогрес.
0: И понеже дадоха възможност, печели колкото искаш, само казвай, че комунистическата партия е начало на това велико общество, и богатей. Нали. И гледаш как мои колеги, например, богати хора, не смеят да кажат нищо за политиката. Защото такава е основата, на която се гради това благосостояние в Китай в момента. Да. Тъй, че и Китай успява.
1: Да, но в крайна сметка те ще имат евтината енергия, а не Европа.
0: Еми, така е. Така е. Нали? И другото нещо, има някои модерни технологии, в които те и американците в момента с много голяма интензивност ги развиват. Например, мечтата на ядрения инженер е да имаш един реактор, в който като му се скапи отоплението, сам да спре. Да не правиш нищо. Той сам просто да спре да работи, да произвежда топлина. Такъв реактор беше създаден в Германия, работи около 20 години в Юлих и го затвориха. Американците в момента следват тая технология и китайците. И са много напред. Имат вече установки, които функционират по 100 мегавата.
1: А това е с оглед на безопасността?
0: Да. Този реактор е много интересен. Той представлява топки от билярд, така да се каже. И една купчина от тия топки. Това е реактора. Много интересно се произвежда горивото. Представете си ядрено гориво, което се впръсква в полувилизиран силиций, течан. Около горивото се натрупва силиция в слой. След това същото нещо се впръсква в течан въглерод. Тогава около него се натрупва частички въглерод. И сега от тия мънички частички си представете една билярна топка, запълнена с тях и затворена херметично. И фактически това представлява реактора. Има реакторен съд, в който има канали, в които се вкарват абсорбиращите пръти и това се охлажда с газ. И когато не се охлажда, мощността му пада. Физическите принципи са такива, че мощността му пада на нула. Така. И ето това е технологията, в която, например, има големи перспективи в бъдеще.
1: Ние разбира се... Ще ви задам един, може би, странен въпрос. Има ли вече къде да се създават хора като вас, които така да обясняват, така да горят в работата си? Вие хора... сте рожба на друго време.
0: Тия хора ги създават бащите и майките. Така че има.
1: Не, просто гледах как обяснявате за тия билярдни топки и се впечатлих.
0: Вижте, има много любознателни хора. Аз съм във възторг, той е учител в Казълнак, който ще събере млади момчета и момичета, ще ги научи на физика.
1: Физик имате пред?
0: И те ще се пръснат по света и ще печелят световни конкурси и ще учат Харвард и Ренан Коси. Отговор е да, има. Има. Да. Имах един колега индийски професор, той ви каже, няма значение къде учиш. Ако в тебе трябва да експлодира, нещо ще експлодира където да си.
1: Да.
0: Да. Те, че...
1: Като извод, понеже направихме с времето?
0: Ами, един мой приятел физик каза, че тая година имало само 5 кандидата за специалността физика. Сега дали е вярно или не, аз не мога да кажа, но ако това е вярно, това прави невъзможно строителството на атомни реактори в бъдеще и тяхната експлоатация. Нали? Държавата трябва да се вземе по съвсем друг начин, с, така се каже, производство на специалисти. Ето вижте как стана с учителите. Повишиха им заплатите и изведнъж тая професия стана интересна.
1: Може би оният човек с мустаците се окаже прав, че кадрите решават всичко.
0: Ами, то винаги е така. Тъй, че в момента бих искал да апелирам към всички уния, които носят отговорност в българска държава. Ако искат един ден да експлоатират 2 блока по 1000 мегавата, в момента трябва да има масивно
1: промяна.
0: По създаване на кадрите. Могат да се спратят в Америка, да речем, както е ставало. Китайците така направиха на времето. Китайците на един президент идват и му казват, абе, тая затворена държава, Китай, искат студенти да учат при нас. Той вика, добре, бе, нека пратят синовете и дъщерите си на управляващите. Там ще ги вземем. Ама те вика, искат 20 000 души да пратят. Така стана в Китай. Аз лично съм имал сътрудници, които са били по тая програма. Подписват едни договори да се върнат. Част от парите, които им дава Китай, трябва да ги върнат след това от заплатите си. Такива униформи използват китайци. И се върнаха тия хора. Нали? Аз имам примера с габровските индустриалци на времето да пратят децата си душат на запад и те да се върнат и да поемат фабриките или да поемат технологиите. Искаме с такива работи да станат един ден в България.
1: Добре, благодаря ви, господин Колев. За това интервю и този разказ за ядрената енергетика. Дано някой чуе това, което казвате. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които не приятат българите.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Далече на северозапад, близо до границата с Сърбия, се намира едно от най-тъжните села. В околностите му бойни действия са водени последно през Втората световна война. Но къщите изглеждат така, все едно до неотдавна там са падали бомби. В Големаново преди са живеели над 2000 души, а днес са не повече от 60 човека. Малкото останали местни разказват, че корена им е от Тетевенско. Техните предци намерили спасение от кърджалиите в това закътано местенце.
1: Умира тихо българското село и няма кой за него да заплаче. Там някъде зад билото изчезват последните орачи и сеячи. А младите, доколкото ги има, отчаяни отлитат от гнездата, висят погари, търсят хляб в чужбина, по чуждите полета са аргати.
0: Края на 18 век, когато България все още е под турско, Тетевен е нападнат от кърджалии, опожарен и напълно разрушен. Населението на малкото балканско градче се разбягало. Групата, която тръгнала на запад, се спряла около пътя, който отвеждал към Сърбия. Там един от бежанците построил голям хан.
2: Къде е бил хана, никой не може да каже. Покрай този хан вече се оформя селото. Като тук то хан, ханджията, бил с турците долар. И идва един момент, когато те идват да събират тук данъците и остават парите при него. Като този същия турчин, белия бил, нямам представа, остава да нощува тук. Обаче в един хубав момент нашия решава и го убива. Взима парите и затова казано, че кой пипа, ето какво се получава.
0: 200 години по-късно от голямото и богато село почти нищо не е останало. Отдавна са паднали оградите и мрежите на имотите. На порти и врати висят ръждясали катинари, които на практика не пазят нищо. Големите къщи стоят като призраци, едва прозиращи иззад храстите и дърветата. Те са с отворени прозорци, с чупени стъкла, а на много от тях покривите са открити, без керамиди. Всичко се руши.
3: Според мен вина имат самите собственици. Те продават къщите за разрушаване. Защото той, който ги разрушава без бележка, без документ, той не може да извози този материал никъде. А това става въз основа на нотариален акт и така нататък. Така че всичко става по желание на собственика, на тая къща. Никой не разрушава къща така да я разруши и да я опустоши. Друг е въпросът, че собственика я продава за никакви пари. За 300 лева, за 400 лева, то тука и кой ще купи къща за повече пари? Няма водоснабдяване, няма канализация.
2: Имаме кладенци, селски чешми, от това пият хората вода и с това се перат и така, гледат животни и така нататък.
3: Имаше някакъв проект за вода, обаче оказа се, че това е село, че това е населено място с затихващи функции, така го определиха господата депутати и никой не даде 300 000 лева на времето да... Всъщност тук водопровод има по времето на социализма, ама тогава па вода нямаше, Кула беше много зле с водата и до тук не достигаше и той се разруши, тия тръби се разрушиха и така. Кой ще купи къща на пари големи в село, където няма вода? Това е първото условие. Така.
0: Неуредените битови условия са една от причините за обезлюдяване на селото. Единствените нови жители са няколко семейства от малцинството, които са намерили спокойствие там.
2: Тока, за съжаление, тия харчета ма не обичат да плащат. Идва един момент, дето идват и ги режат от тока, не са такова и тия тогава се прехвърлят друга къща. Тая чупат, продават материала, предимно дървения материал. Такова самозаселване няма, разбираш ли? Те просто купуват. Купуват ги на изплащане тия къщи. Нанасят се, не платят еди колко си време тока, енергото идва, реже тока. И те чупат къщата и се местят друга, купуват друга. Но в момента вече няма къщи за продаване. До там е стигнал.
0: Колко са така разрушените къщи?
2: Ами бая са дошко. Две трети от къщите било, това село е било с около 700 къщи.
0: Две трети от тях разрушени?
2: Ами да, да. И пусти. Много има пусти къщи.
0: Пътят, който води към Големаново, е тесен и разбит. Но от двете му страни се виждат обширни плодородни земи. Веднага след като се подмине указателната табела, от лявата страна на шосето се издигат останки от разрушена постройка, която като че ли подготвя съкартината, която предстои да се види.
1: Тук къщите сами мълчат по залез. Куминът към земята е наклонен. И хищни сенки нощем обикалят, за да откраднат стока или спомен.
4: Постепенно всеки, който почине, другите ги взимат в града и така, доста обезлюдено. В този квартал тук има 5-6 човек в тая част от населото. Надолу има още 5-6 и така, обезлюдено. Младите живеят във Видин, в София, в Кула. За Европейския съюз аз не знам да е заминал. Поне някой не познавам от тук.
2: Имало е живот в това село. Две училища. Църква. 1883-та е правена, 86-та осветена. Църквата се казва Свети Рождество Богородично. 1881 година населението на село Големаново са 1127 жители. Следващото преброяване 1910-та, 2089 жители. 1926-та година, 2141 човек. Това е апогея. Най-много хора тогава имало. 1934-та година, 2138. 1946-та, 2085. 1956-та, 1629, 85-та, 532-ма и 2011-та, 126 човек. И сам момента 2021-та, 61.
0: Наполовината за 10 години.
2: За 10 години, от последното преброяване. Като половината са българи, половината са от младсинствата.
5: Стари хора, тук има едни хора, къде ходят и ги помагам. Старец е починал преди няколко време. Дни. Починам, хова, помагам, кой ме вика, имам каруци, имам кон. Хова да помагам, хова да ми избираме царовица, препродаваме сега, ще продаваме кучувал за препитаване, какво да. Това е. Не е добре. Тук има двама-трима, къде са до мен. Къде живеят, иначе другите, всеки по Видин, по София. Двама-трима човека, те тук има жените, тук е ми комшиите, това са ми комшиите, двама-трима души.
0: Проблемите в Големаново започват след Първата световна война. По силата на подписания Ньойски договор, една голяма част от западните покрайнини е отнета от България и присъединена към Югославия. Това засяга пряко населението на пограничното село, защото част от землището му остава извън границите на страната. Тогава хората, чието имоти са включени в пределите на съседната държава, съвсем логично последват земите си и напускат не само Големаново, но и страната. Следващото голямо изпитание е колективизацията от 1950 година, когато комунистическата власт създава трудово-кооперативните земеделски стопанства. Тогава големановци ревностно защитават селскостопанските си имоти и отказват да се включат в новосформираното ТКЗС. Постъпката им е изтълкувана като саботаж. Милицията арестува 24 жители на Големаново. След продължителни побоища, половината приемат да се включат в колективизацията. Останалите, които отказват, са обявени за врагове на народа и изпратени на принудителна работа в кариерите при строежа на ВЕЦ Китка, над Горни Лом. По това време, около 70 души от селото принудително са изселени оттам.
2: Ами, какво да ви кажа? Значи хората са пътили и им дошло нади шапките. И видя, че не са рита тук така. Тук има много хора, които дадоха фира покрития размирици. И хората са наплашени вече.
3: Тук има много хора, които са напуснали, избягали зад граница точно в този период. Най-напред се обезлюди селото, защото всички хора след колективизацията напуснаха и тръгнаха да търсят работа без земя. И така, с течение на години, този процес се задълбочи. Те излизаха от тук заедно с децата си, училището се затвори, работни места само в града и ето така стана.
2: При нас много богати хора не е имало. Не е имало и много бедни хора. Тук средна ръка е бил народ, но не е имало под 50 декара земя, да кажем, къща. И, нали, разбираш, тие са дали мило и драго за декар земя. И до еди, кой си казва, отутре това не е твое, това е примерно на държавата. Хората не са съгласни. Не е като при сърбите, както беше. Е, сърбите умират, нали, примерно, продължават да си държат за земята и за всичко. Обичат, тук не ни даваха да ходим и на църква, нали, мразиш. Нямаше такова нещо, беше забранено. На Великден кой отие на църква, примерно, после заминава.
1: Умира тихо българското село. И вместо школският звънец да бие, камбанен звън обажда се несмело. А ние? Доколко живи сме и ние? Какво, че в хитър бизнес ни е провървяло? Какво, че можем чак в Париж да идем? Умира тихо нашето начало. А пък какъв е краят ни? Ще видим.
2: Какво да ви кажа? Още по времето на социализма, тук училището го закриха, Душко. Детска градина, всичко закриха. И хората избягаха. Кои в Кула, кои в Видин. Аз и майка и баща ми са тук от това село. Аз съм ходил тук на детска градина, но съм учил първи клас, от първи до осми клас в Кула. Като закриха училищата, хората избягаха. Отидаха в града. Ако иде в града, в селото се не върши. Тук има копане, има пластени, има косени, има. Има работа. Не е само, примерно, на 8 часа и да вземеш парите в своя джоба и край. Тук са работили хората за по 50 стотинки. Това им е било надницата. Кой ще работи на нещо време, ни кажи, за тия пари? Ама ние старци са работили, че няма какво правят.
3: Има моменти, в които носталгията по социализма се усеща много ясно. А млади хора тук почти няма. Младите хора тук, те не са учени хора, както се казва, за да правят разлика, кой знае колко голяма. Но общо взето не се харесва демокрацията. Аз такова впечатление има едно носталгично отношение към социализма. Тогава всичко било безплатно, училището, лечението и така нататък. Хляба бил толкова, сега е толкова. Тогава имало работа за младите, сега няма и така.
2: Единствено аз съм на заплата в това село. Имаше и фелшер. Аз съм работил тук като ветеринарен техник в Големано.
5: Каква работа? Като всеки месец съм на подпис. Всеки месец съм на подпис, никой не ме вика за работа. А в Кула има орка. И къде работа там по 14, по 6 месеца, по 8 месеца, мен никой не ме слага на работа.
6: Добре, а тук нещо може ли да се работи в Големаново?
5: Какво се работи тук? Тук нищо не може се работи. Какво може работиш в Големаново? Какво няма народ и ще се работи. Стока си имам вкъщи, не взимам никакви пари. Взимам една социална пенсия за децата ми, къде почива майка ни, 220 лева ми дават, по 15-16 лева. Детските взимите това, с това препитавам. А иначе ода, частно работя на дървата, хода в гората, викат мора, ода, работим и така.
0: И така, бавно и полека, година след година, селото умира. Демократичните промени след 1989 също не се отразяват положително на северозападния край. Общественият транспорт отдавна е спрян. Магазин от години няма. А надеждите, че поне членството на България в Европейския съюз ще донесе нещо положително, също не се оправдават. Големаново е забравено.
7: И докато се разхождаме из запустялото село, чуваме лай на кучета. Те охраняват няколко крави. Самотен пастир върви след тях с чупена пластмасова макара, която използва за столче, за да поседне, докато животните пасат. Така се запознаваме с Михаил Въков, на 71 години. Възрастният мъж с тъга говори за миналото и настоящето на родното си място.
5: От едно разбито селце по времето на така наречения социализъм, който имаше работа, имахме столова, която хранеше хората тук, възрастните, имахме здравна служба, сега нямаме абсолютно нищо. Ето това, имаме едно разрушение и друго нищо. Наказани за изчезналото имущество на бившото ТКЗС, в което имаше комбайни, трактори. Видица, като във всяко населено место, изчезна всичко, без никой да знае къде, или се правиха, че не знаят къде е. Гората се изсече, масово се сече и се изкарва за Румъния. Дори идваха румънски секачи, сечеха гора в нашата такова. Не знам че гора сечеха. Наша собствена, за нас няма нищо. Ние нямаме право да отечем едно дърво от бащите си, дедовите си гори. И това ни е придобивката за Европейския съюз. Не симпатизирам на нито една партия, бил съм партиен член. До разпада на така наречения социализъм. Не симпатизирам на нито едни, защото всичките са виновни за тази катастрофа днешната. Без изключение на нито един. Всичките нагодиха децата си, себе си, държавата се затри.
2: Европейския съюз даде възможност на тия, които имат възможност да пътуват. И тия почна да пътуват. И от циганчетата, и от българчетата, и аз съм ходил. Но разбрах, че и там ни имат за втора ръка ора. Немат ни за специалисти или ери, какво си е и що си. Мъченци и там. И решиме да се приберем тук. Нали сте чули, че камика се тегне на местото. И това е положението. Има и сега пътуват. Ама идат до Италия, изкарат един сезон, па се върнат. Вземат някакви парички, тук изгубят.
3: Общо взето, кореняците, големанчани не са отишли никъде. Макар, че границите са били отворени след 2007 година. Защото те са такава възраст, че дали са отворени границите или не, на тях просто им е все едно.
7: Късметът си на Запад опитал и Николай Рангелов, или Начко, както всички го знаят в Големаново. Но на него не му провървяло.
5: Аз съм ходил в Австрия с моите госпожа, тя там се разболява. Седехме 5 месеца, бехме добре му. Бех строител там, на трудов договор, сигурен. Взех си семейството и жена ми и децата ми. Там бех добре, ама жена ми се разболява и аз се прибрах, че просто коварна болест. Не е било за там да седим. Дойдохме си тук, седехме 6 месеца и приключваме.
6: Така, като си видял какво е в Австрия, в Европейския съюз, и като виждаш какво е тук, разликата каква е?
5: Много голяма. Голяма. Разликата е много голяма. От там с България. Жестоко голям.
8: Имах 20 крави. Първо съм бил търговец. Оборудвах се, помещения закупих, глупости. И доде времето да ги затворихме 120 000 фирми в държавата, за да обслугваме интересите на така наречените молове и западни фирми, които внасят всичко навън. Почнах с животни. Млекото го карахме в кула на млекопункта. По 35 стотинки, ни го плащаха след една година. И в един даден момент, преди 2 години, затворих и млекопунктовете и това е последното. За собствени нужди, може би до тази година се отказвам, защото за да гледаш нещо, ти е нужен капитал. След като не ми дава нищо, за какво ми е? Оставени сме държавата и обикновените хора, особено ние селяните, на произвола на съдбата. Това е истина. Гражданина не е толкова язвен, защото ви имате все пак някакви човешки условия. Тук няма нито вода, нищо. Ето това е. Пълна мизерия в цялата държава.
7: Най-хубавото нещо в Големаново е детската площадка, която се намира в началото на селото, близо до кметството. Изградена е с европейски пари. Тази единствена придобивка показва на местните, че все пак и България е държава член на общността.
2: Колко молби съм подал и колко подписи съм събрал. Години наред. И накрая реших да отпусна. Като Големаново е с най-много деца от всички села тук в околията, Кулско околие. Благодарение на братията, Защото тия са по 3, по 4, по 5, по 10. Идва буса, фъргат чанти, фъргат яките, фръди през оградата и почва игра. И викат, и писък, и така.
6: От колко време я имате?
2: По 2 години. От 2 години.
6: Направо е успех, че не е стигнала като...
2: Значи, гледай сега, имаме надзор над нея. Кой видим, че прави пакос, аз ги изпитвам, привиквам ги тук, плашам майките, таткоците и така нататък. Кой ги правим?
7: Освен новата детска площадка, друга забележителност на Големаново е 130-годишната църква. Изградена е за 3 години. Осветена е на 8 септември 1886 година от видинския митрополит Антим I. В двора й са погребани военни, загинали в Първата и във Втората световна войни.
2: Беше напредничало село. В смисъл, всяка къща имаше по 4-5 човека, примерно. Родители, деца, имаше 2 училища, детска градина, пионерски лагер. После лагера го прехвърлиха на заставата, че тя запустя. Свалиха войската, дигнаха от пограницата и направиха пионерски лагер заставата. След това пак стана застава. От 3-4 къщи излизаше люкса с овце. Значи по 5, по 7, по 10 овце. На десетина къщи излизаше билюк с кози. Имаше стопанство, хората работеха. Имаше теки засенали в селото. Трактора. Имаше живот, имаше подем. Има читалище. Вече и това в разруха. Префелено е тук. Книгите са докарани тук в една стая. И това е положението.
8: Никой няма да управи България. Ето, вие сте млади хора. Аз казах на 70-на година съм. Защото България е разсипана основа. Ето това нещо, ако мога се върне, имахме 2 училища, бяха пълни с деца. Сега и двете училища са строшени, черквата е порутена, читалището ето го треща е порутено, застава нова горе, всичко ограбено и строшено. Това нещо не мога се възстанови от никой. А и никой няма желание.
3: Било едно от най-хубавите села в общината. В околията тогава така е било, с много хубави къщи, с много будно население, с богат културен живот. От тук са излезли много учители, икономисти, адвокати, доктори, много, много. Било е село с интелигенция, а днес е село с стари хора, за съжаление. Известно време четох в един вестник едно стихотворение от човек, живеещ в такова село, и той беше написал, запомни го, защото то точно пасва на нашето положение. Той беше написал, отива си селото, коренът съхне и няма кой да го спре. Боже, кажи ни, ще пратиш ли някого в гроба последния да прибере? Ето нас това ни чака. Да.
6: Много е тъжно.
3: Е, тъжно е. Тъжно е наистина, но такова е положението.
7: Обезлюдяването, за съжаление, е част от живота. Когато някъде започне този процес, той трудно може да бъде спрян. А заедно с хората от обречените населени места, изчезват също спомени, занаяти, културни традиции.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симичиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск. Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: То не е хубаво се почва санкции, но е тема, да се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера научихме категорично.
3: Аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант.